0: Що це з тобою?
1: Нічого, настрій поганий.
0: Я тобі його вмить виправлю. Тільки послухай, як весело.
1: Не цікаво, розумієш? Не цікаво і не весело.
0: Та що сталося?
1: А то, Максим не зайшов за мною разом йти на тренування.
0: Ну так що, ти забув дорогу до спортзалу?
1: Нічого ти не розумієш. Він не зайшов, бо бачите, вони забидились на мене.
0: Ти сердишся тому, що Максим на тебе образився. Як це?
1: А чому він дується на мій жарт?
0: Може, він був недобрий, а образливий твій жарт?
1: Недобрий, добрий, жарт є жарт. Чого ображатися? А ще другом зветься.
0: Знаєш, Андрійко, є така мудрість Соломонова. Язик при мудрих то ліки, а дехто говорить, мов коле мечем. Гадаю, до жартів це теж відноситься. Викладай, як там у вас було?
1: Розумієш? Наш шкільний театр буде ставити попелюшку, а Максимка взявся грати принца.
0: Добра роль.
1: А я й пошуткував. Мовляв, з твоїм ростом, Максимка, хлопчика-мізинчика грати, а не принца.
0: Нічого сказати, пожартував. Навіть я бачу, як Максимка соромиться, що саме маленький у класі. Ти не пожартував, Андрійка, а вколов мечем в його рану.
1: Про яку рану ти говориш? Хлопці часто так жартують.
0: Не показує виду, а насмішка від друга втричі болюча.
1: Мабуть, ти права. От сижу тут і злюся не знаю на кого. І не знаю, що робити. Кепсько.
0: По-перше, вибачся другові. А ще, на знаку примирення, зроби йому щось приємне.
1: Зробити щось приємне? Це добра ідея. Зараз. Щось приємне. Придумав.
0: Рада за тебе, а наперед пораджу завжди пам'ятати золоте правило.
1: Що то за правило золоте?
0: А от таке, з іншими роби тільки так, як хочеш, щоб вони робили з тобою. Тоді нікого ніколи не образиш.
1: Як ти кажеш, з іншими роби тільки так, як хочеш, щоб вони робили тобі?
0: Так.
1: З іншими як з собою. Повірю тобі, сестричко. І де ти тільки набираєшся такої премудрості?
0: В недільній школі, братику. Це все біблійна мудрість. От золоте правило заповів сам Ісус Христос. Ходімо зі мною наступного разу. У нас так інтересно. І такі гарні хлопчики та дівчатка.
1: Спробую. І Максимку запропоную.
0: Буде чудово. А ще розкажи йому і про золоте правило.
1: Обов'язково.
0: Піду відкрию.
2: Ганна йде і повертається. З ким би ви вдумали? З Максимом.
0: Проходь, Максимка, він тут.
3: Привіт, Андрій.
1: Максимка, привіт. Я вже вирішив, ти не зайдеш?
3: Я ж обіцяв.
1: Так ти на мене не сердишся?
3: Зовсім трішечки. А потім, мабуть, ти прав. Який з мене принц?
1: Не кажи так. Принци теж різні бувають. А ти будеш виглядати чудовим королевичем. Бо я тобі даю для спектаклю свою найкращу рапіру. От, бери.
3: Ой, Андрійку, ти казав, це ж твоя недоторкана реліквія.
1: Так і є, але ж так приємно, що вона згодиться другові. Бери.
3: Спасибі, Андрійку, ти дійсний друг.
1: Тобі спасибі, що зайшов. Йдемо вже, по дорозі я тобі розкажу щось цікаве. Поки, Гануся.
0: Доброго тренування, вертайтесь удвох, пригощу запашним чаєм.
1: Добре.
3: Спасибі, Гануся.
0: Слава тобі, Господи! Хлопчики порозумілися.
2: Як добре все закінчилося, правда ж, дорогі радіослухачі? То, щоб не пошитися в базіку, що ранить як мечем, нехай наш жарт завжди тільки звеселяє серце в друзів, а радісне серце, і це теж каже Біблія, і лице звеселить, і добре лікує. Мені остається сказати, що цю повчальну сценку для вас розіграли Артем Трофименко, Максим Грабалюк та Олександр Головей. Їм допомагала автор сценарію Дика Людмила Петрівна. Ми прощаємося з вами, друзі. До наступних зустрічей в ефірі.
4: До побачення!

0: час слухати Слово Боже. Добрий день! Ти пам'ятаєш ще наші найперші бесіди? Про те, як Бог створив світ, перших людей, як вибрав Авраама? Бог звелів Мойсею записати всю цю історію до книг. Ми їх знаємо як 5 книг Мойсея: Буття, Вихід, Левит, Числа та Повторення закону. Наступна книга – книга Ісуса Навина. Вона описує багато цікавих подій. Подумати тільки, потужні стіни Єрихону розсипалися під звуки сурм і славослів'я ізраїльтян. Черствий хліб. Біблія, книга Ісуса Навина, 9 розділ.
1: Бог мав намір віддати Ханаан ізраїльтянам. Кілька століть тому він пообіцяв Авраамові, що передасть цю землю його нащадкам. Він також пояснив Аврааму, чому має проминути багато часу, перш ніж ця обіцянка здійсниться. Численні народи, які мешкали в Ханаанському краї, були злочинними і жорстокими. Проте Бог не виганяв їх звідти, поки залишалася хоч якась надія, що вони покаються. Бог чекав довго, і от нарешті він послав ізраїльтян, щоб вони відібрали в негідних землю. Коли ізраїльтяни ще перебували в пустелі, Бог сказав Мойсею, що Ізраїлю не слід мати ніяких дружніх стосунків із ханаанськими племенами, бо знав, що тільки-но ізраїльтяни стануть спілкуватися з ними, вони переймуть їхні ганебні звичаї. Однак мешканці Гібона, які жили неподалік від міста Єрихон і спостерігали за успіхами ізраїльтян, захотіли укласти з ними угоду. Вони знали, що Ісус, напевне, відмовиться від угоди, якщо довідається, що вони ханаанці. І тому вирішили вдатися до хитрощів. Вони вдяглися у дрантя, взулися у зношене взуття і поклали до своїх дорожніх торбин шматки зачерствілого хліба. Відтак вирушили до ізраїльського табору. «Ми б хотіли укласти з вами мирну угоду», – сказали вони. «Звідки ж ви прибули?» – поцікавився Ісус. «Здалеку», – збрехали вони. «Поглянь лише на наш одяг і на взуття. Вони дуже зносилися дорогою. Наш хліб був гарячим, коли ми вирушали з дому, бо його тільки-но вийняли з печі. А поглянь тепер на ці черстві сухарі». Ісус та його помічники не зачекали, аби запитати поради у Бога, і зразу уклали мирну угоду з гівонянами. Ще й пообіцяли надавати їм допомогу, коли це буде потрібно. Через 3 дні ізраїльтяни довідалися про шахрайство гівонян. Однак тепер вони вже не могли напасти на гівонські міста чи вигнати гівонців із Ханаану, як Бог наказував їм чинити. І от гівонці були дуже задоволені з того, як повернули справу. Тепер вони в ізраїльтянах мали союзника, який допомагатиме їм захищатися від ворогів.
0: Чого навчає нас ця історія? Перш ніж приймати важливе рішення, порадьтеся з Богом. Тільки Він дасть мудру пораду. А якщо розраховувати на свої сили, то помилишся, як і сталося з ізраїльтянами. До побачення, коли знову настане час слухати Слово Боже.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом. Цілу ніч моє вікно стукав дощ. Так солодко спав. Мені снилося, що ми з Білочкою бігаємо на випередки по весняному квітучому лісу. А на галявинах розпускаються яскраві жовті кульбабки. Я би з задоволенням їм зараз похрумтів. А все інше робити неохота. У вікно стукають. Хто там?
1: Це я, Білочка, барсуче. Ти проспав нашу з тобою ранкову зарядку. А ми ж домовлялися робити фізичні вправи та бігати навкруги галявинки щоранку.
0: Пробач, Білочко. Щось ніяк прокинутись не можу. Зовсім розлінився. Хоча знаю, що починати новий день корисно саме з зарядки. Та сьогодні дуже хочеться побайдикувати. Може, тобі відомі якісь особливі фізичні вправи для лінивих барсуків?
1: Взагалі-то зарядка зробить будь-якого ледащого барсука активного і веселого. Але бачу, що ти сьогодні не здатен на активний спорт. Тому зараз ми будемо робити зарядку для ледарів. Тим більше, що на вулиці все ще дощить.
0: Як добре, що в мене такий розумний друг. Білочко, я готовий робити зарядку для ледарів. Чи треба мені вставати з ліжка?
1: Ні, не потрібно. Залишайся там. Тільки подушку прибери вбік, так вбік, щоб твій хребет вирівнявся. Тож, починаємо. Лежачи на спині, витягни ніжки вперед, а руки назад і потягнися довго-довго.
0: Довго-довго.
1: А тепер зігни ніжки в колінах, а потім розпрями їх. Так, зроби це ще раз. Зігни ніжки в колінах, а потім розпрями. Повільніше згибаєш колінах, потім знову розпрямляєш. Ось так. А тепер підніми ноги вгору, але зразу не опускай. Трошки покрути, щоб розім'яти кінцівки, поколоти повітря.
0: Я позавчора катався на велосипеді, і він у мене перегорнувся колесами догори. І вони крутилися так само, як зараз кручу ніжками я.
1: Будь обережнішим, такі пригоди можуть бути небезпечними. Але зараз ми повернемось до зарядки. Зробимо наступну вправу. Перегортайся на животик і захопи руками ноги трохи нижче колін. Так, правильно. А тепер трохи покачайся, як човник на хвилях. Зад вперед, вліво, вправо, як човник, покачайся на хвилях.
0: Білочко, зарядка для ледачих така весела. Вона мені дуже подобається.
1: Якщо тобі подобається, то досить лінувати. Ану, мерщі, ставай з ліжка і спробуй дожини мене.
0: А як дожину? Поїдемо в ліс на велосипедах?
1: Так, але перед цим треба вмитися в прохолодну ранкову росу і гарно поснідати. Я побігла, мій маленький ледачий барсучок Ігнашко, чекати тебе не буду, доганяй!
0: Далеко від мене не втечеш, я тебе вже

0: Арсичок і Гнашка.
1: Добрий ранок, Господь! Спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.

Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні наша програма присвячена творчості видатного чеського композитора Бедржиха Сметани. Батьківщина Сметани – невелике чеське містечко Літомиші. Тут 2 березня 1824 року в сім'ї Франтишика Сметани, який знаходився на службі у місцевого поміщика, народився син Бедржих. Видатні музичні здібності виявились у хлопчика дуже рано. В 4-річному віці він почав навчатись грі на скрипці, а через деякий час і на фортепіано. В будинку батька Сметани, який був дуже музичною людиною і непогано грав на скрипці, нерідко збирались друзі, любителі квартетної гри. Таким чином, хлопчик з раннього віку був прилучений до серйозної музики. Коли майбутньому композитору було 6 років, він вперше виступив в концерті як піаніст, а в 8 років маленький Бедржих вже складав музику. В роки навчання в гімназії Сметана написав багато фортепіанних п'єс. В 1840 році він переїхав в Пльзен, де завершив свою гімназійну освіту. Велике значення в формуванні Бедржиха і виконавця, і композитора мало знайомство з Ференцом Лістом, яке перейшло в подальшому у велику дружбу. В 1843 році у віці 19 років Сметана переїздить до Праги і вступає до консерваторії, де навчається в класі чудового викладача Йозефа Прокша. Для Сметани він був прекрасним керівником, так як був композитором і дослідником чеської народної музики. Прокш направив композиторську діяльність Бедржиха в сторону збирання і вивчення народної музики.

коли в Празі спалахнуло повстання 1848 року, Сметана став його прямим учасником. Він стояв біля мосту близько Градчин-Пражського Кремля і підносив патрони на барикади. Творчість цих років стає все більше пов'язана з подіями, які переживав народ Чехії. Сметана складає ряд пісень та маршів як відгук композитора на повстання 1848 року. В 40-ві роки Сметана все більше обдумує ідею створення в Празі музичного учбового закладу на чеській мові, на відміну від учбових закладів, де студенти навчались на чужій німецькій мові. Саме в цей час Бедржих познайомився з Лістом, який відвідав Прагу в 1846 році. Ліст гаряче підтримав починання Сметани. Він видав за кордоном 6 характерних п'єс композитора, чим дуже допоміг йому матеріально. Саме ці кошти були покладені в основу організації школи. В цьому ж 1846 році Бедрших познайомився з Робертом Шуманом і його дружиною, видатною піаністкою Кларою Вік. Всі ці творчі зустрічі дуже захопили Сметану та допомогли йому знайти свій шлях в мистецтві. Переслідування поліцією прогресивних діячів склало для композитора неймовірно складні обставини, і в 1856 році, у віці 32 років, він був вимушений емігрувати в Швецію.

1856 по 1861 рік Сметана провів на чужині. Він поселився в шведському містечку Гетенборзі, де розкрилась його виконавська, педагогічна та творча діяльність. Велику допомогу композитору надавав Ліст, до якого Сметана їздив у Веймар. На чужині композитора спіткало одне горе за іншим. Померла гаряче кохана дочка Беджишка. Їй присвячене чудове тріо соль мінор, а за нею вірна подруга, дружина Катержина. Між тим в Чехії приходить послаблення існуючого політичного

чеським музикантом, він відкриває першу чеську музичну школу. В 1863 році він стає керівником хорового товариства «Глагол Пражський», для якого пише багато хорів, багаточисельні концерти із творів музичної класики, які були організовані Сметаною, поклали початок широкої концертної діяльності в Чехії. Відкриття в 1873 році при участі композитора філармонічного товариства завершує цю значну область музично-просвітницької діяльності Сметани. В істинно всенародний рух перетворилась боротьба Сметани за відкриття чеського народного театру. В ту пору всі пражські театри були під контролем австрійської влади. Спектаклі на чеській мові були заборонені. В 1862 році з ініціативи Сметани був відкритий тимчасовий театр, на сцені якого були поставлені його опери. Сметана не тільки був керівником театру, але й його незмінним директором на протязі 8 років. Три опери Сметани – «Бранденбуржці в Чехії», «Продана наречена» та «Далібор» являються прекрасним зразком чеської національної опери.

Ще два чудових твори, присвячені чеському народу, опера «Лібуше» про мудру та справедливу правительку, засновницю Праги та цикл симфонічних поем «Моя батьківщина». В 1874 році композитора вражає тяжка нервова хвороба, яка проявилась в значному погіршенню слуху. Сметана змушений був залишити театр та диригентську діяльність. Але навіть такий стан не спинив творчих ідей. Комедійні опери «Дві вдови», «Поцілунок» та «Таємниця» – забавні історії, дії яких відбуваються в чеському провінціальному містечку. Помер композитор 12 травня 1884 року у віці 60 років. Останні роки життя Сметана провів в Ябкеніцях, в будинку своєї дочки. На закінчення нашої програми ще один чудовий твір Бедржиха Сметани – фрагмент із симфонічної поеми «Влтава». А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: В Г Г Д З И Й Т У Ф Х Ц Ю Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої любі дітки! Рада знову зустрітися з вами. В сьогоднішній нашій передачі на нас чекає цікава зустріч з дуже талановитою літерою. Залишивши пана Р на березі ловити рибу, ми неспішно попрямували до помешкання пана С. Невдовзі ми побачили різьбляний паркан, але хвіртка такої ще ніколи не доводилось бачити. Хвіртка була зроблена у формі скрипки. Раптом десь зовсім близько заспівав соловейко. Потім до нього приєднався ще один і ще, але не соловейко. Так, це був господар, пан С, який долучився до маленьких співаків, граючи на скрипці. Ми стояли, не зважуючись відкрити хвіртку, і слухали чудовий концерт. Через деякий час пташки замовкли, стихла і скрипка, але почулася ніжна красива пісня. Оце так! Здивуванню нашому не було меж. Невдовзі скінчилася і пісня, і ми нарешті насмілилися увійти до маєтку. «О, дуже радий зустрітися з вами», – мовив пан С. «Проходьте, сідайте, будь ласка». І тут господар змусив здивуватися нас ще раз. Стіл був зроблений у формі роялю, а навколо столу стояли стільці, і на кожному був вирізблений якийсь музичний інструмент. «Не дивуйтесь, мої любі друзі», – мовив пан С. «Я звичайний столяр, але в глибині душі я музикант. Тому часто мої руки співпрацюють з настроєм моєї душі. Але раніше я був боязким і невпевненим, тому що мене сковував страх. Якщо хочете, можемо оглянути мою майстерню, а тим часом я розповім вам мою історію». Страх. Існує два види страху. Один віддаляє людину від Господа, а інший, навпаки, наближає до нього. Той страх, який віддаляє від Бога і робить людей невірними, слабкими, називається людським страхом. Ті, хто потрапляє у його полон, не можуть жити на новій землі. Який же він, той людський страх? Ви його добре знаєте, так само, наприклад, як п'ятирічна Зіночка, яку залишили вдома одну. Вдень вона нічого не боялася, але як стемніло, їй стало страшно. У темряві дівчинці здавалося, що з-за шафи хтось виглядає, в кутку щось ворушиться, а біля дверей стирчить чиясь голова. Та ось прийшла мама. Вона увімкнула світло, і що виявилося? Біля дверей висів капелюх, за шафою стояла вішалка, а на столику у куточку красувалася ваза з квітами. І нічого не було страшного. Дівчинка розповіла мамі про свої страхи, і та їй відповіла: «Зіночко, ти перемагай свої страхи молитвою. З Господом нічого не страшно. Завжди пам'ятай про добрих ангелів. Дехто з дорослих також побоюється усяких там домовиків і навіть самого сатану. А йому це дуже подобається, і він зловтішно посміється з таких людей. Нехай вони думають, що я сильніший за Ісуса і його ангелів». А що ж таке страх Божий? Біблія говорить, що це скарб у твоїх руках. Цікаво, ви б хотіли тримати у своїх руках цей скарб? У багатьох книгах розповідається, як довго та наполегливо люди шукали скарб. Вони зазнавали небезпеки, з ними траплялися різні пригоди. Можливо, і нам також потрібно вирушити у подорож, щоб відшукати страх Божий. Звичайно ж, ні. Цей скарб доступний усім, хто тільки бажає його отримати. Людина, яка має страх Божий, завжди боїться образити доброго Духа Святого. Вона також не завдає смутку Богові, який любить усіх. І не тому, що Бог покарає, а тому, що така людина любить Господа, а Господь її. Одного разу троє юнаків, які знали, що таке страх людський і що таке страх Божий, відмовилися поклонитися золотому істукану. Вавилонський цар за це кинув їх у вогняну піч. Ті, хто мав страх людський, поклонилися тоді істуканові. Трьом юнакам страх також шепотів на вухо: «Зробіть хоч би вигляд, що ви поклонилися, інакше вас чекає смерть». А Божий страх сказав їм тихо, але твердо: «Не порушуй другу заповідь закону Божого, яка говорить: не роби собі ніякої подоби з того, що на небі, на землі, у воді і під землею. Не вклоняйся їм. Цей істукан – просто кусок металу, а не Бог. Тільки живий Бог ладен нас спасти». І юнаки вчинили правильно. Вони сказали царю: «Ні, цар, ми твоєму істуканові не вклонимось, бо ми є слугами лише живого Бога». О, якими сміливцями були ці юнаки! Не злякалися ані царя, ані людей, ані печі, яку цар наказав розпалити, у 7 разів сильніше, ніж зазвичай. Людський страх не відвів юнаків від Господа. І коли їх укинули у палаючий вогонь, Бог врятував їх, і цар побачив це чудо. Вкрай здивований, він скочив з місця і якийсь час не вірив своїм очам. У величезній вогняній печі було не троє юнаків, а четверо. І четвертий був схожий на Сина Божого. О, це був сам Ісус Христос. Про нього цей цар багато чув раніше від вірних юнаків. Який же це Бог? Живий і спасаючий. У цього живого Бога і його Сина, Спасителя світу, повірив сам цар Великого Вавилонського царства. А юнаки, які боялися завдати смутку Богові своїм непослухом щодо заповідей Божих, удостоїлися бути згаданими на сторінках Біблії. Їхні імена знають усьому світові. А ви знаєте їх? Так, це були Сидрах, Месах і Авденаго. Страх Божий виявився скарбом у руках цих юнаків. Як це, спитаєте ви? А так, побачивши їхню вірність та мужність, цар зробив тих юнаків своїми міністрами. Вони одержали і багатство, і славу. Але це не найбільший скарб. Найдорожча та нагорода, котру вони отримали одного разу за те, що не пожаліли навіть свого життя і не злякалися смерті та царського гніву. На новій землі ви матимете можливість підійти до цих юнаків і познайомитися з ними. На їхніх головах будуть сяяти золоті вінці перемоги. І вони, як і ви, будуть перебувати серед незчисленних скарбів неба. А який страх хотіли б мати ви?
0: З вами була програма «Абетка життя».

Добрий ранок, Господь! Дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

0: дітлахи. Зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні я хочу вам розповісти ще одну цікаву історію. Настала пізня осінь. Подекуди листочки затрималися на гілках, і вітер їх по-особливому крутив, щоб укласти на зиму під деревами. Від цього шуму ворона Клара ніяк не могла заснути. Вона щось каркала потихеньку. З приходом зими все змінюється. І люди, і птахи, і дерева. І, звичайно ж, погода. Настрій теж дуже часто залежить від погоди. Ох, як швидко змінюється цей настрій. Я думаю, що він залежить не лише від погоди. Настрій – це така тонка штука. Ох! Я хочу вас запитати, чи знаєте ви білку Катю? Вона живе там, у дуплі. Дивіться трохи ліворуч. Так-так, ліворуч від Кешкиного будиночка. Отож, білка Катя живе тут недавно. Мені здається, що в неї завжди гарний настрій. Вона завжди весело стрибає з гілки на гілку. Збирає увесь час то ягоди, то гриби. І розвішує їх на вітті. Дивіться, отут висить гриб рижик, а он там гілочка з ягідками горобини. Катя всю осінь що збирала і закопувала. І тепер, я думаю, вона не боїться ніякої негоди. Не думаю, що їй можна зіпсувати настрій. Ще я помітила, що вона стала особливо веселою, коли подружилася з Андрійком з квартири номер 9. Андрійко з батьками поселився у нас в будинку не дуже давно. Він дуже гарний і добрий хлопчик. Одного разу я почула розмову Андрійка з його бабусею Олею. Бабуся Оля гуляла з онуком по парку, розповідала йому про Ісуса. Вона про нього знала з Біблії, яку постійно читала. Мабуть, із самого дитинства. Бабуся розповіла онукові, що Ісус сказав: «Пустіть діток до мене приходити і не бороніть їм». Ісус прагне, щоб діти завжди зверталися до нього, і він відповість на їхні молитви. Бабуся вчила хлопчика за все дякувати Господеві і завжди перед їжею молитися. А одного разу відбулося таке диво. Батькам Андрійка добрі люди подарували рибу. Вона була не дуже велика. Віра, мама хлопчика, вирішила з неї зробити рибні котлети. Андрійко дуже любив рибні котлети. А ви їли рибні котлети? Ох, як це смачно! Просто лапки оближеш. Отож, з цієї рибки вийшло всього 8 невеликих котлет. Мама Віра накрила на стіл і запросила родину вечеряти. Коли всі сіли за стіл, Андрійко сказав: «Я хочу помолитися над їжею. Мене бабуся навчила». І він швидко проговорив: «Господи, благослови ці котлети і допоможи, щоб усі були ситі». Родина приступила до вечері, і кожен про себе міркував про молитву Андрійка. Коли закінчили їсти, усі були ситі й задоволені. Дуже смачно було. А коли мама прибирала зі столу після вечері, то, несучи тарілку, де лежали котлети, помітила, що на ній залишилося 5 котлет. Усіх це дуже здивувало. Ось це диво. Усі ситі, і тарілка не спорожніла. З того часу Андрійко завжди молиться над їжею і за все дякує Господу Ісусу Христу. Ох, я ще забула вам розповісти про дружбу Андрійка і білки Каті. Андрійко збирає в парку горішки, щоранку кладе їх на підвіконня свого вікна для Каті. Вона знає, що друг ніколи не залишить її без їжі. Напевно, тому Катя завжди така радісна і у гарному настрої. Карр-карр! Я думаю, що й нам ніколи не варто сумувати, адже Ісус завжди опікується нами і не залишить у лиху годину. Тому нам потрібно завжди радіти, навіть якщо за вікном негода. Карр! От така трапилася історія. А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

Я знаю, суперкниги – поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Захотіла милочка спати. Захотіла милочка спати. Кулачками тре оченята. Зачекай, ну, милочка, трішки. Постелю для тебе я ліжко. Покладу тебе і заспіваю. Люлі-люлі-люлечки баю.
0: Дитячі веселинки.
1: Хоч не рад. Хоч не рад тертушці хрін, та на ній танцює він.
0: Дитячі веселинки.
1: Милочка-крутилочка. У милочки-крутилочки є дзига заводна. Як заведеш, покрутиться і спиниться вона. А милочка-крутилочка, мов дзига, так і так. Все крутиться та крутиться, не спиниться ніяк.
0: Дитячі веселинки.
1: Чому зупинився годинник? Щось годинник, каже тато, раптом зупинився. Треба в чистку віддавати, мабуть, запилився. Звідки взятись тому пилу, мовила Галинка. Я ж годинник з милом мила, там немає пилинки.
0: Дитячі веселинки.
1: На ріці. На ріці гурт малят дивиться і складки, як рачиха-раченят учить плавать задки.

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

Доброго вечора, дорогий друже. Ти вже налаштувався на передачу про важливі речі для батьків та молодші. От і добре, бо сьогодні ти справді дізнаєшся про багато чого важливого, а головне – корисного. Чи чув ти про аптеку, яка літає? Саме так, є така аптека, яку створив Бог. Завітаймо й ми разом з нашими друзями Андрійком та Ангелінкою до лікаря Сухомлина, і ти все зрозумієш.

0: Пригощайтесь, цей мед передав дідусі з села.
1: Ууу, як смачно!
2: Не з'їдай весь, мені залиш!
1: Більше меду належить тому, хто його більше любить, а більше від мене меду ніхто не любить.
2: А от і ні, найбільше мед люблю я.
1: Але тобі більше щастить на бджолину отруту.
2: І що? Якщо жалить бджола, це дуже корисно.
3: Все, що виготовляють бджоли, є корисним.
1: Ми знаємо, це мед.
2: Отрута.
1: Бджолине молоко. Про це нам розповідав Олег Миколаєвич.
3: Це ще не всі корисні речі, які виготовляє бджілка.
1: Справді? Потрібно, щоб лікар розповів нам більше про бджіл.
2: От зараз і ходімо до нього.
1: Гаразд. От тільки намащу медом ще скипку хліба.

0: Доброго вечора, Олег Миколайович.
1: Вітаємо вас.
2: Привіт, друзі.
0: Олег Миколайович, виявляється, ви не все нам розповіли про бджіл.
2: А ти хочеш знати все?
0: А як же?
2: Всього про бджіл ми не знаємо, але ще дещо я можу розповісти.
1: Ми вже знаємо про мед, про отруту.
2: Так, сьогодні я розповім вам про прополіс.
1: Прополіс? Це якась рослинка?
2: Я б назвав прополіс бджолиним клеєм. З його допомогою бджоли захищають свою хатинку від різноманітних шкідників та хвороб. Прополіс – це дуже активний продукт, який утворюють бджоли.
0: Він міститься всередині бджіл?
2: Вони його збирають на бруньках рослин. Рослини виділяють захисні речовини, схожі на крапельки смоли. Всередині них є ефірні масла, фітонциди, речовини схожі на бальзам. Весь цей природній арсенал бджола збирає для того, щоб зробити прополіс. Це слово походить з грецької і означає «замащувати». Цією замазкою бджоли замащують стінки вулика. Досі прополіс є загадкою для дослідників. Хімічний склад цієї речовини дуже складний і залежить від виду рослини, з якої бджола збирала смолисті виділення.
0: Хіба так важко визначити якісь складові прополісу?
2: В ньому виділено аж 284 складових – але досліджено з цих речовин менше половини.
1: Які дивовижні ці бджоли?
2: Дивовижним є їхній творець.
0: А прополіс використовують для лікування?
2: Прополіс перешкоджає впливу на організм бактерій, грибів, вірусів. Зокрема, він бореться з мікобактеріями туберкульозу, вірусами герпесу, грипу, гепатиту, грибами роду кандида. Він досить ефективно впливає на внутрішній обмін речовин, має протипухлинну дію, захищає клітину від радіації та токсичних речовин. Один з компонентів прополісу, який недавно виділили, називається артепалин С. Він ефективно впливає на збудника виразкової хвороби шлунку і на причини виникнення пухлин шлунку. Прополіс здатен відновлювати захисні сили людського організму.
0: Прополіс можна їсти?
2: Його вживають всередину і використовують ззовні. Ним можна змащувати пошкоджені ділянки шкіри, а спиртовий розчин прополісу розводять у воді і вживають краплями.
1: Я все більше і більше люблю цих милих пухнастих бджілок.
0: З гострими жалами.
1: Ну то й що? Жала теж корисні.
2: Це ще не все. Господня мудрість просто вражає. Коли бджола відвідує квіточку, то до ворсинок на її тілі приліплюється багато пилку, і бджілка тут же на квіточці або навіть у польоті вичісує лапками ці зерна і складає їх у спеціальні кошики на задніх лапках.
1: Як же вони розтрушуються по дорозі?
2: В своїх лапках бджола склеює пилок спеціальною речовиною, що виробляється слинними залозами. Цим продуктом бджоли годують свої личинки. До складу бджолиної так званої обніжки входять незамінні амінокислоти, які не виробляються в людському організмі, ферменти, їх є близько 80. І все це разом покращує фізичне життя того, хто споживає цей чудовий продукт.
0: Ну і багата бджолина кухня. Це вже всі страви. Чи є ще якісь?
2: Далеко не всі. Є ще, наприклад, бджолиний хліб. Це законсервований пилок, який бджоли подрібнюють і трамбують в соті, де він проходить процес молочного окислення, а після цього вони заливають цей отвір медом, і так їхня їжа зберігається дуже довго. Бджолиний хліб або перга містить амінокислоти, вітаміни, ферменти, які мають високу біологічну цінність і антимікробні якості. Пергу неможливо культивувати штучно.
0: Мені в бджолах дуже подобається те, що їхні продукти неможливо виготовити людині. Бджоли такі розумні.
2: Я повторюю, що бджоли самі по собі не мають багато розуму, це Господь, Творець, заклав в них чітку програму життя. Він підказує їм рецепти корисних речовин.
1: А бджолиний хліб можна їсти людям?
0: Звичайно, особливо смачний він з маслом.
2: Я думаю, що він навіть корисніший, ніж масло із звичайним хлібом. Перга відновлює нормальну діяльність шлунково-кишкового тракту, печінки, щитовидної залози, покращує кровообіг. Пергу можна назвати природнім джерелом енергії для клітин.
1: А ми ще колись куштували в селі, в дядька на пасіці, щось таке, ніби крупний жир.
2: Це, мабуть, віск. Це жироподібна зерниста речовина, яка є матеріалом для побудови сот. Бджолиний віск утворюється з воскових бджолиних залоз. Щоб виділяти віск, бджоли повинні споживати пилок, пергу і мед, тому віск складається більш як з 300 компонентів. Він має схожість з жирами, але значно багатший від них. Віск відновлює цілісність шкіри, а також добре її харчує. Віск використовують при захворюваннях шкіри, таких як запалення, опіки, рани. Його також використовують для очищення порожнини рота, для зміцнення ясен.
0: Я був зовсім іншої думки про бджіл, поки ви мені не розповіли про те, що вони виготовляють.
1: Бджоли – це якась літаюча харчова фабрика.
0: І аптека.
2: Це дійсно так. Господь не тільки створив чудовий світ, але і дає нам можливість пізнавати його.
0: А люди давно дізналися, які корисні бджоли?
2: Мед відомий людям здавна. А про віск, як медичний засіб, вперше зазначається у єгипетському папірусі Еберса, що датується 1700 рік до нашої ери. У 1817 році до нашої ери у фармакопеї Іспана віск рекомендовано для виготовлення пластеру та різноманітних мазей.
1: Як добре, що мене вжалила бджола. Мабуть, через це я дізналась багато цікавого.
2: От бачиш, це ще раз підтверджує істину про те, що для тих, хто любить Бога, будь-яка подія корисна, навіть якщо вона неприємна для тіла. Найголовніше, щоб ви задумувались над духовними речами і дякували Господу за чудовий світ.
0: Бог так потурбувався про наше життя і здоров'я, що мені навіть захотілося ще краще навчатися в школі.
1: А я попрошу тата або дідуся, щоб у нас також були бджоли, і ми зовсім не хворітимемо, і не будемо пропускати школу. А я ще уважніше читатиму Слово Боже, щоб бачити дуже важливі речі в нашому житті.
2: Дійсно, слава нашому Небесному Батькові, і щира подяка йому за всі його дивні і чудові скарби, якими він так щедро наділив нашу планету. Господніх вам благословінь. До наступної зустрічі.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Яка тут краса? Ксаверль задихається від напруження сил. Проте вибирається, роблячи останні кроки на самий вершечок. У небі кружляє з криком великий чорний птах. Стежкою, якою повільно піднімається тато, донизу, в долину, скочується каміння. Та все ж, як тихо тут, на горі, урочисто і спокійно. Ксаверль знімає свої черевики і вовняні шкарпетки. Він хоче відчути під ногами гірський ґрунт. Жовті й білі айстри квітнуть ледь помітним соцвіттям на коротеньких стебельцях з густими листочками. Ксаверль споглядає поміж міжгір'ям, вкритим туманом, гори навпроти. Гори, мов голубі хвилясті стрічки. Одна стрічка, а далі друга. Як далеко вони сягають? Ксаверль жадібно ковтає повітря, ногами пірнає в провалля трав. П'янким поглядом зорить перед себе. Господи, яка тут краса! Це тобі, лунаю у відповідь. Бери, впивайся, скільки забажаєш. Ви прослухали оповідання «Яка тут краса?». Ксаверль працює на винограднику. Травневе сонце виблискує в дощових калюжах. Глиниста земля розм'якла і стала в'язкою. Заморозки впали на землю, зауважує господар. Ксаверль одягає свої гумові чоботи. Він хоче допомогти виноградарю. На виноградних лозах потрібно обірвати маленькі свіжі пагінці. Мовою виноградарів – це спокусливі пагінці. А процес обривання вони називають пограбуванням. Те слово подобається Ксаверлю. Не можна допустити, щоб виноградна лоза перетворилася в кущ, пояснює виноградар. Її потрібно постійно підстригати. Лише дикий виноград має право рости, як йому до вподоби. Ксаверль вже розчистив довгий ряд виноградної лози. Він потирає спину. Над виноградником літають ластівки. Вони ловлять мух. Деякі ластівки мчать донизу і підхоплюють дзьобом маленькі грудочки землі. Земля їм потрібна, щоб будувати собі нові гнізда або для поладнання старих. Чи зберегло ще гніздо ластівки під дахом виробничого приміщення? Питає Ксаверль. Звичайно, відповідає господар. Мої ластівки вже гніздяться. Ксаверль радіє. А тепер я попрацюю і над другим рядом, каже він. Йому так подобається, що всі працюють. І люди, і ластівки. Чоло Ксаверля покрилось краплинками поту. Він відчуває, що дуже втомився. Але це приємне відчуття. Він знає, що попрацював на совість. Господар приносить з машини хліб і сало. Ксаверль скидає чоботи. Поряд з виноградником квітне кульбабами луг. Трава тепла від сонця. Ксаверль розлігся, ситий і щасливий серед кульбаб. Він дивиться на небо вгору. Там, високо-високо, полюють ластівки. «О, мій Господи!» – думає Ксаверль. І навіть не перепитує, чи Господь біля нього. Бо де ж він ще може бути, як не тут, у винограднику, серед ластівок і сонячних кульбаб, зовсім поряд, біля Ксаверія. «Як добре, що ти є!» Він потягується і розкидає в сторони руки. «І що я є? Теж добре!» Ви прослухали оповідання «Ксаверій працює на винограднику». А на цьому я прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майєр-Скуманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Бачення неба. Іван бачить майбутнє. Об'явлення 1:5, 21:22. Іван був одним із помічників Ісуса. Тепер він постарів і жив на острові. Хтось подумає, як чудово. Але той острів був в'язниця. Івана відвезли туди за наказом правителів, які не хотіли, щоб він проповідував Ісуса Христа. Як ви вважаєте, можуть в'язниці чи острів посеред океану зашкодити волі Божій? Напевне, що ні. Одного ранку Іванові з'явився Ісус. Прямісінько там у в'язниці. Його очі сяяли яскраво, наче сонце. «Покажу тобі одну таємницю», – мовив Ісус, – «про те, що буде, коли я повернусь». Голос Ісуса лунав, мов шумні води. «Запиши те, що бачиш. Нехай Божі діти прочитають ці слова і з нетерпінням чекатимуть мого повернення». Тоді Бог Ісус дав Іванові об'явлення. Об'явлення – це сон, при якому людина не спить, а бачить усе своїми очима. Те, що побачив Іван, одного дня здійсниться. «І бачив я престол, а на престолі цар Ісус. Навколо престолу люди, що поклоняються йому. Вони приносять йому свої скарби. Я почув гучні голоси радості, як люди плескають у долоні, як лунає сміх, немов тисячі водоспадів. Усе навколо ніби розцвітає, коли звучить нова пісня. Ось наш цар Ісус, агнець, що загинув за нас, наш визволитель, уся честь, уся слава йому, на віки вічні. Кожне створіння на небі, на землі, під землею, в морі підхоплювало цю пісню. А тоді настала безмежна глибока тиша. І бачив я сатану, найзапеклішого Божого ворога, який зазнав поразки і був скинутий до озера вогняного. Бачив місто, що виблискує і мерехкотить у небі, переливається яскравим світлом, сяє і сходить з небес. Небо приходить на землю. Це Боже місто, воно дивовижне. Стіни із топазу, яшми, сафіру, широкі вулиці, викладені золотом, ворота з перлів, що виблискують світлом, і ті ворота ніколи не зачиняються. Де ж сонце? Де ж місяць? Їхнього світла більше не потрібно. Божого світла людям достатньо. Більше ніякої темряви, ніякої ночі. І цар сказав: «Подивіться, Бог і люди знову разом. Ніхто нікуди не втікає, ніхто не ховається. Немає плачу, ані страху, немає хвороб, ані смерті. Бо все це минулося, і минулось навіки. Увесь смуток зник, бо кожну сльозу Бог витер із очей засмучених». Після цього, мов грім у небі, пролунав глибокий приємний голос. «Ось творю все нове». Зрозуміти все, що сказав Іван, було непросто. Адже те, що він побачив на власні очі, було важко описати словами. Якщо спробувати пояснити, то не вистачило б не лише сторінки, а й книжки. І не однієї книжки, а усіх книжок на світі. «Я – початок», – сказав Ісус, – «і я – кінець». Іван знав, що одного дня небо зійде на землю. полагодить зруйнований світ і створить новий, справжній, досконалий дім. Іван знав, що дивовижним чином з'явиться нова земля, де все знову буде так, як було спочатку. Іван також знав, що закінчення історії буде таким величним, що не буде місця ні смутку, ні сльозі, ні тіні. «Я вже в дорозі», – сказав Ісус. «Я скоро прийду». Іван наблизився до завершення своєї книги, але він не написав слово «кінець», адже так роблять, коли розповідають «завершено», а наша історія продовжується. Тож натомість Іван написав: «Приходь якомога швидше, Ісусе!» І ці слова означають: «Далі буде». Кожному, хто каже Ісусові так, кожному, хто вірить істині, який навчив Ісус, кожному, хто приймає Його своїм серцем, Бог дасть дивовижний подарунок – нове життя, вічне. Кожен, хто отримав Божий подарунок, зможе бути тим, ким є насправді, ким його завжди хотів бачити Бог – справжнім собою, дорогим дитям Божим. А найдивовижніше в цій історії – те, що вона також і про тебе.

Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: друже, це я, Еля, і я дуже рада зустрічі з тобою. Тут ніколи не буває сумно, тому що у мене багато друзів, з якими я обов'язково тебе познайомлю. Неважливо, живеш ти у великому місті або у маленькому селищі, весело тобі або сумно, вмієш ти робити щось особливе чи ні, для тебе завжди знайдеться місце у нашому подвір'ячку. Друже, ти любиш зустрічати гостей? Я дуже люблю. Уявляєш, я прочитала у Біблії, що Ісус обіцяв скоро повернутися на землю. Тому я сьогодні прибрала у будиночку, спекла торт і тепер сиджу біля воріт і чекаю. Коли прийде Господь, я зустріну Його якнайкраще. Хоча взагалі-то, якщо чесно, то мені вже трохи набридло сидіти на одному місці. Тим більше, що минуло вже 3 години і нічого не сталося. А раптом Він сьогодні не прийде. Не хочу навіть думати про це. Напевно, я щось зробила не так.
1: Ой, не можу! Ой, тримайте мене!
0: Друже, це прилетів наш давній знайомий, ангел Малюк.
1: Прилетів? Та я весь цей час сидів поряд з тобою. І що сили стримувався, щоб не розсміятися. Просто я був невидимим. Але коли ти стала розповідати другові про те, що чекаєш Ісуса, я вже більш не міг стриматися. Я думав, що лусну від сміху, тому вирішив, що напевно пора вже з'явитися.
0: Ну і що тут смішного? Я не можу все своє життя просидіти біля воріт. Та й торт зачерствіє, а у кімнаті все пилом припаде. Гаразд, ось дізнаюся точно день, коли прийде Ісус, тоді й зустрічатиму. І досить вже сміятися, а то я можу образитися.
1: Вибач, я зовсім не хотів тебе образити. Тобі і твоєму другові зовсім не потрібно сидіти біля воріт. Як люди можуть знати, коли прийде Ісус, якщо навіть ми, ангели, про це не знаємо?
0: А хто ж знає?
1: Бог! Ісус може прийти будь-якої миті. Завтра, через рік, через 10 років. А може прямо зараз? Про це навіть є історія у Біблії. Хочете її почути?
0: Звичайно!
1: Тоді слухайте! Це сталося дуже давно. 10 дівчат, узявши свої каганці, вийшли зустрічати нареченого. 5 з них були мудрими, тому що взяли з собою запасну оливу, а інші 5 – нерозумними.
0: Тому що не взяли оливу? Не розумію, навіщо вона їм була потрібна?
1: Усе дуже просто. Раніше не було електрики або батарейок. Для того, щоб каганець горів, потрібна була олива. Так от, дівчата усілися біля воріт і почали чекати. А нареченого все не було і не було. Настала ніч, і дівчата позасинали.
0: Втім, сміливі дівчата, я б не стала спати біля воріт.
1: Не перебивай, слухай, що було далі. Раптом опівночі пролунав вигук. Наречений йде, виходьте на зустріч йому.
0: Оце так, а дівчата сплять. Схоже, вони не думали, що наречений може прийти так пізно.
1: Але ж вони знали, що наречений повинен прийти. Тому вони мали бути готовими зустріти його у будь-який час. Дівчата прокинулися і почали поправляти свої каганці. Ось тут і з'ясувалося, що каганці мудрих горять, а у нерозумних згасли, тому що закінчилася олива.
0: Подумаєш, попросили б мудрих поділитися оливою.
1: У такому разі її не вистачить. бачила б нікому. Тому, доки нерозумні дівчата шукали, де б купити оливу, прийшов наречений, і мудрі разом з ним пішли на святковий бенкет.
0: А як же інші дівчата?
1: Коли нерозумні повернулися, то наречений не впустив їх.
0: Не хотіла б я опинитися на їхньому місці. Так, повчальна історія. Тільки мені не зрозуміло, навіщо ти її розповів?
1: Що ж тут незрозумілого? Усе дуже просто. Як ніхто не знав, коли прийде наречений, так ніхто не знає, коли прийде Ісус. Але Він прийде обов'язково, адже Він обіцяв.
0: Отже, мені тепер піти купити якнайбільше оливи? Але ж у мене навіть каганця такого немає.
1: Він тобі не потрібний. Ісус хоче, щоб його зустрічали не з каганцем і не з тортом, а з чистим серцем.
0: Але ж Ісус може прийти будь-якої хвилини. Як мені і моєму другу зробити так, щоб наші серденька завжди були чистими?
1: Не заздріть, не величайтесь, пробачайте, любіть усіх. Загалом робіть все те, що написано у Біблії. Коли Ісус прийде, Він з радістю обійме вас, тому що ваші серденька будуть чистими.
0: Ось здорово! Дякую тобі, ангел!
1: Чудово! Значить, я впорався із завданням.
0: З яким ще завданням?
1: Мене прислав до тебе Господь. Він бачив, як ти готувалася його зустрічати, і послав мене пояснити тобі дещо. А тепер мені вже час. Ще так багато потрібно встигнути зробити. До побачення!
0: До побачення, ангел!

0: Привіт, боровички! Йдіть до нас! Будемо разом грати!
1: Я не гратиму в ваші нецікаві ігри!
0: Це чому ж вони нецікаві?
1: Та тому, що вони дівчачі!
0: Ця гра не дівчача! У неї грають і дівчатка, і хлопчики!
1: Та дівчача вона і все! Крапка, тому що ігри хлопчиків повні пригод, ризику, і вони по-справжньому круті.
0: А ми хоч і дівчатка, але теж любимо грати в такі ігри.
2: Так, ми теж не боїмося ризикувати.
1: Ха-ха-ха-ха-ха, розповідайте казки. Я ще не бачив, щоб ви відірвалися від своїх класиків і зіграли в справжню гру.
0: Яку?
1: Наприклад, стрибати на тарзанці через струмок.
0: На тарзанці?
2: А давай!
3: Але, можливо, не варто?
1: Що? Злякалися?
4: Гаразд! Де твоя тарзанка?
1: А ось, на березі висить.
5: Привіт, лисички! Привіт, боровички! Бачу, у вас весела компанія зібралася.
6: Привіт, Елю!
5: Як справи? Що це ви зібралися робити?
2: Та так, нічого особливого.
7: Ми зібралися стрибати на тарзанці через струмок.
5: На тарзанці? Це повинно бути захоплююче.
6: Але й небезпечно.
2: Але ми нічого не боїмося.
1: Елю, ходімо з нами.
5: Добре, із задоволенням. Друзі, погляньте, щось жахливе сталося з берізкою.
2: Гілка зламана.
1: Тарзанка валяється на землі.
6: Берізка плаче. Слізки так і течуть.
5: Берізко, мила, що сталося?
8: Зламали мені гілку безжально. Не пожаліли мене розбійники маленькі. Гілочки мої тоненькі, ніжні, а хлоп'ята як повисли на них, так і каталися увесь день. Ось і зламали мою гілочку, а тепер мені залишається тільки сльози лити. Та не прості.
2: Не плач, Берізко, ми постараємося тобі допомогти.
6: Але як нам це зробити?
8: Ех, дітлахи, не допоможете ви мені, але за вашу доброту сердечну почастую я вас сльозами солодкими своїми, соком березовим.
2: Березовий сік? А він смачний?
8: Дітлахи, напій цей не лише приємний і освіжаючий, він ще й зміцнює силу молодецьку.
5: Берізко, як це силу молодецьку?
1: Так чим же він корисний?
8: Біль головний знімає, від різних хвороб допомагає. А вже якщо малі діти застудяться і кашляють довго, сік мій їх неодмінно вилікує.
5: Це ж треба? Я ніколи не думала, що береза таке корисне дерево.
8: Але це ще не все. Сік, бруньки, листя і навіть моя кора – усе користь приносить.
2: Як багато цікавого ви нам розповіли.
6: Ми із задоволенням спробуємо ваш сік.
5: Який смачний.
2: Берізко, але як же бути з твоєю зламаною гілочкою?
8: Ось я поплачу десь 2 тижні і загоїться моя рана.
5: Як мудро Бог все створив.
8: Так,

0: прекрасний день! Як чудово, що ми познайомилися з Берізкою!
1: І стільки цікавого дізналися!
2: І хоча на тарзанці ми так і не покаталися, зате спробували корисний і дуже смачний березовий сік.
3: А ще у нас з'явився новий друг!
0: На жаль, вже час прощатися. До зустрічі!
3: До побачення, Елю!
0: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса – 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Чи знаєш ти, яку гору називають червоною?
2: В Австралії у центрі однієї з пустель знаходиться масив червоного піщанику. Цю невеличку гору називають Айрес Рок, але аборигени Австралії називають її Урлу. Довжина масиву – 3,5 кілометри, а висота – 348 метрів. Урлу змінює колір залежно від освітлення. Ерозія розмалювала його схили дивовижними візерунками.
3: Цікаво!
0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Цікаве про електричних та світних риб.
2: Деякі риби випускають потужні електричні розряди, а багато мешканців великих глибин перетворилися на живих світильників. Високовольтний розряд електричного вугра може паралізувати людину. На боках і голові хауліода є сотні світних органів. Довгий промінь спинного плавця теж світиться. Електричний скат живиться рибою, яку глушить електричними розрядами. Глибоководний кальмар викидає струмінь слизу зі світними бактеріями, осліплюючи супротивника. Нільський слоник добре орієнтується в каламутній воді, прощупуючи середовище електричними імпульсами. Найяскравіше в світі тварин світяться ліхтароочки. У темряві їх видно за 30 метрів.
3: Це цікаво.
1: Чи знаєш ти, кого називають рибами-чистильниками?
2: Ці риби з'їдають дрібних рачків-паразитів, які поселяються на покривах інших риб. Допомагаючи рибам, чистильники водночас живляться. Клієнти добре знають місця, де працюють голубі губанчики або риби-лікарі. Біля цих своєрідних станцій санобробки іноді шикуються черги. Голубий губанчик шукає паразитів навіть у зубатій пащі крупних клієнтів, безстрашно запливаючи туди. Аспідонт обманює рибу схожістю з губанчиком. Він вигризає не паразитів, а тіло клієнтів.
3: Цікаво!
4: Добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

0: Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається? І як чинити у щоденних обставинах?
1: Хліб небесний. «Що це ти там так довго робиш, Софійко?» – постукала мати Галина в двері ванної кімнати. «Годі тобі чепуритись, сніданок холоне, та й у школу запізнишся». «Не запізнюсь, ще є час», – відповіла Софійка, прямуючи на кухню. Та лише побачила їжу в тарілці, стукнула ложкою по столу і, вередуючи, відмовилась їсти. «Ти чого це зранку вередуєш? Погано спала чи не з тієї ноги встала? Що трапилось?» – запитала Галина. «І спала добре, і навіть на дві ноги встала, і нічого не трапилось. А оця твоя манна каша щодня на сніданок, я вже бачити її не можу, не те, що їсти», – відповіла Софійка. «Ти бач, яка, бачити вона не може. Тебе б у пустелю на 40 років і кашу манну кожного дня. Що б ти тоді заспівала? Їж і не вередуй, бо запізнишся у школу», – наказала доньці мати. Софійка почала мовчки їсти кашу, запиваючи її чаєм і дивлячись у вікно. А потім спитала: «Про яку це ти пустелю, мамо, говориш?» «Це довга розмова і давня історія, але якщо бажаєш послухати, після школи можу розповісти», – відповіла Галина. Після школи Софійка йшла додому з Петриком і Оленкою, однокласниками. «Вийдеш на вулицю гуляти?» – запитала Оленка у Софійки. «Так», – відповіла дівчинка, – «та ненадовго». «А чому?» – запитала подруга вдруге. «Мені мама хоче щось розповісти, про якусь пустелю і про манну кашу». «Про що?» – засміявся Петро. «Про манну кашу в пустелі?» – засміялась і Олена. «Чого ви смієтесь?» – образилась Софійка. «Я сама ще не знаю, про що буде розмова, але впевнена, що сподобається, бо мама завжди все цікаво розповідає. То, може, і ми підемо послухаємо, якщо твоя мама погодиться?» – майже разом запитали Оленка і Петрик. «Не знаю, запитаю зараз у мами», – відповіла Софійка. Мати погодилась на те, щоб послухали її оповідання Софійчині друзі. Але після того, як пообідають, відпочинуть на свіжому повітрі після школи та зроблять всі уроки. Слухали діти Софійчину матір дуже уважно. Вона, відкривши Біблію, читала їм потрібні місця, звертаючи їх увагу на зазначені вірші з книги. Вони дізнались про те, що Господь вивів свій ізраїльський народ, звільнивши його від єгипетського рабства, про те, що вони перейшли по суху річку Йордан і пішли пустелею в ту землю, яку Господь їм обіцяв. Але йдучи довго, вони зневірились і почали грішити. Забули Бога, зробили ідола тельця і вклонялися йому. Та Господь прощав їм їхні гріхи з милості своєї. Багато разів Він відвертав свій гнів і не збуджував всієї люті своєї. Він пам'ятав, що вони – тіло, люди, які живуть відносно вічності, недовго. Їх життя в часі подібне вітру, який пролітає і не повертається. Тому, коли люди почали нарікати на Бога, що, мовляв, вони голодні і нема у них хліба, Господь наказав хмарам згори і відчинив двері неба, і спустив, немов дощ, на них манну для їжі, і збіжжя небесне їм дав, хліб ангельський їла людина. Він послав їм поживи до ситості. Це сталося вночі, а коли люди прокинулись і роса піднялась з землі, вони побачили щось дрібне, мов крупа, та не знали, що то є. Тоді Мойсей, раб Божий, сказав їм, що це хліб, який Господь дав їм в їжу, хліб небесний. І сини Ізраїлеві дали хлібу тому ім'я – манна. Вона була, як коріандрове насіння, біла, а смак її, як тісто в меду. Люди розходилися і збирали її та мололи жорнами або товкли в ступі, варили і робили з неї калачі, а смак їх був, як смак олійного коржа. Вони їли манну 40 років, аж поки прийшли в землю ханаанську. Розповідь порушила Оленка. Вона запитала, чи сьогоднішня манка є той самий хліб небесний? Галина посміхнулась, відповідаючи на питання за питанням. Адже ти, Оленко, теж ходиш з мамою до церкви? Ми не чула з проповіді пастора, що говорив Ісус у своєму святому слові. А що він говорив? Вдруге запитала Оленка. Ісус говорив, що Бог Отець дає нам істинний хліб з неба. Це Його слово, Його настанови та заповіді. І той, хто приходить до Нього і повірить в Нього, не буде голодний і не буде спраглий. Ісус є хліб, який зійшов з небес. А кашу манну ви їжте, бо вона корисна для шлунку. Але пам'ятайте, що Ісус є хліб життя, досконально пояснила Галина. Діти розходились по домівках веселі і збуджені. До побачення, тітко Галино. Дякуємо вам за цікаву розповідь. Ще колись покличте нас послухати про цікаве і корисне для нас із Святого Писання, попросили софійчні друзі. Гаразд, так і всю Біблію з вами вивчимо. А зараз ходіть здорові в любові Христовій і будьте благословенні Господом. Зачиняючи за дітьми двері, побажала софійчина мати.
0: Дітлахи та батьки, ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: В ефірі програма «До речі». Привіт, друзі! До речі, кожному із нас в інших людях подобаються такі риси, як чесність і порядність. Одного разу, відпрацювавши свою зміну, робітник зайшов до ресторану, де швидко готують їжу, і замовив обід на двох, щоб взяти з собою. Коли приготували обід, він розрахувався, взяв пакунок і пішов. Вдома, відкривши пакунок, робітник побачив, що там пакет з денною виручкою грошей. Він швиденько зібрався, щоб повернути назад пакунок, поки про втрату не повідомили в міліцію. Покупець був чесною людиною, тому вернув гроші, хоча і міг залишити собі. В даному випадку йшлося про велику суму грошей, але ми повинні бути чесними і в малому. Бог очікує від нас чесності.
1: Апостол Петро каже, щоб ми поводились добре, так, щоб інші люди, побачивши наші добрі діла, славили Бога.
0: Чесність – не лише найкраща риса людини, це Божа воля. Тож нехай в наших словах та вчинках перебуває правда –

0: До речі, чесність високо цінується. Купити її неможливо ні за які гроші.
1: Бажаємо вам завжди і всюди бути правдивими і чесними. Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Христина Приходько. Спасіння не з діл, а з благодаті. Грит з усього розгону в'їхав велосипедом на подвір'я. Ой, скрикнув, коли його колеса в'їхали в мокрий цемент. Що робити? Тато тільки що скінчив бетонувати доріжку від хати до дороги, а він її попсував. Хлопець подивився навколо, тата не видно. Грит скоренько скринув черевика і пробував ним вирівняти розчин. Але чим більше він намагався, тим гірше робилося. В черевика нападали грязь, трава і камінчики, і замість того, щоб поверхня ставала рівною, він наробив багато ямок і вступив та насипав бруду. Розчарований Гриць схопив велосипед і поїхав до приятеля, щоб з ним порадитись, що робити. Поки він поговорив, побідкався, повитирав цемент з коліс, то пройшло кілька годин. Нарешті вони зайшли якусь дошку і вирішили нею попробувати загладити цементний розчин. Та коли прийшли, він уже був твердий. Попробували дошкою розбити грудки, але чим більше били, тим гірше ставало. «Грицю, що ви робите?» – вони почули голос тата. Гриць ніяковіло розказав татові про все, що сталося. «Сину, чого ж ти мені відразу не сказав? Я міг би легко поправити, поки цемент не затвердів. А тепер треба його розбивати і новим заливати», – розчаровано пояснив тато. Ось щось подібне буває з тими, хто хоче своїм зусиллям і своїми добрими ділами спастися. Деякі люди, думаючи, як вони ходять до церкви, роблять добрі діла, живуть чистим життям, то вони будуть у небі. Але насправді не так. Це все ваше старання, як те намагання Гриця, щоб поправити свою помилку, бо написано: «Жадне тіло ділами закону не виправдається перед ним, законом бо гріх пізнається. Але дарма виправдовується його благодаттю через викуплення, що в Ісусі Христі, що його Бог дав у жертву примирення в крові його через віру. Бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився, бо ми його творимо, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували». Ось так, як Гриць вскочив у мокрий цемент і попсував його, так і ми попадаємо в гріх, а потім пробуємо самі якось його поправити. Але як Гриць не міг черевиком поправити цемент, так само ніхто з нас не зможе своїми вчинками залагодити, змити свої гріхи. Що хлопець мав зробити? Сказати татові? А він легко поправив би. Так і ви, щоб вам отримати прощення гріхів і спасіння, треба сказати Богові. Треба визнати перед Богом свої гріхи і попросити, щоб Господь в ім'я Ісуса Христа простив вам. Христос якраз для того прийшов, щоб померти за наші гріхи і спасти нас. Написано: «Бо кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасенний». Але часом буває, що деякі люди все відкладають і відкладають, і не приходять до Христа, аж поки їхні серця затвердіють у гріхах, як той цемент. Вони звикають до грішного життя і думають, що так і потрібно. Їхні серця робляться закритими до Божого заклику і Божої любові. І так вони із затверділим, необмитим, брудним і скаліченими гріхами серцем ідуть у вічність. Це страшно, бо у вічності вже буде запізно, щоб спастися. Тому не гайтеся. Прийдіть сьогодні до Христа. Сьогодні просіть, щоб Він простив вам ваші гріхи і спас вас. Господь каже: «Сьогодні, як голос Його ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець. Так, бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого Однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне». На кінець Господь закликає: «І хто прагне, хай прийде, і хто хоче, хай воду життя бере дармо». Так, дармо по благодаті Господь дає спасіння. Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Спасіння не з діл, а з благодаті». Христина Приходько. Христос – наше життя. Ми всі цінимо життя. І у випадках небезпек, коли вимагають обставини, люди лишають найцінніші скарби, аби врятувати життя. Ніхто не хоче помирати, а особливо ті, хто все своє життя відкидав Бога. Коли приходить час їхнього відходу з землі, вони жахаються вічності. Безбожники з жахіттям питають, що там, куди я йду, що буде зі мною. Вони хапаються за життя. Їм кожна хвилина дорога, бо бояться відходити у вічність. Так навіть безбожники при смерті відчувають, що смертю не закінчується життя. Вони відчувають, що щось є, щось їх після смерті чекає, і вони з жахіттям і трепетом відходять у вічність. Та смерті не потрібно боятися. Не потрібно також боятися майбутності після смерті. Бо ті, хто прийме Христа, Господа життя, ніколи не вмирають. Смерть для них – це перехід з цього короткого, тимчасового у вічне щасливе життя. Я – дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Я – воскресіння і життя. Хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. І кожен, хто живе, та хто вірує в мене, навіки не вмре, каже нас Господь Ісус Христос. Отже, той, хто вірує в Бога і прийме Христа в своє серце, той повік буде жити. Бо Христос є життя, і той, хто прийме Христа, той приймає вічне життя у Божому царстві. Для такої особи вічність не страшна. Вона не темна і не незнана. Цілком ні. Той, хто в Христі, знає, куди він іде і що його чекає. А його чекає вічна, світла, славна і щаслива майбутність. Господь Ісус Христос сказав, «По правді кажу вам, хто слухає слова мого і вірує в того, хто послав мене, життя вічне той має і на суд не приходить, але перейшов він від смерті в життя. По правді кажу вам». Наступає година, і тепер уже є, коли голос Божого Сина почують померлі, а ті, що почують, оживуть. Бо як має Отець життя сам у собі, так і Синові дав життя мати самому собі. І дав він йому силу чинити і суд, бо він – людський син. Не дивуйтесь цьому, бо находить година, коли всі, хто в гробах, його голос почують, і повиходять ті, що чинили добро на воскресіння життя, а котрі зло чинили на воскресіння суду. Ось тому ті, хто з Христом, хоч тілом у тяжкій хворобі, можуть мучитися перед своїм відходом, проте вони спокійні і з радістю вітають вічність. Коли диякона Степана, першого мученика за Христа, побивали камінням, він не боявся вмирати, бо бачив відкрите небо і Христа, який стояв по Божій правиці і чекав на нього. Оце є доля віруючих у Господа. При їхній смерті Христос чекає на них, щоб прийняти їх у свою родину Небесного Царства. Вони бажані у небі і з радістю прийняті. Знаючи це, апостол Павло каже, «Бо для мене життя – то Христос, а смерть – то надбання. А коли життя в тілі, то для мене плід діла, то не знаю, що вибрати. Тягнуть мене одне і друге. Хоч я маю бажання померти та бути з Христом, бо це значно ліпше. А щоб полишитися в тілі, то це потрібніше ради вас». О, які щасливі ті, хто приймає Христа як свого Спасителя! Проте ті, хто живе без Бога тут, на землі, хоч вони будуть вічно жити також, але житимуть там, де немає Бога. Вони були мертві для Бога тут, бо ж не вірили і не прийняли Господа життя. Вони будуть мертві для Бога і у вічності. Отже, смерть безбожних і тих, хто не дбав про спасіння – це розлука з Богом. А там, де нема Бога, там вічна темрява і вічні муки. Христос

0: немає і на суд не приходить, але перейшов він від смерті в життя. Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Христос – наше життя». Текст читала Наталія Щупляк.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

Що таке звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: Жива книга. Олена Мікула. Обмін.
1: Продовження.
0: Ми знали, куди він тягнув цуценя. Він легко міг убити тварину. Він уже це робив і навіть похвалявся цим. Ми розуміли, що означає мотузка на шиї цуценяти. Мама забороняла мені навіть розмовляти з Либою. Але я підвелася, передала м'яча Галі і підійшла до нього. «Куди ти його тягнеш?» – задихаючись від жаху, запитала я.
2: «А тобі що, малявка?» –
0: відповів він і презирливо плюнув мені під ноги. «Віддай мені його, будь ласка!» – попросила я і відчула, що зараз розривуся. Либа тільки лайнувся у відповідь і пішов далі. Я наздогнала його і схопила за рукав. «Зачекай!» Я пошукала в кишенях. У мене було 15 копійок, що мама дала мені на морозиво. «Продай мені його!» Либа грубо відіпхнув мене. «Що? 15 копійок за таке цуценятко?» Він підняв мотузку, і цуценя зависла на ній, дригаючи лапами. «Заживе цуценя 15 копійок? Ну ти даєш!» – презирливо сказав він. Я вигребла з кишень усе, що було. Ліхтарик, 2 підшипники, осколок дуже цінного синього скла і значок з Юрієм Гагаріним. Либа опустив на землю цуценя і сказав: «Мало. У мене вдома є ще кольорові олівці і лялька».
2: «Не потрібна мені твоя лялька».
0: «А що тобі потрібно?» – благально запитала я, крізь сльози дивлячись то на бідне цуценятко, то на його ката. І раптом погляд Либи зупинився на м'ячі. Галя швидко сховала його за спину, але моє серце встигло стиснутись у грудочку і впасти кудись у прірву.
2: «Твій?»
0: Єхидно зіщулившись, запитав Либа.
2: «Так»,
0: ледь чутно відповіла я.
2: «Омовила», сказав Либа і смикнув мотузку, підтягуючи цуценя до моїх ніг.
0: Він підійшов до Галі, що безпомічно простягнула йому м'яча, узяв його своїми брудними руками, підкинув у повітря і щосили вдарив по м'ячу ногою. Мій м'яч видав такий глухий звук, що мені стало боляче. Потім м'яч повільно полетів до стіни, ще один глухий удар, потім Либа знову стукнув його ногою. Я не мала сил на це дивитися, перевела погляд на цуценя. У моїх ніг сиділо мокре, брудне створіння, від якого погано пахло. Це на нього я проміняла свою радість, мій веселий дзвінкий м'яч. Я присіла і спробувала його погладити. Цуценя загарчало і розпласталося від страху по землі. «Не бійся», – сказала я, розв'язуючи вузол на мотузці, що була на його шиї. «Тепер ти в безпеці. Тепер ти мій». Цуценя недовірливо відповзло і лизнуло мене за руку. Я пригорнула його до себе і по-справжньому розплакалась. Либа був десь далеко, і мій м'яч був десь далеко теж. А поруч була жива, перелякана істота, якій потрібна була моя допомога. Цуценя раптом стало найголовнішим у моєму житті. Воно стало дорожчим за м'яча, вагомішим.

що отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання. Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

гарний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

заповідь, щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі».
2: Леонід Глібов. Півень і перлинка. Під тином півень біля хати знічев я смітник розгрібав. І квокчучи там дещі цуклював. Наїдку не було, а так, аби клювати. У сміттячку угледів якось він блискучу кругленьку перлинку. І дорогу таку новинку узяв та й викинув під тин. «Не хочу я таких дурних новинок», – промовив він. «На що здалась вона? За жменю цих цяцькованих перлинок не дав би я і зернятка пшона. Нехай дурний індик ковтає». Так недотепа неборак ганьбує те, чого не знає, і думає, що добре так.
1: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.
0: Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Священик нової парафії запровадив звичай, що після недільної служби людей вітають церковні братчики. Дружина переконувала його взяти цей обов'язок на себе. «Хіба це нормально, що за декілька років у тебе не було нагоди познайомитися із власними парафіянами?» – казала вона. Отож, наступної неділі служитель сам після богослужіння став при дверях церкви. Першою вийшла скромно вбрана жінка, очевидно, нещодавно прибула до парафії. «Як ваші справи? Я дуже задоволений, що ви тут з нами», – сказав священник, подаючи руку. «Дякую», – мовила жінка дещо спантеличено. «Сподіваюсь, що ми часто будемо бачити вас на наших богослужіннях. Завжди раді новим людям». «Так, паночче, чи ви мешкаєте у цій парафії?» Жінка, здавалося, втратила дар мови, а священник продовжував: «Якщо дасте мені свою адресу, то ми з дружиною зможемо якось увечері зайти до вас у гості. Вам би не довелося далеко йти, паночче. Я ваша кухарка». Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Як чудово землю Бог створив і усе, що оточує нас. Сьогодні ми хочемо розказати вам, як чудово створив Бог дерева.
1: Пропоную послухати історію одного дерева. Олесь та Дмитрик увесь день провели в лісі. Вони блукали стежинками, лазили по деревах, їли суниці. Набігавшись, Олесь запропонував розвести багаття.
2: «Та ти що?»
1: – здивувався Дмитрик.
2: «Он, бачиш, табличка? Тут не можна розпалювати багаття. Це небезпечно!»
3: «Не звертай уваги на всілякі таблички. Ми обережно, нас ніхто не побачить. Ходімо збирати хміз!»
1: Трошки роздратовано, але із запаленням відповів Олесь. Олесь та Дмитрик так захопилися збиранням хмизу та розведенням багаття, що не помітили, як з'явився лісник. Він мовчки спостерігав за хлопцями. Тієї миті, коли Олесь хотів чиркнути сірником, лісник вийшов на галявину і сказав:
4: «І що це ви збираєтеся робити? Чи не багаття розпалювати?»
3: «О, звідки ви? Ми не помітили, що ви спостерігали за нами».
4: «Я бачив, що ви не помітили. Добре, що я саме зараз тут опинився. Адже ж так можна й ліс підпалити. У таку спеку вогонь розводити. Дерева – це ж дорогоцінність. А ще, ну згадайте про звірів, що мешкають у лісі».
1: Хлопці мовчали. Соромно було. Обидва знали, що були неправі. Вони не зважили на табличку.
4: «Ви, я бачу, двоє гарних молодців. Тож сядьмо на колоду і трошечки побалакаймо».
1: Дмитрик та Олесь сіли поруч із лісником. Перед ними лежав штабель охайно складених колод. Навкруги на галявині стояли пеньки від нещодавно спилених дерев.
4: «От подивіться на цей пень. Він як стіл стоїть перед нами. Колись це був стовбур дерева. Його зрізали і залишився пень. І тепер він може розповісти нам про історію дерева. Дерево – чудова рослина. Але ми краще довідаємося про його минуле не за його пишною зовнішністю, а за ось таким зрізом стовбура».
1: Олесь та Дмитрик роззявили рот. Слова лісника зацікавили їх. Про минуле дерев вони ніколи не думали.
2: «А як це? Як ви прочитаєте історію? Припустимо, цього дерева. Навчіть нас!»
4: «Із задоволенням навчу. Просто зараз. От погляньте. На цьому зрізі начебто хтось циркулем накреслив кільця. Кожне кільце – це один рік в історії дерева. А от це невеличке коло в самій середині стовбура. Ну, це десь 4 роки. І от визначте тепер вік цього дерева. Нумо, хто швидше?»
1: Дмитрик та Олесь розпалилися. Кожен приклав пальця до зрізу і, рухаючи ним від середини до кори, почав рахувати. «16 кілець!» – сказав Олесь.
2: «Правильно, і я нарахував 16.
4: «То скільки років цьому дереву?»
1: Олесь любив арифметику.
3: 16 кілець – це означає 16 років. Та плюс іще 4 роки за серединку – це 20. Цьому дереву 20 років, от здорово! Ніколи б не відгадав, якби ви не пояснили нам, як потрібно рахувати. Це цікаво!»
4: «Так, цікаво! Але я поясню вам іще щось. Життя людини можна порівняти із життям дерева. Бог оцінює наше життя теж не за нашою зовнішністю, а за зрізом. Нам на перший погляд важко сказати щось про людину, тому що людина гарної зовнішності може бути зовсім негарною усередині. Ви знаєте, що я маю на увазі?»
2: «Так, так. У моєму класі є хлопчик. Він точно такий. Усі кажуть, що він гарний, але й усі знають, що він брехун».
4: «Послухайте, хлопці, настане день, коли наше життя буде зрізане, тобто нам доведеться вмерти. коли ми станемо перед Богом після смерті, йому не важко буде прочитати історію нашого життя. Усе буде ясно видно, так само ясно, як ми от зараз прочитали історію цього дерева за його зрізом. Настане день, коли Бог порахує, скільки років ми служили йому. Немає значення, скільки років ми прожили. Важливо, скільки років ми прослужили Господові. Ми починаємо жити для Бога того дня, коли віддаємо своє життя Ісусу, тобто, коли проголошуємо Його царем і Господом свого життя. Можна сказати, що саме тоді і починає рости дерево нашого духовного і справжнього життя.
1: Лісник витяг із кишені маленьку Біблію і знайшов Псалом 1.
4: Ось послухайте, я прочитаю його вам. Він дуже короткий, але й дуже змістовний.
1: А хлопцям хотілося знати дедалі більше. А чому серединка стовбура виглядає темнішою? Поцікавився Дмитрик.
4: Ця частина стовбура зветься серцевиною. Це найважливіша частина дерева і найтвердіша. Із цієї частини дерева виготовляють шпали. Вони витримують вагу швидкісних і товарних поїздів. Ніяка інша частина дерева не здатна витримати таке навантаження. Кожне дерево має таку серцевину, внутрішню частину, що важливіша за всі інші частини дерева.
2: Цікаво,
1: протягнув Дмитрик задумливо.
4: Так, це й справді цікаво, але я вважаю, що набагато цікавіше зрозуміти, що й у нас, людей, це так. У кожної людини є подібна серцевина, нутро. Воно важливіше за все інше. Нутро – це те, що робить Олеся Олесем, а Дмитрика – Дмитриком. Це наша особистість. Це та наша частина, котра почуває, думає, планує, мріє. Це наш розум, наші почуття. Якщо ця наша особистість, наше серце належать Богові, ми намагаємося робити те, що угодно йому. Через усе це наша особистість міцніє, так само, як серцевина цього дерева. Її ніщо не зможе зруйнувати. Ніщо! Коли ми будемо вірою в Господа Ісуса перемагати гріх Його силою, то наша особистість міцнітиме, і зло не зможе здолати наше серце. І коли наше земне життя скінчиться, ми будемо жити вічно на небі з Богом. Ну а тепер погляньмо ще раз на цей пень. Он біля серцевини кільця лежать на великій відстані одне від одного. Це були роки, коли дерево росло швидко і потужно. Біля кори кільця набагато ближче одне до одного. У ці роки дерево росло повільніше. Чи можете ви відгадати, чому така різниця в рості дерева?
1: Дмитрик та Олесь заперечливо похитали головою.
4: Ну тоді я відкрию вам іще один секрет в історії цього дерева. Це результат суперництва. Коли молоді деревця посадили, вони мали маленькі крони. І кожне одержувало достатньо світла і живлення. От і росло наше деревце швидко і потужно. Але так само росли дерева навколо. І крона кожного збільшувалася. Сусідні дерева забирали багато світла та вологи, тому це дерево перестало швидко рости. Ось чому кільця на стовбурі і так близько одне до одного.
1: Тут можна провести паралель до нашого життя. Подібно до цього дерева, багато хлопчиків і дівчаток теж починають швидко і добре рости. Вони віддають своє життя Ісусу Христу і намагаються жити так, як угодно Богу. Вони щодня читають Біблію, моляться, але згодом у них з'являється заняття, що відриває їх від читання Біблії та молитви. Хлопчики і дівчатка інколи читають погані книжки або годинами дивляться телевізор. Коли вони так марнують час, то подібно до цього дерева вони ростуть дуже повільно.
2: А яку роль відіграє кора на дереві?
4: кора. Кора дуже важлива. Вона захищає дерево, як нас, наша шкіра. Без неї дерево загинуло б, а в духовному житті Ісус – наш захист. Він допомагає нам казати «ні», коли ми стоїмо перед вибором, чи варто зробити щось погане, наприклад, розпалити багаття в лісі.
1: Лісник усміхнувся хлопцям.
2: Дякуємо вам! Я ніколи не забуду вашої розповіді про історію дерева. Вона нагадуватиме мені, що й моє життя може бути схожим на дерево. Я розповім татові про те, що ви розповіли нам сьогодні. Йому теж буде цікаво. І ще знаєте що? Я не люблю, коли мене лають. Але от як ви сьогодні зробили це, мені навіть сподобалось.
1: Лісник голосно розсміявся. Він підвівся з колоди і подав хлопчикам руку.
4: Ну, а тепер мені час продовжувати свій обхід. А ви, коли будете в лісі, згадуйте нашу розмову. Добре?
2: Завжди будемо пам'ятати. Ніколи не забудемо.
1: Лісник попрощався, помахав хлопцям рукою і попростував стежинкою здовж галявини лісу.

Передачу створено місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

0: Любі друзі, пропонуємо вам прослухати твори з книжки Василя Сухомлинського «Бути людиною». Продовження.
1: Бо я людина. Вечеріло. Битим шляхом йшло двоє подорожніх: батько і семирічний син. Посеред шляху лежав камінь. Батько не помітив каменя, спіткнувся, забив ногу. Крикочучи, він обійшов камінь і, взявши дитину за руку, пішов далі. Наступного дня батько з сином йшли тією ж дорогою назад. Знову батько не помітив каменя і знову спіткнувся і забив ногу. Третього дня батько і син пішли тією ж дорогою. До каменя було ще далеко. Батько й каже синові: «Дивись уважно, синку, треба обійти камінь». Ось і те місце, де батько спіткнувся і забив ногу. Подорожні сповільнюють кроки, але каменя немає. Бачать, обабіч дороги сидить сивий старий дід. «Дідусю, – запитав хлопчик, – ви не бачили тут каменя?» «Я прибрав його з дороги». «Ви також спіткнулися і забили ногу?» «Ні, я не спіткнувся і не забив ногу». «Чому ж ви прибрали камінь?» «Бо я людина». Хлопчик зупинився у задумі. «Тату, – запитав він, – а ви хіба не людина?»

Любі друзі, пропонуємо вам прослухати твори з книжки Василя Сухомлинського «Бути людиною». Продовження.

Здравствуйте. Лісовою стежкою йдуть батько і маленький син. Тиша, сонце світить, стукає дятел, дзюрчить струмочок у лісовій глушині. Раптом син побачив, що назустріч їм іде бабуся з паличкою. «Тату, а куди йде бабуся?» – запитав син. «Побачити, зустріти чи провести?» – відповів батько. «Коли зустрінемося з нею, ми скажемо їй здрастуйте». «А навіщо їй казати це слово?» – здивувався син. «Ми ж зовсім не знайомі. А ось зустрінемося, скажемо їй здрастуйте, тоді побачиш для чого». Ось і бабуся. «Здрастуйте!» – сказав син. «Здрастуйте!» – сказав тато. «Здрастуйте!» – сказала бабуся і усміхнулася. І син із здивуванням побачив. Все вкругом змінилося. Сонце засвітило яскравіше, по верхів'ях дерев пробіг легенький вітерець, листочки заграли, затремтіли, в кущах заспівали пташки. До цього їх не було чути. На душі у хлопчика стало дуже радісно. «Чому це так?» – запитав син. «Тому що ми сказали людині здрастуй», і вона усміхнулася.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! З вами знову передача «Історія в особистостях», і сьогодні ми розкажемо вам про жінку, чий голос підкоряв слухачів надзвичайною емоційною силою, викликав захоплення та сльози. Він то нагадував шепіт, то пронизував свою гучністю величезні зали, досягаючи драматизму оперного звучання. Дякуючи своїй акторській майстерності, співачка була здатна донести до слухачів тріумф кохання. Послухайте спів цієї великої актриси, і ви відчуєте пульс, дихання Парижу, його естетичну ауру.
2: Едіт Піаф. Справжнє ім'я Едіт Джованна Гасіон. Найвідоміша французька і світова співачка 20-го століття. Актриса. Холодної грудневої ночі 1915 року патрульний поліцейський почув крики. Коли він підбіг, то побачив жінку, що якраз народжувала. Новорожденну дівчинку вона завернула в плащ поліцейського і назвала Едіт. Так з'явилась на світ найвідоміша французька і світова співачка 20-го століття – актриса Едіт Піаф.
1: Матір'ю Едіт була невдаха актриса Аніта Майер, яка виступала під псевдонімом Ліна Марса. Батьком був вуличний акробат Луї Гасіон. На початку Першої світової війни він відправився добровольцем на фронт. Через 2 роки Луї Гасіон дізнався, що дружина його кинула, а дочку віддала на виховання своїм батькам.
2: Умови, в яких жила Едіт, були абсолютно жахливими. І Луї відвіз доньку до Нормандії, до своєї матері. Тут з'ясувалося, що Едіт зовсім сліпа. Коли ніяких інших надій не залишилося, бабуся повезла Едіт у Лізьє, до Святої Терези, до якої щороку збиралися тисячі перчат з усієї Франції. Через декілька днів Едіт прозріла. Їй було 6 років.
1: Незабаром Едіт пішла до школи, оточена клопотами люблячої бабусі. Але навчання для дівчинки дуже швидко закінчилося. Коли їй виповнилося 8 років, батько узяв її із собою мандрувати дорогами Франції. Тендітна, худенька, вдягнена в лахміття Едіт жалісливими пісеньками завершувала акробатичні виступи батька на площах, у казармах, шинках, аби розчулити глядачів на пару мідяків. Згодом вона напише у своїх спогадах, що народилася на останній сходинці соціальної драбини – у багні, де немає надій.
2: Невдовзі дівчина втекла від батька і змушена була разом із малолітньою сестрою заробляти на хліб, співаючи на вулицях, у кабаре, пізнаючи жорстокість злодійського світу. Вона не ходила до школи, не навчалася музики, а день у день боролася за існування і співала, співала, співала. Від загибелі її врятував Луї Лапле, який став її хрещеним батьком, татом Лепле. Саме тоді він дав Едіт нове прізвище, що стало її сценічним псевдонімом – Піаф, тобто «Горобець».
1: Незабаром Едіт зустрілась з Реймоном Асо, який остаточно визначив подальший життєвий шлях співачки. Саме йому багато в чому належить заслуга появи на світ великої Едіт Піаф. Він домігся того, щоб Едіт виступила у мюзік-холі на Великих бульварах, найзнаменитішому мюзік-холі Парижа. Після успіху виступу преса написала про Едіт. Вчора на сцені у Франції народилася велика співачка. Незвичайний голос, справжній драматичний талант, працьовитість і впертість вуличної дівчинки в досягненні мети швидко привели Едіт до вершин успіху.
2: Коли ця маленька жінка в простій чорній сукні виходила на сцену, відбувалося диво. З першими звуками оркестру вона перетворювалася на красуню, драматичну, а іноді навіть трагічну актрису. Вона співала про самотність, нерозділене кохання, про людей, покалічених долею, але не скорених. Почуття її були справжні, не фальшиві. Її духовна енергія, сила емоцій, пристрастей передавалися слухачам. Едіт Піаф стала зіркою естради першої величини.
1: Післявоєнний час став для неї періодом небувалого успіху. Її із захопленням слухали жителі паризьких передмість і витончені поціновувачі мистецтва, робітники і майбутня королева Англії. У січні 1950 року пройшов сольний концерт в залі Плеєль. Преса писала, що це були пісні вулиць у храмі класичної музики. Це був черговий тріумф.
2: Незважаючи на любов слухачів, життя, повністю присвячене пісні, робило її самотньою. Едіт сама це добре розуміла. Публіка втягує тебе в свої обійми, відкриває своє серце і поглинає тебе цілком. Ти наповнюєшся цією любов'ю, а вона твоєю. Потім у гаснучому світлі залу ти чуєш шум йдучих кроків. Вони ще твої. Ти вже більше не здригаєшся від захоплення, але тобі добре. А потім вулиці, морок, серцю стає холодно. Ти один.
1: У 1952 році Едіт потрапила поспіль у дві автокатастрофи, а у 1961-му, у віці 46 років, Едіт Піаф дізналася, що вона невиліковно хвора на рак печінки. 25 вересня 1962 року Едіт співала з висоти Ейфелевої вежі з нагоди прем'єри фільму «Найдовший день». Її слухав весь Париж.
2: Її останній виступ на сцені відбувся 18 березня 1963 року. Зал стоячи влаштував їй 5-хвилинну овацію. 10 жовтня 1963 року Едіт Піаф не стало. Її остання пісня обірвалася. Відомий поет Жан Кокто, який був вірним другом Едіт упродовж всього життя, не витримав її смерті і помер за кілька годин. Похорони співачки відбувалися на кладовищі Пер-Лашез. На них зібралося більше 40 тисяч чоловік. Багато хто не приховували своїх сліз, а квітів було стільки, що люди були змушені йти прямо по них.
1: Славетна співачка-шансон'є, актриса м'юзик-холу, драматичного театру і кіно так і не навчилася грати на фортепіано, навіть не оволоділа нотною грамотою. Проте від народження доля подарувала їй абсолютний музичний слух. Створюючи свої пісні, вона одним пальцем підбирала на піаніно мелодії. Вона не мала освіти і до кінця життя писала з помилками, але завдяки вродженим музичним здібностям відчувала в оркестрі фальшиві ноти, які пропускав навіть диригент. У мистецтві співу Едіт Піаф була неповторною.
2: Чарівна пташка Франції залишилася в пам'яті нащадків не сіреньким горобчиком, а прекрасним соловейком. Багато співаків заздрили її карколомній кар'єрі і багатству, намагалися копіювати тембр її голосу, наслідувати манеру поведінки, виконувати стиль. Але їм не вдалося, за словами Едіт, стати самими собою. Вона вийшла з народу і повернулася до народу. Пісні Едіт Піаф продовжують жити. Їх співають і слухають не тільки французи, а й усі, хто любить естрадну музику. Всі, хто шукає в ній не лише легку розвагу, а й справжні мистецькі глибини, вічні художні цінності.
1: На цьому наша передача завершується. З вами були Леся та Маша. До наступних зустрічей.
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Рівненська область. У Рівненській області дуже багато різноманітних замків. Деякі з них добре збереглися до сьогодні. Від інших залишилися тільки руїни. Давайте влаштуємо екскурсію замками Рівненщини. Тараканівський флот був збудований 120 років тому для захисту Львівської залізниці. Зайти всередину можна через тунель. Але краще не робити цього без екскурсовода. Підземеллі дуже просто заблукати. Новомалинський замок було зведено на пагорбі над річкою Збитинка понад 500 років тому. Збереглися п'ятикутна західна вежа, напівзруйнована південна вежа, невелика ділянка оборонної стіни між ними, каплиця і залишки колишнього палацу. Губківський замок був побудований понад 500 років тому. Його руїни залишилися на скелястому березі річки Случ. Збереглися ділянки напівзруйнованих стін однієї вежі і колишнього палацу, замковий колодязь. Будьте обережні! У Рівненській області скрізь росте отруйна рослина борщовик. Якщо сік рослини потрапить на шкіру, а потім на це місце впадуть сонячні промені, отримаєте дуже сильний опік. Запам'ятайте, який вигляд має борщовик, і тримайтеся осторонь. Добре зберігся Острозький замок, що стоїть на горі над річкою Вілія. Найдавніша спорода тут – сторожова вежа, вежа мурована. У ній розташований краєзнавчий музей. Корецький замок почав будуватися понад 600 років тому над річкою Корчик. Зараз від замку залишилися тільки руїни. Вежа над воротами, залишки стін, міст. Дубинський замок на мисі біля річки Іква в місті Дубно був побудований понад 500 років тому. Він оточений оборонним ровом, через який перекинуто міст, що веде до воріт. Протягом століть Дубинський замок залишався неприступним. Кріпосні стіни витримали облоги кримських татар і численні війни.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Люблю тебе, татусю.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Яка тварина найшвидша?
1: Найшвидшою твариною на землі є гепард. Нагадайте дитині, що ви бачили його в зоопарку. А якщо не бачили, то сходіть в найближчі вихідні. Гепард може бігти дуже швидко, зі швидкістю близько 100 кілометрів на годину. І з такою швидкістю в місті навіть машинам заборонено їздити. Гепард – досить велика тварина. Довжина його тіла становить близько 130 сантиметрів, хвоста – 75 сантиметрів. Тіло в нього порівняно з іншими кішками вкорочено, а ось ноги дуже довгі, тонкі, стрункі і сильні. Хутро у гепарда коротке, негусте, жовтуватого кольору. По всій шкурі, крім черева, густо розсіяні дрібні темні плями. Гепард – це єдина представниця диких кішок, яка, перебуваючи в гарному настрої, муркоче, як домашня. Гепарди – представники сімейства котячих, хоча мають чимало собачих рис. Наприклад, вони хворіють на собачі хвороби, сидять і полюють, як собаки. Шерсть гепардів схожа на шерсть гладкошерстих собак. Сьогодні чимало цих тварин є лише у Східній та Південно-Західній Африці. Нарешті території цього материка, а також в Азії, гепарди зникли майже повністю. Живуть гепарди в основному в посушливих областях, уникаючи відкритих рівнинних просторів, у густих заростах дерев.

Добрий ранок, дорогий батько небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, любі слухачі! Послухайте повчальну історію про любов, допомогу та прощення до ближніх своїх.
3: Жили собі дві сестрички – Юля та Ксеня, і їх старший брат Артемко. Дівчата було тільки й знають, що танцюють та співають. Артем ще й всякі домашні вправи полюбляє. Особливо подобається Артемку щось куховарити. От якось припала Артемкові думка разом з сестричками напекти пиріжків. І кличе він їх.
4: Юля, Ксеня, біжіть бо сюди. В мене чудова думка.
3: Прибігли дівчатка.
2: Ти назвав Артемка?
4: Так, давайте разом спечемо пиріжки.
5: Ну це ж треба так багато часу.
4: Так у трьох дуже скоро вийде.
5: Щось не хочеться пиріжків ніяк.
2: Артем, а може ти сам? Тебе це краще вийде.
5: А ми побіжимо гуляти. Нас там дівчатка ждуть.
3: Та й побігли у двір до подружки. І став Артем все сам робити. А коли пиріжки почали підрум'янюватися, духмяний пиріжковий запах аж на вулицю пробрав. Дівчатка вмить його учули. Прибігли на перегони додому.
2: Артемка, який же ти класний пекар!
5: Дай покуштувати скоріше.
4: Пригощайтесь, будь ласка.
3: Ксеня та Юля стали у мене.

0: Знати пиріжки так, що, як кажуть, у них аж за вушками лящало.
1: Подобається?
2: Чи як?
3: Неперевершена смакота.
1: Вам би ще смачнішими вдавалося, якби ви мені допомагали.
2: Пробач, Артемка, нам соромно.
3: Більше так не будемо, пробач, будь ласка.
1: Певна річ, пробач. Ви ж мої сестрички, мої ближні. А ближніх треба любити і прощати. Пам'ятаєте, як учив сам Ісус? Любіть ближнього свого. А ще прощай і вам прощай.
2: Артемочку, а ти так і робиш. Скільки б ми не діймали тебе, ти завжди нам усе пробачаєш. І як тебе терпіння достає?
1: А на те Ісус теж повчав. Прощати треба до 70 раз по 7.
3: Ти найкращий у світі, брат. Ми тебе теж дуже любимо. З тобою разом тільки натякни. Ми тут же з'явимось тобі допомагати.
1: Добре, сестрички, це буде чудово. Ми завжди будемо допомагати один одному. А як прийдеться, то й взаємно прощати. І це буде так, як заповів нам Ісус Христос. Любіть ближнього свого. Прощайте до 70 раз по 7.
0: Нам залишається додати таке. Сценку розіграли учні 5-го В класу 170-ї київської школи. Катерина Осадча, Катерина Кімбур, Олексій Сивець, Віталій Обиюк. А тепер увага! На цей раз п'єску написала наша юна акторка Юля Макарчук. І до нових зустрічей в ефірі!
4: До побачення!

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Час слухати Слово Боже. І знову настав час послухати про найголовніше у нашому житті. Ти пам'ятаєш, як Бог створив небо і землю? Як створив перших людей? А після того, як вони згрішили, вигнав їх із раю. І ти знаєш, що діти Адама та Єви, Каїн і Авель, були дуже різними. Авель любив Бога і вірив йому, а Каїн заздрив брату й убив його. По цих подіях минуло багато сотень років. Землю заселили нащадки Адама та Єви. Але всі люди зіпсувалися. Ніхто не хотів слухатися Бога і вірити йому. І Бог покликав Ноя, єдину людину, яка залишалася вірною Богу, і наказав йому побудувати великий корабель. Минулого разу ми чули про те, як Бог врятував Ноя та його сім'ю у збудованому Ноєм ковчегу. Про те, що було по цьому, ми почуємо сьогодні. Початок нового. Біблія, книга Буття, 8 розділ.
1: Коли після тривалого часу дощ перестав, Ной почув пориви сильного вітру. Він був радий чути рев вітру поза ковчегом, бо розумів, що завдяки вітрові земля швидше просохне. Поступово повінь спадала, і ковчег, який безпорадно дрейфував протягом багатьох днів, пригнало до гір, і він пристав до верхів'я Арарату. Як добре було знову опинитися на твердому ґрунті, відчути землю під собою. Однак поки що вони не могли залишити свій притулок. Ной терпляче чекав упродовж 6 дуже довгих тижнів, а потім випустив крука, аби довідатись, чи проступила де земля, на яку крук міг би сісти. Крук зрадів, опинившись на волі. Він злетів і закружляв у небі, сподіваючись побачити верхів'я дерев. Однак дерев ніде не було видно, і птах повернувся назад. Потім Ной випустив горлицю. Однак надвечір вона теж повернулася назад до свого хазяїна і до ковчега. Ной обережно взяв горлицю і заніс усередину, почекав ще тиждень і знову випустив її. Через деякий час горлиця прилетіла назад, тримаючи у дзьобі оливкову гілку. Як усі зраділи, побачивши зелену рослину. Ной терпляче почекав ще тиждень, потім випустив горлицю втретє, вона вже не прилетіла назад. Так Ной довідався, що десь неподалік є достатньо суходолу, аби вони всі могли вийти з ковчега. Він відкинув покрівлю, якою було накрито ковчег, і дав волю денному світлу і сонцю. Тоді Бог озвався до Ноя. «Виходьте з ковчега, – сказав він, – виходьте всі!» Потоп скінчився.
0: Ось так віра Ноя врятувала його, його сім'ю, а з нею і все майбутнє людство. І ми тепер знаємо, що як Ной і його сім'я врятувалися в ковчегу, так і ми всі можемо врятуватися лише вірою в Ісуса Христа, покірністю Його Слову. Ісус сказав: «По правді кажу вам, хто слухає Слова Мого і вірує в того, хто послав Мене, життя вічне той має, і на суд не приходить, але перейшов він від смерти в життя». До побачення. До наступної зустрічі коли знову настане час слухати Слово Боже.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Раз, два, три. Раз, два, три. Потягнутися. Розігнутися. Раз, два, три.
2: 4, 5. І вийшов зайчик пострибати.
1: Привіт, зайчику. Радий тебе бачити.
2: Ну що, пограємо в схованки. Давай, лічилку, говори спочатку.
1: Зайчику, зараз не можу. Бачиш, я дуже важливою справою займаюсь.
2: О, так, а якою? Бачу лише, що ноги, руки піднімаєш в різні боки.
1: Ну ти й скажеш. У цієї справи є своя назва. Піднімати руки, ноги називається зарядка.
2: О, як серйозно. А я думав, що зарядка то забавки.
1: Так воно і є. Виглядає як забавки. А насправді зарядка зміцнює організм, допомагає чудово розпочати новий день, а ще й гарного настрою додає.
2: Справді, а я теж хочу багато-багато гарного настрою, тому буду робити зарядку з тобою. Ти ж не проти, Ігнашко?
1: Давай-давай, разом все краще, ставай ну сюди. Почнемо нашу зарядку з того, що розімнемо м'язи шиї.
2: Шия для мене важлива, на ній тримається моя голова та мої вуха.
1: Так, і для того, щоб вони тримались міцніше, ми і зробимо цю вправу.
2: Так, вправа для вух.
1: Ставай на рівно, опусти плечі. Тепер нахили голову вліво. А тепер вправо. А тепер покрути за годинниковою стрілкою. Тобто вправо, повільно. А тепер так само вліво.
2: Я зрозумів. Якщо заплутався, то не так важливо, в який саме бік голову повертати. Головне, щоб моїй шиї це подобалось.
1: Так, але головне не поспішай.
2: Мені вуха трохи заважають в різні боки головою крутити. А для вух теж потрібна ранкова зарядка.
1: Ну, у мене вуха трохи менше за твої, тому я не дуже замислювався над цим питанням. Але гадаю, що всім частинам тіла корисні фізичні вправи. І вухам також. Але я, чесно кажучи, не знаю вправ саме для вух. Тому давай будемо робити зарядку, яка підійде будь-кому. Барсучкові, зайчику, чи навіть рибкам.
2: Гаразд, що до вух попитаю у тих зайців, які бодібілдингом займаються. А зараз показуй мені свої вправи далі.
1: Будемо зараз розминати руки та спинку. Постав ноги на ширину плечей, піднімайся на носки і підіймай руки по бокам уверх з вдихом, а потім опускай донизу з видохом. Давай, піднімаємо руки по бокам вверх, робимо вдих, опускаємо донизу з видихом.
2: Ще трохи і буду спортсменом. А ще я бачив, як ти кумедно руками розмахував. Давай ну цю вправу зробимо.
1: Стій рівно. Ноги на ширині плечей. Ліву руку піднімай вверх, праву на поперек. Тепер робимо пружні нахили вправо. Змінюємо руку і повторюємо те ж саме в інший бік. Не поспішай, дихай рівномірно. Ми нікуди не поспішаємо. І насолоджуємось ранковою зарядкою та спортивним відпочинком.
2: Я справді відчуваю, як у мене гарною настрою стає ще більше.
1: А тепер зробимо дуже цікаву вправу. Вона не складна, але тобі знадобиться трохи твоєї гнучкості.
2: О, це цікаво!
1: Стій прямо. Піднімаючись на носки, відводи руки по бокам наверх і роби вдих. Тепер роби руками коло в повітрі, а потім нахил вперед, намагаючись торкнутися підлоги. час нахилу видихай повільно. Давай, зробимо вдих. Руки вгору. Тепер видих. Руки донизу. Намагаємось дотягнутися до пальчиків на ногах.
2: А, мені трохи важко дотягнутися до підлоги або власних ніг. Бачиш, у мене ручки коротенькі, а ніжки довгі. Я ж зайчик.
1: Це не страшно. Адже якщо будемо займатися зарядкою щодня, то у тебе і руки, і ноги виростуть.
2: І я зможу лазити по деревах, як мавпочка?
1: Ну, скоріш за все, як мавпочка не зможеш. Але швидко пригати, як спортивний веселий зайчик, який щодня займається фізкультурою, будеш обов'язково. Тебе навіть білочка не дожене.
2: Все для того, щоб білочку обігнати, буду займатися зарядкою щодня.
1: І не тільки заради білочки. Зарядку треба займатися для себе.
2: Саме так. І робити це із задоволенням.

ранок, Господь Ісус. Сьогодні я хочу подякувати Тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу Тебе, благослови президента України, щоб він правив країною Твоєю мудрістю. Амінь.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми познайомимось з життям та творчістю видатного французького композитора Жоржа Бізе. Жорж Бізе – знаменитий композитор Франції другої половини 19 століття, автор безсмертного твору для музичного театру опери «Кармен» та чудової музики до драми Альфонса Доде «Арлезіанка». Справжнє ім'я композитора – Олександр Цезар Леопольд. Народився він 25 жовтня 1838 року в Парижі. Саме в цьому місті і пройшло все життя композитора. Батько його був вчителем співу і автором ряду романсів та фортепіанних п'єс. Деякі з них були опубліковані. Мати теж дуже любила музику, непогано грала на фортепіано. Вона і стала його першою вчителькою. Сім'я Бізе жила дуже скромно, і життєві труднощі були знайомі Жоржу з дитинства. В маленькому Жоржу виховували працелюбність, чесність та скромність, які він зберіг на все своє життя. Музичні здібності проявились у Жоржа Бізе дуже рано. З 4 років батьки помітили його чудовий музичний слух і феноменальну пам'ять. Скоро він почав займатися на фортепіано та вивчати теорію музики. На музичні заняття в сім'ї дивились дуже серйозно, і в 10 років Жоржа віддали до Парижської консерваторії. Хлопчику пощастило стати учнем кращих вчителів Парижської консерваторії тих часів. Фортепіано в нього викладав Антуан Мармонтель – авторитетний педагог та блискучий піаніст. Серед учнів Мармонтеля можна назвати таких видатних музикантів, як Венявський та Дебюссі. Бізе був дуже талановитим піаністом, який міг претендувати на блискучу артистичну кар'єру, але в нього рано проявився також і інтерес до композиції. І з часом композиція витіснила мрії стати піаністом-віртуозом. З першого ж року навчання в консерваторії Жорж починає серйозно займатися і теоретичними предметами. Під керівництвом найстарішого професора консерваторії Циммермана, який був глибоким знавцем поліфонії і класичної музики, майбутній композитор вивчає контрапункт і фугу. Після смерті Циммермана вчителем Бізе стає Фроманталь Галеві, відомий педагог та композитор, який працював в жанрі великої опери. Мабуть, саме в класі Галеві Бізе зацікавився оперним жанром і не залишив його до кінця життя. Також Жорж став часто бувати в домі Галеві, де збирались люди, пов'язані з французьким музичним театром. А в 1869 році, в 31 рік, Бізе одружився з дочкою Галеві Женев'євою. Серед учнів консерваторії Бізе займає блискуче положення. Він легко оволодіває композицією та виконавською майстерністю. Кожного року твори Бізе відмічають преміями на конкурсах, які проводились систематично в Парижській консерваторії серед піаністів та по теоретичним курсам. За час перебування в консерваторії з 1848 року по 1857 рік Бізе отримав 7 премій по різним музичним дисциплінам. Музичні інтереси Бізе дуже широкі і різноманітні. Він хоче стати універсальним музикантом. В 1852 році Бізе починає відвідувати клас органу і дуже швидко досягає успіху і в органній імпровізації. В останні роки перебування в консерваторії Бізе пропонує на конкурсах декілька кантат і в рік закінчення консерваторії за кантату «Кловіс та Клотильда» отримує римську премію. Отримання римської премії давало молодому музиканту державну стипендію і трьохрічне перебування за кордоном для вдосконалення музичної майстерності. Як далі складалось життя видатного французького композитора Жоржа Бізе, ми дізнаємось після музичної паузи. А зараз звучить циганський танець із знаменитої опери «Кармен».

1858 році 20-літній Жорж Бізе їде до Італії, щоб вдосконалювати свою майстерність. Постійним місцем перебування лауреатів Римської премії була Вілла Медичі в Римі. Тут в колі товаришів проводить Бізе години напруженої роботи та відпочинку. Перебування Бізе в Італії – важливий період в його інтелектуальному розвитку. Він багато читає, формується його художній смак. З поверненням в Париж для Бізе почались важкі та цікаві роки творчої роботи. Композитора привітно зустрічають в музичному світі, особливо ті, які пам'ятають його як талановитого учня консерваторії. Його цінує та любить Шарль Гуно, підтримує старий Гектор Берліоз, теплий прийом зустрічає Бізе в будинку свого вчителя Галеві. Скоро, в 1862 році, Бізе отримує замовлення на оперу «Шукачі перлів». В 1863 році оперу було поставлено, і вона принесла автору великий успіх. Після «Шукачів» Бізе написав оперу «Іван Грозний» та оперу «Перцька красуня», але вони не мали успіху. В 1870 році почалась франко-пруська війна, і Бізе вступив до військ Національної гвардії. Патріотичні почуття композитора знайшли вираження в пісні на слова Віктора Гюго «Ті, що віддали життя за Францію». Творча активність Бізе в цей період була дуже велика. Влітку 1871 року композитор написав одноактну оперу «Джамілі». Наступна велика робота – музика до драми Альфонса Доде «Арлезіанка». І зараз ми матимемо змогу почути один з номерів, який називається «Фарандола».

Закінчивши «Арлезіанку», Бізе працює одночасно над двома операми – «Дон Родріго» та «Кармен». Влітку 1874 року «Кармен» була закінчена. Прем'єра відбулась в березні, та опера провалилась. Буржуазна публіка була шокована реалістичністю змісту. В ряді статей виказувалось обурення аморальністю сюжету. Бізе був приголомшений провалом опери, на успіх якої він так розраховував. Але він не втратив мужності і вже задумувався про нові твори. Раптова хвороба зломила його, і через 3 місяці після прем'єри «Кармен» Бізе помирає в пригороді Парижу – Бужеваль. На закінчення нашої програми ми послухаємо увертюру з уславленої опери Жоржа Бізе «Кармен». А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: GDZ-ITUFHCU. Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Мої любі малята, ось і настав час нашої із вами зустрічі. В ефірі передача «Абетка життя». Сподіваюся, що на сторінках «Абетки» ви вже дізналися багато цікавого і корисного. Сьогодні я познайомлю вас з дуже щирою і привітливою літерою – панею О. Ми зустріли пані О, коли прямували до її маєтку. Вона поверталася з лісу і несла повний кошик опеньків. О, як я рада зустрічі з вами! Я так люблю гостей, і мені є про що вам розказати. Був такий час, коли деякі жителі нашої країни трохи кепкували з моєї фігури. Звичайно, я зовсім не схожа на наших струнких красунь І та Ї. Тому я ображалася на те, що Господь не створив мене також високою і стрункою. Я майже перестала спілкуватися з іншими і сиділа у своєму маєтку зла та одинока. Але якось до моєї господи завітала пані М і запитала: «Чого тебе так довго не видно? Чи ти часом не захворіла?» Я поділилася своєю бідою. Пані М уважно вислухала мене і розповіла мені таку історію. Образа. Ніхто не знає, коли це сталося – темної ночі чи увечері, а можливо навіть у день. Але сталося щось незвичайне. Чоловік, одягнутий у вишуканий смугастий халат з великою шовковою чалмою на голові, хутко підбіг до свого віслюка. По всьому було видно, що він дуже поспішав. Його одяг і благородний вираз обличчя свідчили про те, що це непроста людина. Але хто ж він такий і куди він поспішає? Це був царський радник і мудрець. Віслюк, безумовно, не міг швидко йти, і мудрець, мабуть, поганяв його палицею. Брови його були насуплені, уста тісно стиснуті, він був дуже сердитим. Чому? Його образили. Здатність ображатися – то не найкраща риса характеру. Вона може завдати великих неприємностей. Мудрець образився на царського сина, а Авесалома, за те, що той не послухався його поради. Як він міг його, мудрого Ахітофела, не послухатись? Краще

0: Чи мені померти? В розпачі думав він. Таким чином Ахітофел наближався до рідної домівки. Та образа не полишала його. Вона все сильніше оволодівала ним. Швидко увійшовши у будинок, Ахітофел схопив свиток і перо, сів за стіл і почав щось писати. Він склав заповіт для своєї родини. Його настрій ставав усе гіршим. Він уже зовсім не відчував голосу Святого Духа. Образа затуманила собою все. В Біблії написано, що царський радник повісився. Як бачите, навіть мудреці втрачають розум, коли сприяють гріху. А образа ніколи не ходить одна. За нею по п'ятах завжди тихо крадуться гнів та злість. Діти також ображаються. Маленька Соня, якій було лише 4 роки, образилась на тата. Тато обняв не її, а братика. Незабаром обід, і вона вирішила не сідати за стіл, навіть тоді, коли всі будуть її дуже вмовляти. «Нехай вони побачать, як їм буде дуже погано без мене», – подумала вона. Соня залізла під стіл і затихла там. «Донечко, йди до мене, я обійму тебе», – покликав тато. Але Соня не озиралася. Скільки її не кликали. Дорослі вирішили більше не звертати на неї уваги. А під столом так темно і сумно. Соня думала, хоч би ще раз покликали. «Я вже так давно хочу їсти, а обід так смачно пахне». Та ніхто її не кликав. Зрештою, дівчинка ображена, з розкуйовдженим волоссям і сльозинками на червоних пухкеньких щічках вилізла з-під столу. Ніхто навіть не подивився на неї. Мовчки, тихенько, вона пішла вмиватися. Потім підійшла до татка і попросила вибачення. «Я більше ніколи не буду ображатися». Тато міцно обійняв її і сказав: «Я дуже радий, що у нас така розумна дівчинка». Соня почувалася щасливою. Відтоді у неї ніколи не виникало бажання на будь-кого ображатися. Дівчинці завжди було весело і радісно. Вона дорожила друзями, а вони любили її. Коли Соня підросла та навчилася читати, вона якось прочитала про Ісуса і дізналася, що його не раз дуже сильно ображали люди. Одного разу вони навіть хотіли зіштовхнути його зі скелі у глибоку прірву. Та він усім і все прощав. А коли Ісуса заарештували, його зв'язали і били різками. Дорослі люди зв'язали йому очі, щоб погратися у жорстоку гру. Відгадай, хто це? Вони били його по голові і обличчю, сміялися і кричали: «Якщо ти правда Бог, то відгадай, хто тебе вдарив?» І плювали йому межі очі. Дорогі діти, Ісус – Бог, і тому він знав, хто і скільки разів його вдарив. Та він прийняв рішення померти за цих грішників. А якби він ображався, то не зміг би їх спасти. На хресті Господь молився за своїх ворогів: «Прости їм, Отче, бо не знають, що чинять». Ісус переміг образу, переміг гріх, переміг смерть і воскрес. Тепер він на небі і завжди бачить, якщо нас хтось ображає. І буде краще, коли сам Ісус заступиться за нас. А нам потрібно лише просити Його про це. «Люба моя, – мовила пані М, закінчивши свою розповідь, – подивись навколо, скільки різних речей є поряд із нами, схожих на тебе, і вони радіють тому, що саме такої форми. Адже неможливо уявити собі колеса, машини або м'яч з стрункими паличками. А поглянь на свій сад та город. Хіба можна уявити вишні, яблука, апельсини і навіть красуню капусту іншої форми? Тому, коли образа знову підступить до твого серця, подивись навколо себе і знайди поряд того, хто схожий на тебе, і зрозумій, що ти не один. З того часу я радію кожному дню, кожному гостеві, хто до мене заходить, і навіть тим, хто хто колись з мене кепкував. Ось така моя історія.
1: З вами була програма «Абетка життя».

Ісусок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю.

0: дітлахи. Зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами знову ваш дідусь Лев. Сьогодні я хочу вас познайомити із Горобцем Кешкою. Теплий літній день ішов до заходу. Сонечко закінчувало своє щоденне коло на небі. Пташки ще подекуди щебетали, але здебільшого всі вже заспокоювалися, відходячи від денних турбот і готувалися до ночі. Кешка Горобець сидів біля свого будиночка і про щось міркував. Він думав, як добре, що я оселився саме біля цього будинку. Адже люди, які живуть у ньому, особливо добрі і турботливі. Звичайно, я не ледар і сам звик знаходити собі на кожен день поживу. Але бувають такі дні, коли дощ лє без зупину і дме сильний вітер. І куди мені, такому маленькому, з бурею змагатися? Можу так і просидіти у своїй хатинці без їжі. Цю хатинку мені побудували Іванко з татусем. Вони живуть у квартирі номер 12. Як я їм вдячний. Щоранку я дякую господеві за все, що він нам дає. За те, що він про нас, птахів небесних, піклується. Цвірінь! Ви думаєте, звідки я про це знаю? Одного разу, коли в мене ще не було власної домівки, я сидів на гілці біля вікна дівчинки Оленки, що живе у квартирі номер 17. Вона своїй бабусі щось читає з великої товстої книги. Цвірінь, я подумав, сяду ближче до вікна і послухаю, про що вона там читає. Ось чую, на землі жив колись Син Божий Ісус Христос. Він ходив і навчав людей, як потрібно жити, щоб мати вічне життя. І всіх зцілював від їхніх недуг і хвороб. Мене дуже зацікавила ця історія. Ісус, коли вчив народ, промовив: «Подивіться на птахів небесних. Вони не сіють, не жнуть, не збирають у житниці, а Батько Небесний годує їх». Я так зрадів, що Бог про мене піклується. Цвірінь! Бог посилає мені все, що мені потрібно. Цвірінь! Для мого життя. Бабуся Оленки завжди каже: «Слава Богові! Слава Богові!» І я подумав, а чому б і мені не подякувати Богові за все, що він мені дає? Цвірінь! Я завжди зранку дякую Господеві за все, що він мені дає. А також за їжу. Навіть у дощові дні я не лишаюся голодним. Мешканці будинку номер 38 змайстрували для нас годівницю і насипають туди багато всілякої смакоти. І насіннячко, і зернятка, і горішки. Я дякую, що Бог посилає таких людей. Мешканці 38-го будинку дуже добрі люди. Цвірінь. Ви можете запитати про це у ворони Клари. Вона сидить там, високо на ялиновій кошлатій гілці. Клара давно тут живе. Вона знає все. Вона дуже мудра ворона. Цвірінь. От такий Горобець Кешка. А ще я хочу вам сказати, любі дітки, що ви знаєте, що та товста книга – це Біблія. А на цьому я з вами прощаюся.

0: Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива. Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива.
1: Коли ти поруч,

0: хлібом. На дотик дуже тепле, ніжне.
1: На смак воно солодше меду.
2: Звучить як нотка найтончіша.

0: певно, дуже важко. У траві густій зеленій віднайти свій дім без мене. Як же бути? Що робити? Учить Бог усіх любити. Тож візьму я бідолашку, піднесу, мені не важко.
1: Вже ранок засяяв, і сонечко встало. Хвилина молитви для мене настала. Мій Отче Небесний, до Тебе молюся і до Ісуса. Всім серцем горнуся. Цей світ причудовий Ти дав мені, Боже. Радію, сміюся, бо так мені гоже.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і на про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Не встиг. Став Микола на порозі. Я ішов от бабці і посередині рову посковзнувсь на кладці. Як? Урів у нових штанях? До Миколи мати. Мамцю, сталося все так швидко, я й не встиг їх зняти.
0: Дитячі веселинки.

собака. Кусючий собака. Об'ява казала. Кусючий собака. Табличка вважала. Кусючий собака. Розсердились люди. З господарем пса ми водитись не будем. Бо нащо тримати собаку такого, що може вкусити ні з того, ні з сього. Та ось випадково по цьому провулку ішов хлопчик маленький і їв свіжу булку. Хлопчина, звичайно, читати не вмів. І в двір, де собака кусючий, забрів. Побачив хлопчина рудого собаку, собака спочатку присів з переляку. Кусючий собака маля не вкусив, він лагідно булки шматок попросив. Приємно обидва в садочку гуляли, приємно обидва собі розмовляли. Аж тут у провулку почав хтось кричати. «Ой, треба дитину з біди виручати!» Народ на подвір'ї зібрався, з'юрмився, народ із господарем хати сварився. Собака ж кусючий сидів, дивувався, бо зовсім не знав, що кусючим вважався.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Радіопрограма про важливі речі для батьків та малечі чекає на своїх слухачів. Любі мої маленькі друзі, а чи допомагали ви сьогодні своїм батькам? Я впевнена, що так. Я думаю, що дівчатка допомагали більшість мамі, а хлопчики – татові. Чи цікаво вам знати, чому роботу поділяють на чоловічу і жіночу? Андрій та Ангелінка теж цим зацікавились. І ось, про що вони дізнались від лікаря Сухомлина.
1: Наталю, ти з Ангелінкою приберено в кімнатах, а ми з Андрієм полагодимо стільці. Дуже вже вони порозхитувались.
2: А можна я буду лагодити стільці, а Андрій прибиратиме?
3: Працювати з молотком – це не жіноча робота. Будеш зі мною.
2: А чому не жіноча? Хіба я гірша від Андрія? Он він в бабусі дрова рубав, а я тільки складала і допомагав будувати дядечку Василеві, а я лиш готувала обід. Чому ці хлопці роблять важливішу роботу?
3: Вся робота важлива.
1: І крім того, між хлопчиками і дівчатками є відмінність.
2: Яка це відмінність? В мене теж є руки, такі ж як в Андрія. Отже, і я можу робити те ж саме.
4: А ти не можеш. Ти ніколи б не піднесла тих цеглин, які я носив. Тебе сили менше.
1: Ніж сперечатись безпідставно, краще підійдьмо до лікаря Олега Миколайовича. Думаю, він зможе вам пояснити, чому дівчатка не можуть виконувати роботу хлопчиків.
3: Але ж тільки після того, як виконаєте кожен свою роботу.
2: Ну, добре.

0: Добрий день, Олег Миколайович.
1: Добрий день. Правда, що чоловіча робота набагато важливіша за жіночу?
2: Добрий день, мої любі друзі. Дуже радий вас бачити. І у вас, бачу, дуже цікаве питання. Поміркуємо над ним разом.
0: Олег Миколайович, я теж можу виконувати важливу роботу. Але тато мені не дозволяє. Поговоріть з ним, будь ласка, ви ж лікар.
2: Це дуже добре, що ви цікавитесь такими питаннями. Не знаючи, в чому відмінність між хлопчиком і дівчинкою, а далі між чоловіком і жінкою, багато людей навіть втрачають розуміння того, ким вони є самі.
1: Вони що, можуть помилятися в тому, чи вони жінка, чи чоловік? От якби наші батьки переплутали, ким вони є.
0: Було б смішно, якби наш тато варив кашу, а мама забивала цвяхи.
2: От ви й самі розумієте, що є певна відмінність у тому, що повинна робити жінка, а що чоловік.
1: А є якісь відмінності між тим, як я думаю, і як думає Ангелінка?
0: Звичайно, є. Я ж навчаюся краще тебе.
2: А давайте проекспериментуємо. Ось перед вами відомий портрет Джоконди. Що ти можеш про нього сказати, Андрію?
1: Ну, звичайнісінька собі жінка, нічого цікавого.
2: А ти що сказала б, Ангелінко?
0: Я б сказала, що вона гарна, і ще вона б начебто посміхається, але одразу цього не видно. Її посмішка ніби десь всередині.
1: І справді? А я й не помітив цього.
2: От бачите, ваші відповіді дуже різні. Андрій подивився і сказав, що немає нічого цікавого. Мислення хлопчиків, особливо до 15 років, і ти, Андрію, на мене не ображайся, більш поверхневе, ніж у дівчаток. А от Алінка, як ти помітив, дивилась на портрет набагато вдумливіше. Вона помітила не просто жінку, а начебто її оживила.
1: І що з цього?
2: Дівчатка своєю душевною частиною більш чутливі, ніж хлопчики. Тому з цього можна зразу зробити висновок для правильного спілкування. Хлопчикам потрібно бути обережними у словах і відповідальними за них, а дівчаткам не обов'язково усі слова сприймати відразу до серця, оскільки надто прямі висловлювання хлопчиків можуть їх образити. Ну, звичайно, всім необхідно більш глибоко вивчати заповідь «любити ближнього».
0: Як добре, що ми до вас сьогодні прийшли, бо мені здається, що Андрієві треба дійсно трішки повчитися ніжності.
1: А тобі слід краще мене зрозуміти.
0: А ще є якісь відмінності?
2: Щоб краще зрозуміти відмінність між хлопчиком і дівчинкою, треба просто уважно поспостерігати, як поводять себе хлопчики і дівчатка із самого дитинства. До 4 років хлопчик і дівчинка особливо не турбуються ні своїм зовнішнім виглядом, ні виглядом інших діток. Навіть зовнішні відмінності не дуже помітні.
0: І справді, коли в нас з'явилися нові сусіди з малою дитиною, ми не могли розпізнати, це хлопчик чи дівчинка.
2: Дітки мало усвідомлюють себе хлопчиком або дівчинкою. Вони зовсім один одного не соромляться, бо ще не відчувають чіткої різниці між статтю. До 7 років у хлопчиків і дівчаток з'являються чіткіші відчуття своєї особистості як хлопчика або як дівчинки. Якщо їм запропонувати вибрати собі іграшку, то хлопчики виберуть машинку чи конструктор, а дівчаткам сподобаються ляльки, набір посуду.
1: Правильно, бо вони в майбутньому будуть поратися на кухні, а ми водити автомобілі.
2: Зачекай, Андрію, а що б ти робив, якби твоя мама не варила смачних обідів?
1: Не знаю, їв би в їдальні.
0: І в їдальні нічого було б купити, якби жінки не готували їжу. Ти просто помер би з голоду.
1: Я сам би готував їжу.
0: Але ж це так принизливо для тебе.
1: Ну, добре, добре. Я не наполягаю. Жіноча робота теж важлива.
2: Годі, годі вам сваритись. Справді, будь-яка робота потрібна. І Бог створив чоловіка фізично міцнішим за жінку. Чоловіки можуть підіймати важкі речі. Бог в них заклав інтерес до техніки. Зате жінки дуже цікавляться кулінарними рецептами, квітами, рукоділлям. І таким чином ми доповнюємо одне одного. Але давайте продовжимо слідкувати, що відбувається з дівчатками і хлопчиками, коли вони підростають. Вік 12-14 років – це пора статевого дозрівання. Разом із зовнішністю змінюється і світогляд майбутнього юнака та дівчинки. Дівчата починають помічати дуже багато важливих деталей. Хлопчики вже цікавлять глобальні питання. В період юності дуже характерним для хлопчиків є максималізм.
0: А що це таке?
2: Це означає, що хлопчики бачать себе в якихось великих справах. Вони хочуть стати засновниками нових наук, відкривачами нових зірок, великими політиками і реформаторами. Тобто максимально виразити свої можливості. Дівчатка в цьому віці є розсудливішими.
0: Але ж не всі досягають своїх мрій.
2: Так, тому що далі все поступово змінюється. Дівчатка про деякі речі замислюються більш конкретно і глибоко, а хлопчики з віком починають глибше задумуватись над кожною своєю дією і стають мудрішими.
0: Андрію, я дуже хочу, щоб ти швидше став мудрішим.
1: А мені так хочеться, щоб ти більше задумувалась над кожним своїм словом.
2: Я розповів вам про стан душі, тобто розуму, почуття і волі людини. Цьому передують фізіологічні умови нашого фізичного організму, оскільки душу дівчинки Господь створив іншою, ніж душу хлопчика, так само, як і тіло, але вони дуже дивним чином доповнюють одне одного.
1: Як це можна доповнювати одне одного?
2: Це можливо тоді, коли ти усвідомлюєш себе хлопчиком і розумієш, що дівчатка – це протилежна стать, і коли ти одружишся з дівчинкою, то ви будете одне одного доповнювати рисами своїх характерів, вмінням виконувати певну роботу.
0: Це чудово! Не можеш мама і тато разом виконувати ні чоловічу, ні жіночу роботу.
2: Та й це не потрібно, адже в кожного своя роль.
1: Але ж це і так зрозуміло.
2: Зрозуміло, бо в тебе здоровий глузд. Але деяким людям це не зовсім зрозуміло. І деякі хлопчики, як на дівчаток, дивляться на хлопчиків. І деякі дівчатка так само неправильно усвідомлюють свою стать. І від цього народжуються дуже погані думки, почуття і, звичайно ж, неправильні дії, що призводить до гріха і смерті. Так утворюються навіть сім'ї з двох чоловіків або з двох жінок. Це Бог засуджує. Слово Боже чітко вказує на відмінності між хлопчиком та дівчинкою, чоловіком та жінкою, встановлюючи правильну поведінку і стосунки.
0: А які саме риси правильні для хлопчика і для дівчинки?
2: Оскільки хлопчик – це майбутній чоловік, а дівчинка – це майбутня жінка, то їм потрібно дбати про те, щоб у майбутньому стати добрим чоловіком або жінкою.
0: А добрим – це яким?
2: Можна подивитися, наприклад, в книзі Рут. Жінка Рут є добрим прикладом для кожної дівчинки. А якості Боаза – добре мати кожному хлопчикові. Почнемо з дівчинки. Рут була наполегливою в праці. Вона старанно працювала в полі. Боаз проводив своє життя так, щоб бути здатним прогодувати себе і інших. Тому, досягнувши зрілого віку, він був знаменитим серед людей. Вдова Рут була покірливою і слухалася Ноомі, своєї свекрухи. А мені здається, що свекрухи слухати не так вже й легко. Тому-то дівчаткам важливо з дитинства підкорятись батькам так само, як і хлопчикам, виховуючи в собі відповідальність і вірність. Відповідальність у хлопчиків переростає у сильний характер, як ми це бачимо у Боазі. Боаз відрізнявся рішучістю, щедрістю, а також дивився на внутрішню суть жінки, а не на її зовнішність. Рут, у свою чергу, також була вдячною, чесною і сміливою жінкою. Якості кожного, звичайно ж, випливають з їхнього дитинства.
1: Добре, що ми сьогодні до вас прийшли, Олег Миколайович.
0: Дійсно, слава Господу, для мене сьогодні було дуже багато цінних уроків.
2: Я дякую Господу за вас, і нехай вас Господь рясно поблагословить, а також усіх наших хлопчиків і дівчаток, щоб усі ви у майбутньому були благословенними чоловіками і жінками. До наступної зустрічі!

0: Ty jak można było podzemić, bo to super było to te.
1: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
2: Ксаверій і Величальна. Під час урочистого різдвяного богослужіння до Ксаверія долинули дивні слова, над якими він пізніше роздумував кілька днів. Він не все зрозумів, що співав хор, але одне збагнув. Небо і земля нехай ликують нині, бо Господь приходить. Море радісно грає хвилями, і все, що в морі живе і плаває, радіє. Дерева в лісі нехай торжествують, бо Господь приходить. Але ти вже тут, каже Ксаверій здивована до Господа, і як завжди завмирає в мовчанні, щоб почути відповідь. Так, я і тут, чує Ксаверій. І все це справді торжествує? Питає він. Так, відповідає Господь. Я ще ніколи не бачив, а тим паче не чув, як радіє дерево. Може, мої вуха не такі чутливі? У тебе тонкий слух, заперечує йому Господь. Та окрім вух, я подарував тобі очі, ніс і ніжні пальці. І, врешті-решт, так багато шкіри, що вистачає на все тіло. Ти повинен все це використовувати. Добре, якщо ти так кажеш, погоджується Ксаверій. Тоді я піду і буду слухати кожною клітинкою. Він іде вздовж вулиці, обходить ринкову площу і повертається в сад. Нагострює вуха, носом ловить повітря, а очі розплющив широко-широко. Адже торжество таке величаве. І яке дивне дійство. Темна хмаринка ликує, опромінена ясністю. Пекарня тепло посміхається клубочками диму, запахом свіжоспеченого хліба. А димчаста такса весело підстрибує перед магазином, помахуючи хвостом. Як по-різному може виявлятися радість? І ось сад, каштанове дерево з його твердими, маленькими, червоно-коричневими бруньками. І воно ликує. Ксаверій знімає рукавичку і спирається рукою на стовбур. Він торкається лицем до чорної кори і чекає. Він чує власне дихання. Як це гарно! Вдихає повітря і видихає. Вдихає і знову видихає. Зимне повітря проходить носом всередину, а тепле виходить ротом назовні. Тепле повітря перетворюється в маленькі хмаринки. Якусь мить вони кружляють у Ксаверія перед обличчям і піднімаються по стовбурі догори. Ксаверія переповнює радість. Він міркує. Як мені радісно і весело. Я лиш просто дихаю. Він відчуває дотик дерева до теплої щоки. Здорове було дерево, проміниться усміхом Ксаверій. Я знаю, що в тобі теж буяє радість. Ви прослухали оповідання «Ксаверій і Величальна». На цьому я з вами прощаюсь, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
1: Ви слухали уривок з книги Лене Майерс-Куманс «Якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: творча команда Світлого Радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Цар над царями. Історія трьох мудреців. Матвія 2. Далеко на сході троє мудреців помітили зорю. Саме ту, що Бог розмістив на небі, коли народився Ісус. Вони зрозуміли, що то був знак – народився цар. Мудреці довго чекали на ту зорю, бо знали, що вона от-от мала з'явитись. «Спаситель прийшов», – зраділи вони. «Він тут». Якби ви тоді були неподалік, то почули б, як вони танцювали, співали аж до заходу сонця. Увечері мудреці зібрали свої речі, узяли з собою найцінніші дари, пахощі, золото й миру. Усе це приємно пахло і радісно виблискувало, як і годиться для подарунку цареві. Троє мудреців, якби ви їх зустріли, то вам би неодмінно здалося, що насправді то були царі, бо вигляд у них був поважний і розумний. Рушили у мандрівку. Йшли вони день і ніч, годинами, що переходили в дні, що переходили в тижні, що переходили в місяці. Нарешті мудреці прибули до Єрусалиму. Єрусалим був дуже важливим містом, у якому був палац. Як відомо, царі народжуються в розкішних палацах. Тож саме до палацу вони подались. Однак замість новонародженого їх чекав цар – Ірод. «Мабуть, Ірод знає, де народиться новий цар», – подумали мудреці. Та він не знав, де було дитятко. Ірод дуже засмутився, коли він почув про нового царя. Ірод не хотів, щоб були інші царі, крім нього. У Ірода були радники. Декотрі з них досліджували святе письмо. Вони розповіли мудрецям про слова, написані у древній книзі. І казав Бог: «Ідіть до Віфлеєма, там знайдете дитятко». Раптом зоря, яку мудреці побачили раніше, знову рушила вперед, вказуючи дорогу. Тож вони пішли слідом за нею, вийшли з великого міста і опинились на дорозі, що привела їх до невеликого містечка Віфлеєму. Зоря повела їх далі вулицями Віфлеєму, спочатку повз розкішні будинки, потім не дуже розкішні, потім бідненькі, потім зовсім обдерті, аж доки опинились перед невеличким будиночком. «Зачекайте, то ж не був палац. Не було жодного охоронця, жодного слуги, жодного раба, жодного червоного килима, жодного сурмача, аж нічогісінько, що мало б вказувати на присутність царя. Невже мудреці щось наплутали? А може саме там їх хотів побачити Бог?» У тому невеличкому будиночку мудреці знайшли дитятко, яке матір тримала на колінах. То й був новонароджений цар. Троє мудреців стали на коліна перед маленьким царем. Вони зняли свої королівські тюрбани,

і пишні блискучі корони, схилили свої мудрі голови до землі і подарували дитяті скарби, що виблискували різними відтінками світла. Історія, що розпочалася багато століть тому, привела трьох мудреців саме сюди, до маленького містечка, до невеличкого будиночку, до немовляти, до царя, якого колись обіцяв Бог Давиду. То був цар, не схожий на жодного іншого в цілому світі, хоч і був царем неба. Він навмисне народився бідним. Хоч і був могутнім Богом, він став безпорадним дитятком. І такий цар прийшов не для того, щоб керувати, а щоб послужити іншим. Тому й народився в місті, в яке змогли прийти і мудреці, і пастухи.

передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: друже, це я, Еля, і я дуже рада зустрічі з тобою. Тут ніколи не буває нудно, тому що у мене багато друзів, з якими я обов'язково тебе познайомлю. Неважливо, живеш ти у великому місті або у маленькому селі, весело тобі або сумно, умієш ти робити щось особливе чи ні, для тебе завжди знайдеться місце на нашому маленькому подвір'ячку. Якщо ти любиш історії, то ти саме вчасно, тому що прямо зараз ми з тобою вирушимо у захоплюючу подорож по Біблії.
1: Ей, обережно!
0: Друже, ти чув? Що це?
1: Не що, а хто? У мене, між іншим, є вища освіта. Я розумна істота. І не треба про мене говорити так, ніби я яка-небудь шафа.
0: Друже, ти не повіриш. Здається, в моїй Біблії хтось сидить.
1: Ну і сиджу. А що тут такого? Ти тільки Біблію не закривай, а то роздавиш мене. Адже я всього лише маленька мурашка.
0: Мурашка? Дійсно. Але як ти сюди потрапив, малюк?
1: Дуже просто. Ти з таким інтересом читала цю книгу, що мені стало цікаво, що ж в ній написано. Тому, коли ти пішла, я піднявся на відкриту сторінку і спробував щось прочитати. Але у мене нічого не вийшло, тому що букви виявились тої ж величини, як і я. А тут ще раптом налетів вітер і перегорнув декілька сторінок. Мене затиснуло між листками. Вже й не знаю, чим би закінчилася ця моя пригода, якби не прийшла ти. А втім, яка різниця? Я передумав. Закривай Біблію, і хай я помру.
0: Ей, малюк, мені не подобається те, що ти говориш. І потім, навіщо мені в Біблії мурашині трупи? Краще поясни мені і моєму другу, чому ти такий засмучений?
1: Я із золотою медаллю закінчив мурашину школу будівельників.
0: Ой, це ж радіти треба! Поздоровляємо тебе!
1: Нічого мене поздоровляти. І взагалі, краще не переривай мене. Вся річ у тому, що я боюся.
0: Кого?
1: Та не кого, а чого. Все у тебе не так, як у людей. Я боюся будувати мурашники, а раптом у мене нічого не вийде. Мабуть, я взагалі заховаю свою золоту медаль, щоб ніхто і не знав, що я будівельник.
0: Почекай, мурашка, адже це Бог дав тобі уміння будувати мурашники. І він буде засмучений, якщо ти так вчиниш. А ти знаєш, що про це навіть у Біблії написано?
1: Правда?
0: Так. Одного разу, спеціально для таких, як ти, Ісус розповів історію. Хочеш її почути?
1: Звичайно.
0: Тоді ти, мурашка, і ти, друже, влаштовуйтеся зручніше. Я починаю свою розповідь. Один цар відправився у дальню країну. Але перед тим, як покинути будинок, він призвав своїх слуг і дав кожному талант. Так, за часів Ісуса Христа називали злиток срібла або золота вагою 34 кілограми. І цар дозволив кожному використовувати це багатство, як заманеться.
1: Здорово! Ось би мені дав хто-небудь цілий мішок цукру і дозволив робити з ним все, що хочу.
0: Але твоє вміння будувати теж справжній скарб. І ти можеш робити з ним все, що завгодно. Але послухай, що було далі. Коли цар повернувся з подорожі, він запитав слуг, що вони робили з талантами. Перший слуга використав все своє уміння і на одному таланті заробив цілих 10. Царю це сподобалося, і він у нагороду поставив слугу правителем 10 міст.
1: Оце так!
0: Це ще не все. Другий слуга сказав, що на одному таланті зміг заробити 5. І цар поставив його правителем 5 міст. А третій слуга сказав: «О, великий цар, мене навчили, як на одному таланті заробити 10. Але мені було страшно це робити, і я зарив талант у землю. Цар розсердився і наказав відібрати у цього ледачого недбайливого слуги талант і віддати тому, хто заробив 10. Мурашка, цей слуга тобі нікого не нагадує?
1: Ти хочеш сказати, що я на нього схожий?
0: А ти як думаєш?
1: Напевно, схожий. Бог дав мені уміння будувати, а я вирішив це заховати. Але я хочу бути як перший слуга, який на одному таланті заробив 10.
0: Хороше бажання. А як же страх?
1: Я вмію будувати і буду це робити, не дивлячись ні на який страх. Еля, у мене ідея. Побудувати на твоєму подвір'ячку мурашник. Ти не проти?
0: Ні.
1: А можна я прямо зараз почну?
0: Звичайно ж так.
1: Тоді я побіжу. Мені треба спочатку креслення скласти, щоб все було правильно. До побачення.
0: До побачення, мурашка. Друже, ніколи не ховай свої вміння тільки тому, що ти соромишся або тобі страшно. Якщо знаєш вірш, то розкажи його на якому-небудь святі. Твої батьки гордитимуться тобою. А якщо вмієш малювати, то намалюй якомога більше картинок і подаруй своїм друзям. Можеш навіть намалювати мене або мурашку. Або ось, намалюй слух і розкажи кому-небудь історію, яку ти сьогодні почув. А може бути, ти ще щось умієш? Тоді зроби це прямо зараз.

Друже, наша програма підійшла до кінця. Прийшов час прощатися. Пам'ятай, що я завжди рада зустрічі з тобою в нашому маленькому подвір'ячку.

0: Привіт, друзі!
1: Вітаю!
2: Здрастуй, Елю!
1: Це просто жахливо! Маленькі боровички зовсім втратили розум!
0: Що сталося?
1: Що фане... слово забула! А, згадала! Фанатіють!
3: Привіт, Елю!
4: Ти тільки послухай, яка класна музика!
3: Це ж просто супер!
0: Будь ласка, вимкніть музику. Дуже важко так розмовляти.
4: Елю, ти навіть не уявляєш собі, хто повинен сьогодні прийти до нас у гості.
5: І хто ж повинен до нас прийти?
0: Здрастуйте, пане Боровик.
5: Вітаю, Еля. Здрастуйте, дорогі сусіди.
4: До нас на галявину скоро прийде той, ким я захоплююся. Я хочу у всьому бути схожим на нього, щоб у мене була така ж гітара, як у нього, така ж штука на голові і браслети. Ось погляньте, у нас є його плакат.
2: Це що за тварина?
4: Це гриб. Тут же написано «Гриб корал».
0: Ах, я ще ніколи в житті не бачила такий дивовижний гриб.
5: Я чув, що далеко звідси, в південних морях, під водою живуть корали. Але це не гриби.
6: Здрастуйте.
3: Ура! Він прийшов!
0: Даруйте, але ви дійсно дуже незвично виглядаєте.
6: Нічого страшного, я вже звик. І щоб випередити ваші розпитування, скажу відразу. Я гриб. Я і моя сім'я живемо в Криму. Там тепло і поруч Чорне море.
2: Ага, це означає, що ти все ж таки не гриб. Ти корал і живеш у морі під водою.
6: Я гриб, такий же, як і ви, тільки виглядаю інакше. І я живу не в морі, а в лісі. У мене велика рідня не лише в Криму, але й по всьому світу.
4: А гриб-корал, я так захоплююся вами. Я хочу бути таким, як ви. І я обов'язково зроблю собі таку зачіску, як у вас. Можливо, спробувати чимось порізати свій капелюшок? Підкажіть мені, відкрийте секрет вашої зачіски.
5: Малюк, я забороняю тобі робити з собою такі речі. Ти боровик. І будь ласка, залишайся ним.
6: Малюк, мода тут ні до чого. Я нічого не робив зі своїм капелюшком. Я народився таким. Уся моя сім'я так виглядає. За це нас і назвали гриби-корали. А ваш тато беззаперечно правий. Залишайтеся боровиками.
3: Але чому?
6: Тому що немає нічого кращого, ніж бути самим собою. Коли я був маленьким, ніхто не захоплювався моїм зовнішнім виглядом. Навпаки, в школі мене дражнили і сміялися наді мною. Як же я тоді мріяв бути як усі? Я щосили намагався вирівняти свою зачіску, але в мене нічого не виходило. А коли я став знаменитим, усі мої колишні однокласники стали захоплюватися мною і захотіли, щоб у них на голові були такі ж рогульки, як у мене.
1: Оце історія!
0: Найголовніше – бути самим собою. Подумай, малюк, навіщо цьому світу два або ще більше абсолютно однакових гриба-музиканта?
4: Ну, не знаю.
0: Адже ти гарно малюєш. Набагато цікавіше буде, якщо у світі з'явиться великий художник-боровик.
7: В грибних приповістях написано: «Я славлю, Господи, тебе за те, що я прекрасно створений, і знаю, що усі твої творіння чудові».
8: Я

0: Дякую! Я прийняв тверде рішення завжди залишатися самим собою. Я стану знаменитим художником-боровиком.
1: Я радий, що мої діти змогли навчитися у вас хорошому.
2: Мені вже час повертатися додому. Але ми ще обов'язково зустрінемося. До побачення!
3: До побачення!

відповідь, щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Цікаве про міст Райдугу.
2: Міст Райдуга – один із найбільших у світі природних арочних мостів. Він знаходиться в США, штат Юта. Його довжина – 85 метрів, ширина – 7 метрів, а висота арки – 93 метри. На сході цього штату розташований Національний парк Арки, що славиться гігантськими природними кам'яними арками. Серед них – арка пейзажна, завдовжки 88 метрів і заввишки понад 30 метрів, а в найвужчому місці її ширина не більша 2 метрів. За даними на 1947 рік, найвища природна арка знаходиться в Китаї, на північний захід від Кахшара – Каші. Її довжина 45 метрів, а висота складає 312 метрів.
0: Цікаво! В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: А чи знаєш ти, який найбільший водоспад у світі?
2: У Венесуелі є чудове місце. Над джунглями нависає скельне плато, прорізане безліччю потоків, що зриваються потужними водоспадами з уступу, який тягнеться на кілька кілометрів. Серед цих водоспадів є справжня вертикальна річка – водоспад Ангель. Ця гігантська водяна колона досягає 150 метрів завширшки і 980 метрів заввишки, що в 20 разів перевищує висоту Ніагарського водоспаду й у 3 рази Ейфелеву вежу. Знаменитий водоспад Ангель вирізняється від інших водоспадів. Це підземна ріка, що виходить на поверхню з тунелю, який пронизує плато. Найдивовижнішим є те, що це плато дуже засушливе. Звідки ж береться вода? Над плато дмуть гарячі вітри. Волога, що конденсується на великій висоті, проливається на землю дощами, які просочуються крізь щілини у скельних породах і живлять підземні ріки.
0: Цікаво!

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

знаю, суперкниги – поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці будеш.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти. Спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

діточко моя!» Покликала мати свою доньку Настусю. Та не встигла вона ще щось сказати доньці, як Богдан зайшов до кухні і сердито звернувся до матері. «Бач, мамо, ти завжди Настусю квіточкою, зірочкою, ясочкою називаєш, а мене тільки Богданом. Ну, ще інколи Богданчиком». Не встигла Софія щось відповісти сину на його образу, як вбігла Настуся і, сміючись, промовила, звертаючись до матері. «Матусю, назви його місяцем ясним, або сонечком золотим, або барвіночком зелененьким, або струмочком весняним, бо він завжди бурчить собі щось під ніс. Все йому не так, но геть як той струмок цюркоче». Богдан лише встиг повернути голову до Насті, як мати, підійшовши, притиснула їх обох до себе і, поцілувавши в голівку кожного з них, ласкаво промовила: «Діти мої, квіти мої, як же я вас обох порівну міцно люблю! Ви і сонечко моє полуденне, тепле і сяюче, ви і струмочок мій лагідний, чистий від гріха, і квіти мої пахучі, різні постаті та однакові по красі. Ви і місяць мій ясний уночі, коли спите спокійним, міцним сном у Господі. Ви і зірочки мої небесні, бо радуєте мене своїми посмішками у своїх яскравих сновидіннях. Я вас люблю порівну і міцно. От лише Настуся менша, та й допомогти мені може на кухні, як дівчина, чого ти, Богданчику, не полюбляєш робити, бо завжди у тебе якісь свої справи», – звернулась вона до дітей. «Матусю, пам'ятаєш, ти нам з Біблії читала, що коли Ісусу було 12 років, він допомагав батькам у всьому, по господарству. Тож ти, Богданцю, повинен теж допомагати мамі в домашніх справах, поки тато на роботі», – підхопила розмову матері Настя. «А що, хіба я не допомагаю мамі?» – розсердився Богдан. «Чому ж мама сама повинна тебе просити, а не ти сам, підійшовши, не спитаєш, чи їй потрібна твоя допомога? Коли мама просить тебе винести сміття, ти це робиш ліньки, Богдане», – не припиняла Настя. Мабуть, діти ще б довго між собою сперечались. Та пообідати прийшов батько, бо працював недалеко від їхнього будинку. «Ну, як справи в усіх?» – посміхаючись, спитав Денис, роздягнувшись і проходячи на кухню. «Добре», – відповіла Софія. А Настуся підбігла до батька і ласкаво спитала: «Татусю, ось ми для мами, діти квіти, а для тебе хто ми?» «Звісно, і для мене ви, діти квіти», – відповів він. «Ось ти, Настусенько, моя трояндочка». «А чому? Чому трояндочка?» – запитала дівчинка. «Бо я люблю цю квітку і завжди дарую її мамі. Чи ти не помічаєш цього?» – промовив тато. «Так, татусю, я завжди це бачу. У нас дуже часто стоять у вазі троянди. А що ти скажеш про Богдана? Яка він для тебе квітка?» «А Богданчик – це конвалія, бо мені дуже подобається її запах. Я навіть мамі дарую парфуми конвалія. Якщо ж ви разом, то ви – квіти, навіть гарний букет, який мені дуже подобається, і який ми з мамою подарували один одному, з Божою допомогою, з Божою любов'ю і з Божою ласкою. Бо Господь сам дуже любить дітей, і цьому навчає їхніх батьків. Тож ми з мамою та з допомогою Господа оберігаємо вас від всілякої біди і хвороби, вчимо вас обох праведно жити в Господі, знайомимо вас з Богом, щоб і ви любили Бога так, як Він любить вас. Діти для Господа – це квіти Його святом

дітлахи та батьки. Ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти, спадщина Господня».

0: ефірі програма «До речі!». Усім привіт! До речі, чи подобаються вам історії про шляхетних лицарів? Якщо так, то сьогодні я розповім вам цікаву історію. Було це дуже давно. Одного разу король запросив до свого палацу трьох найхоробріших лицарів. Коли усі зібралися, король промовив:
1: «Я запросив вас, тому що ви найвідоміші і найхоробріші лицарі у моєму королівстві. У мене є важлива нагорода для одного з вас, але для кого саме, я ще не вирішив. Ось три мішки, вони пусті. Візьміть по одному і йдіть. Робіть з ними усе, що вважаєте за потрібне. Моя єдина умова – через рік ви маєте повернутися і розповісти, як ви використали свої мішки».
0: Рік минув швидко. Король влаштував велике свято для усіх підлеглих свого двору, які зібралися подивитися, хто ж з лицарів отримає нагороду. Перший лицар приніс до ніг короля мішок, наповнений золотом та дорогоцінностями, які він здобув, грабуючи у темному лісі людей, що проходили тим лісом. Другий розповів, що цілий рік він плавав на кораблі, укладав угоди з різними купцями та заробив стільки грошей, що ледве їх доніс. Мішок грошей лежав перед королем. Король подякував їм за службу та запросив до себе третього лицаря.
1: «А як ви вчинили з мішком, сер Джеймс?»
2: «Я відправився у західному напрямку, де довго шукав, чим наповнити мій мішок. Тоді я вирішив наповнити його золотом. Однак це не здалося мені достойним лицаря, і я продовжував свій шлях. Нарешті я дістався до бідного села на краю королівства. Люди помирали, маленькі діти плакали і просили їсти. У мене в кишені було тільки кілька золотих монет, але я поїхав до найближчого міста, де можна було б купити хліб. Ним я заповнив свій мішок і швидко повернувся у село. Люди посміхались і благословляли мене, побачивши їжу. Так, за допомогою мішка я врятував життя багатьом нужденним. Шкода, небагато я встиг зробити, але намагався. Ось мій мішок, пустий і весь у заплатах».
1: «Невже ти сподіваєшся за пустий мішок отримати нагороду?»
2: «Вибачте, мій пане, але мене більше не цікавить нагорода. Якою б вона не була, цей рік навчив мене, що допомога нужденним – найбільша винагорода».
1: «Я радий, сер Джеймс. Ви не егоїстичні, співчутливі, турбуєтесь про інших. Ви виявили себе найкращим та найдостойнішим. Обіцяна нагорода – це моя корона. Я віддаю її вам. Ви будете дбайливим правителем для мого королівства».
0: Давайте будемо вчитися. Справжня радість і щастя приходять тільки тоді, коли ми допомагаємо іншим та живемо для інших, а не для себе. Цей мудрий лицар, який не шукав собі нагороди, а просто і безкорисно допомагав іншим, отримав найбільшу нагороду, яку тільки міг дати король.
3: До речі, Біблія вчить нас: давайте будемо любити не тільки на словах, але й на ділі. Спробуй сьогодні зробити щось добре, і не за винагороду, а просто, щоб іншим було приємно. Робити добро не важко, коли знаєш, що воно приносить комусь щастя.
0: До побачення!

правильний ранок, Господь Ісус. Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Уривок оповідання Всеволода Нестайка «Ябеда». Толя їхав на полювання. Знову грюкнули двері, і в коридорі почувся веселий голос дядька Володі. «Де твій мисливець-сміливець? Що через хвилину був готовий? Ми негайно лягаємо на курс. А то не встигнемо на вечірній переліт. Мерщій!» «Він не поїде», – почувся мамин голос. «Як?» «Дуже просто. Не заслужив і не поїде». Дядько Володя щось говорив, і мама говорила, але Валько вже нічого не чув. Він до болю закусив нижню губу. Вона зрадницьки тремтіла. Валько ніколи не плакав, завжди пишався цим і не хотів. Потім він бачив, як з під'їзду вийшов дядько Володя, як він сказав щось Толі, і Толя знизав плечима і поблажливо по-дорослому посміхнувся. І не було на Толиному обличчі ані крапельки жалю, а лише погана прихована радість, що сам він їде. Вони сіли в машину і поїхали. А Валько стояв біля вікна і дивився на те місце, де була машина. І хоча вулицею один за одним проїздили автомобілі, вона здавалась йому зовсім порожньою. Ляля пообідала і знову подалася на двір. Вона повільно спускалася сходами, тримаючись рукою за поручні. Ляля завжди повільно і обережно спускалася сходами, боячись спіткнутись, адже вона збиралася стати балериною і берегла ноги. Раптом вона почула вгорі голоси і спинилася. Вона впізнала голос Валькової мами. Валькова мама стояла на площадці і розмовляла з сусідкою. Лялин тато завжди жартував з цього приводу. О, знову зійшлися біля перелазу. Ляля на мить згадала про це, але одразу ж забула. Так привернула її увагу розмова. «Ви знаєте, такий у мене настрій просто жах», – говорила Валькова мама. «Покарала свого і так шкодую тепер. Не можу дивитись, як він переживає. А що таке?» «Та розумієте, мав він сьогодні їхати з моїм братом на полювання. Так збирався, так готувався. Ви ж знаєте, що це для хлопця значить. А зранку сьогодні звинив. Я попередила, коли що-небудь таке не пущу. Приходжу, а мені кажуть, вікно розбив. Я з опалу й не пустила. Ну що ж, правильно, треба їх виховувати, а то стривайте». Пішла я одразу, це у сусідньому дворі. Дивлюсь, дійсно, біля одного вікна на першому поверсі побите скло лежить. Але вікно вже засклене, замазка свіжа. Щось, думаю, швидко ставили. Пішла, дома нікого нема. А це півгодини тому пішла знову. І що ви думаєте? Просто не повірила. Дійсно, працював у них сьогодні скляр. Але справа-то, виявляється, давня. Шибка давно була тріснута. Майстер, коли склив, вийняв її і на землі біля стінки поставив. І лишив, а Валько мій у цю тріснуту шибку і вцілив. Як це трапилось, досі не збагну. Боюсь питати, щоб ще більшої прикрості йому не завдати. Ви подумайте, дійсно, шкода хлопця. Як він хотів, бідолаха, на це полювання. Ви собі уявить не можете, просто марив. І головне, завжди місця в машині не було. Ви ж знаєте цих мисливців. А тут і місце трапилось, і Толя, його двоюрідний брат, поїхав. А він? Ляля слухала, затамувавши подих, і серце в неї билося, як у спійманого шкідливого кошеняти. Потім їй враз стало холодно. Вона подумала, що її зараз побачать. Хоч вона і була на другому поверсі, а жінки стояли на площадці третього. Та Лялі чомусь здавало, що її обов'язково повинні побачити. От зараз підійдуть, перехиляться через поручні і побачать. І Ляля стрімголов кинулася вниз, по сходах, забувши в цю мить про те, що вона збирається стати балериною. Вона знову залізла в кущі біля паркану і сиділа там, причаївшись. Чого вона тільки ховалась, вона сама б не змогла пояснити. Їй згадалось, як зовсім недавно були татові іменини. Було багато гостей, повна кімната. Ляля любила свята. Любила, коли шумно і весело, і багато людей. Ляля танцювала перед гістьми у костюмі сніжинки, в білому марлевому платтячку і в короні з вати. Гості гучно їй аплодували, і вона була щаслива. Вона так розійшлася, що не хотіла спати. Вона б танцювала і танцювала. Але гості хотіли співати своїх дорослих пісень і танцювати свої дорослі танці – танго, фокстроти і вальси. І мама Силоміць одвела Лялю і поклала в постіль. Як жахливо було лежати в темній кімнаті, бачити лише вузеньку смужку світла біля дверей і чути веселий галас за стіною. Ляля довго плакала і не могла заснути. А що таке полювання? Ляля намагалася уявити собі і не могла. В уяві виникали розмальовані індійці зі списами, лялькові тигри і леви з дитячих книжок, і чомусь кумедне оленя Бембі. І крутилися слова пісеньки «Вразь мисливець вибігає, прямо в зайчика стріляє». Ой, це вже було не з пісеньки. Це мимоволі скрикнула Ляля, бо побачила, що біля кущів стоїть Валько. Це було так несподівано і страшно, що вона спершу подумала, привиделось. Але то був живий Валько. Чому він тут опинився? Охоплена жахом, ламаючи гілки, Ляля кинулась крізь кущі. Валько отсахнувся з несподіванки. Ляля спіткнулась і з усього розгону гепнула на землю. Спробувала підвестись і сіла, схопившись за коліно. Валько підійшов до неї. Вона пригнула голову і затулилась рукою. «Чого ти? Що з тобою? Забилася?» Ляля мовчала. «Боляче?» Ляля заплакала. «Ну чого ти? Ну, вдарилась? Ну, зовсім маленька подряпина. Не плач. Хочеш, я тобі допоможу? Додому одведу. Ну, вставай!» Він заспокоював її. Ляля ще дужче заплакала, голосно схлипуючи і не витираючи сліз. Валько розгублено дивився на неї. Хіба він міг знати, що вона плаче зовсім не тому, що болить коліно?

0: місяць у липні. Зніми кросівки, тут треба ходити, бо соніш, інакше багато чого пропустиш. Відчуваєш, які гладенькі прохолодні сходи? Наш ганок найвищий – 4 сходинки. Ми з тобою у тому віці, коли їх можна перестрибнути одним махом. Дивись, оце мій двір. Напроти кожної з 4 парадних красуються розкішні, наче святкові торти, клумби. Щовечора ми з нашими мамами поливаємо квіти. Це ще треба заслужити. Мені вже дозволяють поливати майже на середині, там, де ростуть найкрасивіші і найніжніші квіти. Біля клумб стоять столики та лави. Вдень тут сидять бабусі з малюками, надвечір гравці в доміно. А коли стемніє, збираємося ми і розповідаємо страшні історії. Трохи подалі – тополина алея, а ще далі – невеличкий фруктовий сад, волейбольна площадка, сараї та городи. Ну і що ж тут такого особливого, скажеш ти? Ані гойдолок, ані карусели, ані атракціонів, ані ігрових автоматів, з іграшок, м'ячик, скакалка. Щоправда, посередині двору купа піску. Але ж не в пасочки ж з ними гратися, як якимсь там карапузом. Дарма ти так вважаєш. Той день, коли у двір привозять свіжий пісок, справжнє свято не тільки для малят. Першими до купи підходять старші. Років 13. Щасливчиків чоловік із 6. Вони оточують купу і починають рити ходи до центра. Інші поки тільки спостерігають за першопрохідниками. А той момент, коли їхні руки під купою піску з'єдналися, служить сигналом для всіх. Тепер кожен може або будувати фортецю, або теж намагатися прорити хід і під землею потиснути руку другові. Пісок вологий, копирсатися в ньому – неабияке задоволення. Бачив би ти, на що перетворюється купа до вечора. Буває ще одне свято. У дворі з'являється точильник ножів. Навколо нього відразу збираються юрба господарок та дітей, яким пощастило вмовити маму поточити ножа. У точильника з собою верстат, яким він носить на ремні через плече. Ми, немов заворожені, дивимось, як з-під його рук розсипаються іскри. Поглянь, як добре він нагострив ножика для м'ясорубки. Торкнись, він ще гарячий. Іграшок у нас і справді небагато. Але я знаю, напевно, з десяток різних ігор з м'ячем. І десятка-два взагалі без нічого. Чоботар, фарби, козаки-розбійники, море хвилюється. І ще можна стати власником найкрутішої іграшки – колеса. Це деталь від якоїсь сільськогосподарської машини. Хлопці умудряються їх десь роздобути. Щоб колесо стало іграшкою, потрібен металевий прут, зігнутий на кінці особливим чином. А тепер треба вставити прут поміж зубців колеса і легенько штовхнути. Треба мати спритні руки, щоб ганяти колесо. На перший погляд здається, що це легко, але спробуй сам. Можна вчитися годинами, аж поки не зловиш момент, поки не відчуєш рівновагу, не приведеш у відповідальність швидкість, силу поштовху і ритм руху. Це таке задоволення!
1: Чи знаєш ти, що у світі є багато музеїв іграшок? Найперший був створений у Москві у 1918 році, а найбільший знаходиться у Німеччині. У Нюрнберзі.
0: Поглянь, он під балконами гніздечка ластівок, а он на лаву вмостилися кури. У них на шиї мітки з зеленкою. Значить, це кури тітки Маші. Їх треба відігнати від сараїв. Лава не для курей. На допомогу приходить Амур, дворовий пес. Він належить усім. Його годують і люблять усі мешканці нашої чотириповерхівки. Амур гавкає, кури кудахкають, а ми кричимо на курей. Тітка Маша з вікна на нас.

0: ось серед цього галасу лунає неголосний дзенькіт маленьких дзвіночків. Тихо, слухай, це звук, найбажаніший звук мого дитинства. Зараз трапиться щось чудове, що тільки може бути в житті. Подивись, он із-за рогу з'являється візок продавця іграшок. Казки бувають насправді. Продавець іграшок із своїм візочком точно прийшов з якоїсь прекрасної казки. Це старий китаєць, дуже красивий і сивою, рідкою, порідкою і розкосими добрими очима. Його обличчя все в зморшках. Напевно, тому що він увесь час посміхається. На його візку незлічені скарби, глиняні свістки, паперові віяла, тріскачки, дзвіночки, різні яскраві дрібнички. Збоку до візка прив'язано повітряні кулі, не прості, а дуже міцні, розмальовані різнобарвними фарбами. У середині кожної кульки кілька горошин, які так здорово торохкотять.
1: Чи знаєш ти, що у Китаї не існувало натюрморту? Нерухливі предмети з погляду китайців мертві без динаміки руху життя і часу. Якщо малювали камені або фрукти, то поруч із каменем завжди рослина, а фрукти завжди на гілці.
2: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули.
3: Продовження слухайте наступного разу.

Ісус, як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

так, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Один багатий фермер, житниці якого ломилися від запасів зерна, в очікуванні підвищень цін часто виголошував молитву, що стала для нього звичною, про бідних і таких, що знаходяться в нужді. До молитви він завжди приєднував таке прохання: «Боже, пригадай про бідних і голодних і вдовольни їх нужду». Сам же фермер не допомагав нікому і лише чекав, аби все це зробив Бог. Одного дня, коли цей чоловік знову виголосив молитву про бідних і голодних, син його сказав: «Можна мені взяти половину того зерна, що знаходиться в твоїх засіках?» Здивований цим проханням, батько запитав: «А для чого воно тобі? Що ти з ним робитимеш?» Син сказав: «Я хочу відповісти на твою молитву».
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.
0: Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Дідусь і бабуся посварилися. Бабуся настільки розгнівалася, що взагалі перестала говорити з чоловіком. Наступного дня дідусь зовсім забув про сварку, але бабуся продовжувала ігнорувати його і не говорила ані слова. Здавалося, жодне зусилля дідуся вивести її з понурої мовчанки не матиме успіху. Врешті він почав нишпорити по шафах і шухлядах. Бабуся витримала лише кілька хвилин. «Якого лихого ти шукаєш, старий?» – запитала сердито. «Дякувати Богу, нарешті знайшов!» – відповів дідусь з хитрющою посмішкою. «Твій голос!»
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі!
2: Сьогодні ми поговоримо про найголовнішу книгу у світі, особливу книгу – Біблію.
3: А відрізняється вона від усіх, навіть найкращих книжок, тим, що її написав сам Бог?
4: Як це сам?

0: Дбайливо й обережно ставився до кожного слова, кожної літери Святого Письма, завдяки чому ми маємо книгу, в якій нема жодної помилки.
1: Отже, це Боже Слово, і ми можемо йому довіряти.
0: Коли людина починає читати Біблію, все її життя може докорінно змінитись. Послухайте історію, і ви самі побачите, яку силу мають слова, що записані в цій чудовій книзі.
1: Це відбувалося в Японії.
0: Історія називається «Балакучі шпалери».
2: Загорнувшись у теплу ковдру, Кото маленькими ковтками пила гарячий чай. Бабуся Кото налила собі другу чашку. Погляд її упав на стіни кімнати. Обличчя старої японки одразу ж стало стурбованим. «Ах, Кото, мені дуже хотілося б купити нові шпалери. Вітер тоді не дув би так через щілини. Але боюся, що нам забракне грошей».
3: «Нові шпалери?»
2: Онучка була в захваті. Вона враз дала волю своїй фантазії.
3: «Так, бабусю, давай купимо нові шпалери. Строкаті, з красивим візерунком. Будь ласка, бабусю, може вони не такі вже й дорогі. Давай спробуємо».
2: «Ой, як тяжко бути бідним. Так потрібні нові шпалери. Взимку в кімнаті було б тепліше». Наступного ранку, коли Кото побігла до місіонерської школи, бабуся з гордістю проводжала її поглядом. Ще пак, її онука вродлива, митка дівчинка. Вона і читає набагато краще за інших дітей її віку. Якби тільки жрець не ставився до них так погано. Йому зовсім не до вподоби, що Кото вчиться у чужинських гаспидів, так він називав місіонерів-християн. Але бабуся все одно посилала онучку до місіонерської школи, оскільки школа іноземців була набагато дешевша за інші. Проте книгу чужинських гаспидів, Біблію, Кото не можна було приносити додому. Це бабуся їй суворо заборонила. Кото любить Ісуса. Їй дуже хочеться розповісти про нього бабусі, адже і вона повинна дізнатися, що Ісус – єдиний шлях до Бога. Кото хотілося сказати бабусі, що Ісус любить її і що Він помер за її гріхи, але вона боїться. І тому тримала в собі цю таємницю і лише молилася за бабусю. На ринку царювало пожвавлення. Продавці гучно пропонували свій товар. Але поглянувши на ціну, бабуся тільки сумно похитала головою. Занадто дорого. Розчарована, вона повільно попрямувала додому. На одній з бокових вуличок бабуся зупинилася. «Цікаво, що це за коробка лежить там у траві?» Вона огляділася. Ніхто не дивиться на неї. Підійшовши ближче, жінка обережно відкрила кришку і не повірила власним очам. Коробка була повна аркушів паперу. Вони могли стати їй у нагоді. Вона могла б обклеїти цими аркушами стіни. Ще раз обдивившись навколо, бабуся швидко засунула коробку до широкого рукава кімоно, потім квапливо задріботіла додому. Не вдаючись у роздуми, бабуся замісила клей та й заходилася працювати. Коли внучка повернулася зі школи, одну стіну було вже майже обклеєно.
3: «Ой, бабусю, ти купила нові шпалери? Які вони гарні! Навіть з візерунком!»
2: Кото підійшла ближче і раптом зупинилася, немов закам'яніла. Вона ледь утрималася, щоб не засміятися з радощів. Дівчинка поглянула на бабусю, але та спокійно продовжувала свою роботу. Очі в Кото засяяли.
3: Не відаючи того, бабуся обклеювала стіни аркушами із Біблії. Цікаво, хто їй дав так багато окремих сторінок?
2: Кото хотілося стрибати від радості, але вона вирішила поки що зберігати своє відкриття в суворій таємниці.
3: «Бабусю, Люба, можна мені допомогти тобі клеїти шпалери? Удвох ми скоріше впораємося з роботою».
2: «Ну, добре», –

0: Дивись, це слід робити отак. Дуже акуратно. І не витрачай марно клей.
1: Я буду старатися, бабусю. Давай я буду клеїти папір унизу, тож тобі не потрібно буде так низько нахилятися, і твоя спина не болітиме.
0: Кото швидко відшукала сторінки зі своїми улюбленими історіями. Ці сторінки вона наклеїла у першу чергу, щоб бабуся не перемішала їх з іншими. Ще ніколи Кото не допомагала бабусі з таким завзяттям. Обидві були щасливі.
1: Тепер я зможу читати Біблію так часто, як захочу,
0: розмірковувала Кото. А бабуся думала: шпалери обійшлися мені задарма. Нові шпалери виглядали чудово. У кімнаті стало затишніше, і чай набагато більше смакував у теплій оселі. Бабуся налила собі вже третю чашку. Кото замислилась.
1: Чи відкрити бабусі свою таємницю?
0: Вона більше не могла мовчати.
1: Знаєш, бабусю, коли я сиджу тут і п'ю чай, шпалери говорять зі мною.
2: Шпалери говорять? Дитино, та що ти таке кажеш? Я нічого не чую.
1: Так, бабусю, вони насправді говорять.
2: То що ж вони говорять?
0: Запитала бабуся і уважно подивилася на стіну.
1: Тут вони розповідають, як великий Бог створив сонце, місяць і зорі, і увесь цей дивний світ, у якому ми живемо.
0: І вона прочитала бабусі уривок з першої глави Біблії.
2: Вони насправді кажуть це? Але чому ж я їх не чую?
0: Бабуся ще раз уважно прислухалася. Кото продовжувала розповідати про те, як Бог створив людей та благословив їх. Вона розповіла також, як через непослух перших людей гріх прийшов у світ.
2: Сумна історія. А шпалери говорять, як Бог покарав їх.
0: Бабуся була глибоко вражена. Вона знала, що і в неї недобре серце. Чи можна це виправити?
2: Кото, дитино, завтра нам потрібно знову послухати наші шпалери.
0: Так вони і зробили. І не тільки наступного дня. Тепер бабуся щодня з нетерпінням чекала на повернення онуки зі школи. Їй не терпілося послухати балакучі шпалери.
1: Бабусю, шпалери повідомляють чудову звістку. Живий Бог послав свого сина з небес на землю. Ісуса стратили. Він помер, але Бог воскресив його. Кожен, хто вірить в Ісуса, отримає від Бога прощення та нове життя. Бо так сильно Бог любить усіх людей. І тебе також, бабуся.
0: Бабуся затріпотіла від радості. Невже це правда? Чи, може, шпалери розповідають байки?
2: Їй потрібно докладно довідатись про все почуте. Але хто зможе відповісти на її запитання? Можливо, жрець?
0: Вона хутко проминула вулицю і несміливо постукала в двері храму. Жрець подивився на неї проникливим поглядом. Поспішаючи і хвилюючись, старенька почала розповідати про балакучі шпалери та про історії, почуті від них.
2: «На твоїх стінах книга чужинських гаспидів!» – закричав жрець і розлючений зачинив перед нею двері. Бабуся злякалася. «Невже в неї на стінах і справді ця книга?»
0: Але коли вже на те пішло, чого лякатися? Адже почуті слова були гарними словами. Це має бути добра книга, свята книга. Вона квапливо пішла до будинку, перед яким знайшла коробку з балакучими шпалерами. Білява блакитноока іноземка запросила бабусю до господи і терпляче вислухала її розповідь.
2: «Чи це правда, що Бог любить мене?»
0: Місіонерка подала їй чашку чаю та розкрила Біблію.
3: «А вже ж! Дивіться, що тут написано! Так, бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бог також говорить, того, хто до мене приходить, я не вижену геть.
0: Бабуся, не чекаючи на продовження, почала молитися.
4: Добрий Боже, дякую тобі за те, що ти любиш мене, бідну стару японку. Дякую, що твій син помер за мене. Прошу тебе, прости мої гріхи. І дуже дякую за балакучі шпалери.
0: Вона підвелася, і очі в неї сяяли.
4: Дякую, дякую. Я вдячна тобі, ти добра жінка. Але мені час додому.
5: Кото, кото, чи знаєш, про що я сьогодні довідалася? Наші шпалери зовсім не шпалери. Це Біблія.
0: Вигукнула вона, входячи до оселі.
4: Онучка злякалася.
1: Тепер бабуся знає, але вона начебто не сердиться, навіть навпаки.
5: Але не це дивно, а те, що я знаю, що Біблія говорить істину. Тепер я маю мир у серці, і мені прощено все моє зло.
3: Бабуся розмовляла без перестанку, не даючи коту й слівце вставити. Але це не так важливо. Онучка була щасливою, як і її бабуся.

Будеш із гнізда випадати. У дятлихі в гнізді було четверо пташенят. Одне з них таке неспокійне. Виглядає з гніздечка, все йому хочеться знати, а що там далі? Виростеш, полетиш, то й побачиш, що там за гніздом. Але неспокійне дятлиня не схотіло слухати маму. Висунулося з гнізда і впало додолу. Сидить на траві та й плаче. Прилетіла мати до малого. Як же тебе врятувати, неслухняний сину? Сідай мені на спину, берися дзьобом за пір'я та держись міцно. Сіло пташеня матері на спину, вщепилося дзьобиком за пір'я, полетіла мати. Принесла своє дитя у гніздо, поклала та й питає: «Будеш із гнізда випадати?» «Не буду», – сказало плачучи пташеня і підвело голівку, щоб визирнути з гнізда. Материнське щастя. Гарячого літнього дня вивела гуска своїх маленьких жовтих гусенят на прогулянку. Вона показувала діткам великий світ. Цей світ був зелений і радісний. Перед гусенятами простягнувся величезний луг. Гуска навчала діток скупти молоду травичку. Травичка була солодка, сонечко тепле і ласкаве. Моріг м'якенький, світ співав багатьма голосами жучків, метеликів та комах. Гусенята були щасливі. Коли це налетіла чорна хмара, на землю впали краплі дощу, а потім посипались чималі, як горобині яєчка, градинки. Гусенята побігли до матері, вона підняла крила і накрила ними дітей. Під крильми було тепло і затишно. Гусенята чули, як нібито звідкись іздалеку долинає гуркіт грому, виття вітру і стукіт градинок. Їм навіть стало весело. За материнськими крилами коїться щось страшне, а вони в теплі і затишку. Потім все вщухло. Гусенятам захотілось мерщій на зелений луг, але мати не піднімала крил. Гусенята вимогливо запищали: «Випускай нас, мамо!» Тихо підняла мати крила. Гусенята вибігли на траву і побачили, що в матері крила зранені, вирвано чимало пір'я. Мати тяжко дихала, але світ навколо був такий радісний. Сонечко сяяло так яскраво і лагідно. Жучки, бджоли, джмелі співали так гарно, що гусенятам чомусь і на думку не спало поцікавитись: «Мамо, що з тобою?» І коли одне найменше, найслабше гусеня підійшло до мами і запитало: «Чого в тебе зранені крила?» Вона тихо відповіла: «Все добре, мій синку». Жовтенькі гусенята розсипались по траві, і мати була щаслива.

0: Любі друзі, пропонуємо вам прослухати твори з книжки Василя Сухомлинського «Бути людиною».
1: Що посієш, те й пожнеш. Посіяв байдужість, пожав зневагу. Одного разу до нас прилетіли голуб і голубка. Сіли на ганку та й воркочуть, ніби дивляться на мене і щось просять. Я поліз на дах, відчинив маленькі віконце, голуби й заховались в нього. Я виніс їм зерна, вони поклювали і знову заховались у віконці. Наступного ранку я знов погодував їх і поставив коритце з водою. А потім було так, коли погодую, а коли й забуду. Більше було таких днів, що я забував погодувати голубів. Вони сидять на ганку, дивляться на мене. А я все кудись поспішаю. Коли це йду, а голуб летить наді мною, немов збирається на плече мені сісти. Я думав, що голуб грається, і не здогадався, що йому їсти хочеться. А то якось уранці бачу, голуби сидять на подвір'ї у сусідів, а маленька дівчинка Оля годує їх. А батько ставить на стовпі маленьку хатинку – голубник. Боляче стало мені. Кликав я голубів, кликав, але вони більше до мене не прилетіли. Поселилися в голубнику. Оля щоранку годує їх і вранці, і ввечері. Вони полюбили дівчинку, сідають їй на плечі, даються в руки. «Що посієш, те й пожнеш», – говорить наше українське прислів'я. «Посіяв байдужість – пожав зневагу. Птахи зневажають тих, хто байдужий до них».

Ісусок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! В ефірі знову Маша і Леся з новою захоплюючою історією.
2: Вже більше 500 років її вважають найяскравішим символом самовідданої хоробрості і справжньої християнської чесноти. Навряд чи знайдеться на світі освічена людина, яка ніколи не чула її імені і не знає її короткої, але славної біографії. Жанна д'Арк, свята Жанна, орлеанська діва. Так величають цю французьку пастушку, народжену в Домремі на кордоні Ельзасу у 1412 році. Жанна д'Арк – героїня французького народу, яка очолювала визвольний рух проти англійських загарбників у найбільш важкі для Франції роки – період Столітньої війни.
3: Як звичайна селянська дівчина змогла встати на чолі військ і на рівні з командирами-дворянами відстояти Францію і не дати їй загинути під гнітом англійців? Ревне благочестя забезпечило Жанні підтримку небесних сил. Так свідчить легенда про неї. Зараз кожен школяр знає, що в 16 років від народження Жанна, переодягнувшись у чоловічий одяг, якимось чином зуміла переконати французького дофіна, спадкоємця престолу, у тому, що їй довірена божественна місія повернути йому втрачений трон.
2: Жанна д'Арк народилася в сім'ї сільського старости в селищі Домремі під час Столітньої війни і рано усвідомила своє покликання. Вона була донькою Жака д'Арка та Ізабелли Роме. Але як вона виглядала?
3: Ми не маємо жодного справжнього зображення Жанни. Єдиний відомий нині її прижиттєвий портрет – малюнок пером, який зробив секретар паризького парламенту на полях свого регістра, коли в Парижі дізналися про зняття англійської облоги з Орлеана. Цей малюнок, однак, не має нічого спільного з оригіналом. На ньому зображена жінка з довгим волоссям і в сукні. Вона тримає прапор і озброєна мечем.
2: Меч і прапор у Жанни дійсно були, та вона носила чоловічий костюм, а її волосся було коротко підстрижене. Деякі непевні й узагальнені риси зовнішності Жанни можна встановити по тим словесним портретам, які залишили її сучасники. Люди, які бачили Жанну, говорили, що це була висока, чорнява і чорноока дівчина.
3: На судовому процесі Жанна стверджувала, що їй 19, тож вона, мабуть, народилася у 1412 році. Вона свідчила також, що вперше до неї прийшло видіння, коли їй було 12. Вона була сама в полі і побачила три постаті, в яких упізнала архангела Михаїла, святу Катерину та святу Маргариту, які звеліли їй вигнати англійців і привезти дофіна у Реймс на коронацію. Вона говорила, що заплакала, коли вони пішли, настільки вони були прекрасними. Згодом дівчина покинула рідний дім і з допомогою свого родича Дюрана Ласуа домоглася зустрічі з Карлом VII і стала на чолі французького війська.
2: На той час теща Карла Йоланда Арагонського фінансувала загін для підмоги Орлеану. Жанна попросила у неї дозволу поїхати із загоном і носити лицарський обладунок. Броню, коня, меч, стяг та інше спорядження їй подарували. Можливо, сприятливе ставлення королівського двору до Жанни пояснювалось тим, що вони бачили в ній єдину надію порятунку режиму, що загрожував от-от розвалитися.
3: Вона звільнила декілька міст, зокрема Орлеан, після чого почала іменуватися Орлеанською дівою. Незабаром Карл VII був коронований у Реймсі, а Жанна здобула ще ряд важливих військових перемог. Жан де Дюнуа, який очолював тоді родину герцогів Орлеанських, спочатку не надавав їй прав бути присутньою на військових радах і не повідомляв її про заплановані атаки на ворога.
2: Але це не зупинило її. Вона приходила на більшість нарад і брала участь у сутичках. Історики сперечаються про те, наскільки вона особисто здійснювала керівництво військом. Більшість роблять висновок, що вона була прапороносцем, і її основна роль була в підтриманні бойового духу. Цей аналіз зазвичай опирається на свідчення судового процесу, на якому вона заявила, що віддавала перевагу стягу, а не мечу.
3: Нові дослідники, які опираються на свідчення процесу відміни вироку, стверджують, що командири вважали її вмілим тактиком і успішним стратегом. Стівен Річі вважав, що вона повела за собою війська і отримала дивовижну низку перемог, які змінили хід війни. У будь-якому випадку історики погоджуються, що впродовж її недовгої кар'єри військо добилося видатних успіхів, Адже Анна відкинула обережну стратегію, характерну для французького командування попередніх кампаній.
4: 23 травня 1430 року під час вилазки поблизу міста Комп'єн загін Жанни був узятий в полон бургундцями, які передали її герцогу Люксембурзькому, а той, у свою чергу, англійцям. Ходили наполегливі чутки, що Жанну зрадили наближені Карла VII. У січні 1431 року в Руані почався процес над Жанною д'Арк. Інквізиція висунула 12 статей звинувачення. У цей час в Парижі королем французьким та англійським був проголошений Генріх VI.
3: Суд над Жанною був покликаний довести, що Карла VII звела на трон єретичка і чаклунка. Процес, повний каверзних питань і пасток, в які за задумом інквізиторів повинна була попастися Жанна, продовжувався декілька місяців. Нарешті 29 травня 1431 року судді винесли остаточне рішення про те, що підсудна передається в руки світської влади. Її засудили до спалення на вогнищі.
4: 30 травня 1431 року вирок привели у виконання. Страта проводилася при великому скупченні народу. Ешафот оточили шеренги англійських солдатів. Збереглися свідчення очевидців смерті Жанни. Її прив'язали до високого стовпа на старому ринку в Руані. Вона попросила двох ченців тримати перед нею розп'яття, а один селянин зробив для неї невеликий хрест, який вона одягнула поверх сукні. Попіл, що залишився від дівчини, було викинуто у сено. Жанні д'Арк було всього лише 21 рік.
3: Згодом, через 25 років після загибелі, Жанна д'Арк була реабілітована і визнана національною героїнею, а в 20 столітті католицька церква проголосила її святою. Чутки про те, що насправді Жанна д'Арк не вмерла на багатті, а врятувалася, почали ходити в народі відразу ж після страти. А ім'я Жанни д'Арк назавжди увійшло в історію як символ самовідданої любові до рідної землі та відданості своєму народові.
4: На цьому наша передача завершується. Дякуємо за увагу.
3: До зустрічі на хвилях Світлого Радіо.
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Чому на морі виникають хвилі?
1: Коли будете на морі, зверніть увагу дитини, що чим сильніший вітер, тим вищими будуть хвилі на морі. Хвиля з'являється під впливом вітру. Вітер зрушує з поверхні і жене за собою частки води. Але водна маса, що лежить під ними, міцно їх тримає і підводиться разом з ними, а потім під дією власної ваги провалюється нижче рівню загальної поверхні. Під впливом вітру утворюються вітрові хвилі, гребені і западини. Вертикальні коливання переходять на сусідні частинки, і хвиля рухається. На поверхні водойми вже при вітрі зі швидкістю 1 метра на секунду виникають брижі або дрібні хвильки. Коли швидкість вітру сягає 7-8 метрів на секунду, на верхівках хвиль утворюються баранці шумовині. Під час шторму сила удару хвилі може становити 5-6 тонн

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, любі радіослухачі! Сьогодні ми розповімо вам історію, що якось трапилася з Червоною Шапочкою. У той день мама Червоної Шапочки попросила дівчинку віднести хворій бабусі кошик усякої смакоти і веліла прибрати в будиночку старенької. Червона Шапочка з радістю відправилася в дорогу, а як ви пам'ятаєте, шлях до бабусиного будинку прямував через ліс. Не встигла Червона Шапочка зайти в ліс, як зустріла... Давайте заглянемо на галявинку, де трапилася ця зустріч. Ми бачимо Червону Шапочку, що наближається до галявини. А на галявині на одному з пеньків сидить і жалібно скиглить.
3: Ой, вовк!
4: Я не вовк, Червона Шапочка. Я вовчиня.
3: Дійсно вовчиня. Але що ж ти так жалібно плачеш? Один тут у лісі.
4: Зі мною ніхто дружувати не хоче. Мене не хочуть брати на лісовий карнавал.
3: Це сумно, звичайно. Але я знаю чому.
4: Чому?

0: треба пам'ятати мудрість, ніколи не робити іншим того, чого не хочеш собі.
1: Ніколи не робити того, чого не бажаєш собі?
0: Так. А якщо ти будеш дружити із золотим правилом, друзів тебе буде не зарахувати.
1: Це що за правило таке? Та ще й золоте.
0: А от яке, поводься з іншими так, як хочеш, щоб поводились з тобою.
1: Поводься з іншими так, як хочеш, щоб поводився з тобою. Цікаво.
0: Так, мої батьки щодня нагадують. Живи, доню, за золотим правилом. І все гарне, що зробиш іншим, обов'язково повернеться тобі добром і дружбою.
1: Батькам вірити треба. Спробую я це так зване золоте правило сьогодні ж.
0: І будеш приємно вражений. Подивися, ти ще встигнеш отримати запрошення на лісове свято.
2: На галявині з'являється білченя. Воно низько опустило голівку і кульгає.
0: Добрий день, білченя.
3: Здравствуй, червона шапочка. Для мене він зовсім не добрий.
2: Білченя помічає вовка.
4: Ой, вовк, тікаємо, червона шапочка.
0: Не бійся, білченя, подивись. Це ж маленьке вовченя. І він обіцяє не кусатися і завжди бути гарним. Так, вовченя?
1: Так, адже я хочу подружитися з усіма звірятами в лісі.
3: Хіба бувають вовки друзями?
0: Бувають, коли шанують золоте правило.
3: О, це чудодійне правило. Мене йому бабусі теж учила.
0: А чого ти кульгаєш?
3: З радощі, коли одержала запрошення на карнавал, я так весело почала стрибати, що підвернула лапку.
0: От біда, як же нам тобі допомогти?
1: Я знаю як, треба цю лапку міцно перев'язати.
0: Тільки чим?
1: Моїм ремінцем, він з м'якої шкіри, зараз я його відв'яжу. Так, лякачки усі геть викидаємо. Готово, давай сюди твою лапку, білченя, будемо її перев'язувати.
0: Який же ти молодець, вовчику.
2: Червона шапочка і вовчення, допомагаючи один одному, перев'язують білченяті лапку. І через мить білченя вже весело стрибає.
3: Спасибі, червона шапочка, вже зовсім не боляче. Тепер я зможу чудово танцювати. І тобі спасибі, вовчику.
1: Я сподіваюся, ми друзі.
3: Дуже рада подружитись.
2: І вовченя з білченя задоволенням потискують один одному лапи. А на галявині з'являється зайча. Зайча дуже чимось засмучена.
5: Добрий день, зайча!
3: Здрастуйте, тільки по мені день сумний.
2: Раптом зайча помічає вовка.
4: А, дивіться, до вас підкрався вовк. Зараз укусить.
0: Заспокойся, зайча. Все вовченя тепер необразливе, як і ти.
3: Такі хіба бувають?
4: Виявляється, трапляється. А чим ти так засмучений? Мене наздогнав злий пес. Сам я вирвався, але мій хвостик залишився в нього в зубах. Як я тепер піду на лісовий карнавал? Дівчатка-зайчихи мене заспіють.
0: Як же нам тобі допомогти?
1: Легко!
5: Як?
1: Подивіться, у мене тут на грудях є світла шерстка. Я зараз вискубаю пару клаптиків, і з них червона шапочка змайструє зайчикові хвости.
2: Вовчення вискубує клаптик шерсті з грудей і віддає його дівчинці.
0: Дійсно! Цілком вийде хвостик.
2: Червона шапочка майструє хвостик і кріпить його зайчикові. Ще вона виймає з кишені дзеркальце. Зайча розглядає в дзеркальце свій новий хвостик і залишається дуже задоволений.

0: та краще колишнього.
1: Ура!
0: Спасибі, вовчення, ти дійсно герой. Адже тобі, напевно, було боляче.
2: Для доброї справи можна і потерпіти.
0: Дивно, із лісового розбійника ти раптом перетворився в друга.
2: І зовсім не раптом. Мене червона шапочка навчила такого чудодійного правила, що навіть найпропащого кривдника перевтілить у друга. Золоте називається.
0: Золоте? А як це?
2: А от так. Як хочеш, щоб робили тобі, так і ти роби іншим. От ти, зайча, хочеш мати багато-багато друзів?
0: Звичайно.
2: І я хочу, тому і вирішив. Навчуся бути сам гарним другом.
3: І в тебе виходить. Зайча, давай візьмемо вовчення на наш карнавал.
0: Звичайно, візьмемо і розповімо всім звірятам про золоте правило і про те, яким через нього став вовчик.
2: Ура! Спасибі, друзі!
3: І ти, червона шапочка, підемо з нами. Карнавал буде чудовим. Зараз саме час іти.
4: Спасибі, друзі, я б із задоволенням. Але зараз я поспішаю до бабусі. Вона захворіла, і я повинна їй допомогти з роботою по дому. А ви покваптеся, бажаю вам добре веселитися. До побачення.
1: До побачення, червона шапочка.
5: Червона шапочка йде.
3: Як шкода, що червона шапочка так зайнята сьогодні.
2: Друзі, а я дещо придумав. От послухайте.
5: Вовчення шепотить на вушко білченяті, зайчаті. Ті згідно кивають голівками і потім утрьох швидко залишають галявину. Цікаво, куди вони відправилися, друзі? А сюди на галявину поспішає червона шапочка. Спитаймо у неї. Добрий день, червона шапочка.
4: Добрий день, шановний. А ви хто?
5: А я розказую радіослухачам про твою зустріч із вовченням. Часом ти не знаєш, куди побігли твої нові друзі?
4: А вже знаю. Вони з'явилися до нас із бабусею. Валіли мені бігти додому за карнавальним костюмом, а самі почали господарювати в будинку. Зараз більченя прибирає, зайча носить воду, а вовченя відправився в ліс за хмизом. Ах, як це чудово мати чудових друзів! Ти побігла, переодягатися, я буду казковою принцесою. До побачення, шановний!
5: Що ж, наші любі радіослухачі, ви чули, як кривдник усіх лісових звіряток вовчення перетворився на справжнього друга? Таке сталося завдяки чудодійному золотому правилу. Поводьтеся з іншими так, як хочете, щоб вони поводилися з нами. Давайте і ми всякчас чинитимо тільки по золотому правилу. І добро та вірні друзі завжди будуть із нами. До нових зустрічей в ефірі, друзі!
1: До

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Час слухати Слово Боже. Привіт, дорогий друже! Сьогодні ми знову разом. Згадаймо історію, яку ми чули під час минулої нашої зустрічі. Пам'ятаєш, як Саул зайшов до печери, де переховувався Давид? Давиду нічого не коштувало вбити беззахисного царя. Але він тільки відрізав шматок одягу, щоб довести Саулу свої добрі наміри щодо нього. Звісно, Саулу стало соромно, і він заплакав. Хотілося б вірити, що тепер Саул залишить Давида. Вода з Віфлеємського джерела. Біблія, 2 книга Самуїлова, 23 розділ.
1: Жменька наляканих людей, що прийшли до Давида у його печеру-схованку біля Адуламу, згодом перетворилася на загін мужніх і згуртованих воїнів. Хтось, можливо, був більш хоробрий, більш сильний, але всі рівною мірою були беззастережно віддані Давидові. Вони були готові зробити все для свого вождя, який дав їм нові надії і мету в житті. Одного дня Давид почувався кепсько, бо сумував за домівкою. Він із нетерпінням чекав, коли ж закінчаться ці довгі місяці неспокою та переховування від Саула. Давид згадував про Віфлієм, місто, де жили його рідні і де він виріс. Згадав поля навколо Віфлієма, місця, де він провів багато щасливих днів, випасаючи батьківських овець. А яка це насолода, довгий ковток холодної води з джерела після денної спеки. О, якби я мав змогу припасти зараз до Віфлеємського джерела, вихопилося в нього. Троє з найхоробріших Давидових воїнів почули ці слова, які він вимовив у голос. Вони завжди були готові, якщо тільки це було їм під силу, дістати для Давида все, чого він тільки хотів. На той час Віфлеєм було захоплено філістимським військом. Однак ці троє навіть не думали про ризик, на який себе наражали. З відчайдушною сміливістю вони проклали собі шлях через ворожі кордони. Потім, швидко і вправно наповнивши посудину водою з джерела, блискавично вийшли з оточення ворогів. Коли вони принесли воду Давидові, він відчув не тільки глибоку вдячність, але й глибокий сором за себе. Давид знав, що ніколи не зможе віддячити за таку любов і таку відданість. Йому було соромно пити воду, яка могла коштувати життя його воїнам. Тільки Бог із своєю любов'ю і щедрістю спроможний винагородити вас за ту жертву, на яку ви пішли заради мене, сказав він їм. Ми принесемо в пожертву Богові воду любові.
0: Як гадаєш, чому Давид так учинив? Друзі його ризикували життям, аби принести йому води з Віфлеємського джерела, а він вилив її. Я думаю тому, що ризикувати життям можна або заради Бога, або для спасіння інших людей, а не для задоволення примхи. Давид це добре розумів, тому вилив воду для слави Божої, щоб друзі його не заради нього, а заради Бога своїм життям жертвували. Нам час прощатися. До побачення, коли знову настане час слухати Слово Боже.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом. Ой, нарешті літо прийшло. Так чудово. Я, Ігнашка, барсучок, буду тепер цілими днями гуляти в лісі, нюхати квіти, їсти ягоди, ганяти метеликів, купатися в річці, а потім буду грітися під гарячим сонечком. Як добре, як я це люблю.
1: Тар, тар, привіт, барсучок Ігнашко. Чого ти тут галасуєш? Тар.
0: Привіт, ворона. Я просто літо дуже люблю і радію, що воно вже нарешті почалося.
1: Так, кар, я теж дуже люблю літо, особливо літні довгі світлі дні, тому що влітку можна довго-довго літати і збирати червачків.
0: І червачків збирати, і просто гуляти, ти правду кажеш. Світла набагато влітку більше, і мені так подобається літо, тому що я не люблю, коли темно. Коли темніє, мені страшно.
1: Кар! Коли на вулиці темно, треба спати. А чому ти боїшся темряви?
0: Я не знаю, просто боюся. А ще коли я сам і навколо темно, мені здається, що хтось є поруч, кого я не бачу. І мені стає так моторошно.
1: Кар! Маєш рацію. Є ті, хто по ночах не спить. Ось, наприклад, сова.
0: Сова?
1: Так, карр. І якщо хочеш дізнатися, чи треба боятися темряви, треба спитати у неї. Вона дуже розумна птаха.
2: Угу, угу, угу.
1: Карр. Он чуєш, вже огукає. Ми її, здається, розбудили. Я полечу звідси, допоки не пізно, бо зараз буде на нас гримати. Карр, карр.
2: Угу, угу, хто це тут галасує? Мені спати не дає.
0: А ти спиш, це ж тільки новий день почався.
2: Дурнику, я в день сплю, а вночі літаю, шукаю собі поживу.
0: І тобі не страшно вночі літати?
2: Угу, угу, ні, не страшно, бо я нічна птаха, у мене такий розпорядок дня.
0: Так дивно. Я ось раніше думав, що всі порядні звірі, коли темно, спати лягають. Тому завжди так лякаюся, коли хтось шурхотить вночі в кущах.
2: Угу, хто це тобі таке сказав? Ти живеш в лісі, бачиш, є дерева, кущі, вони ростуть і вдень, і вночі ростуть. Так само є.

0: чому так все дивно?
1: Це закони природи. Уяви, земля, на якій ти живеш, насправді не довга та плоска, а кругла, схожа на яблуко. Для того, щоб яблуко було стигле, воно має зазріти на сонечку з усіх боків. Так само сонячне проміння має торкнутися всіх боків планети. І коли воно гріє та освітлює ту частину землі, що починається за високими горами, з нашого боку настає вечір. Це є закони того, хто створив світ. Дуже і дуже розумні закони. Це розраховано на те, щоб земля не перегрівалася. І також передбачено те, що коли всі, хто днем працював, лягли спати, хтось залишався охороняти ліс.
0: І мене, коли я сплю, також хтось охороняє.
1: Так, а ще я знаю, що коли ти поважаєш закони Творця Всесвіту і живеш за тим розпорядком, який він передбачив саме для тебе, то з тобою не станеться ніякого зла.
0: Але ж коли я сплю, я не знаю, що відбувається навколо мене.
1: І це Творець також передбачив. У нього є істоти, які допомагають йому дивитися за порядком на землі. Це янголи. І їм Творець заповідав охороняти тебе.
0: Тобто, мене завжди хтось охороняє? І я можу не боятися темряви і нічного часу?
1: Так, але треба бути слухняним і не робити дурниць. Для того, щоб не наражати самого себе на небезпеку і не ображати невидимих охоронців.
0: Я буду слухняним. А ще я хочу більше дізнатися про того, хто створив наш ліс, і мене, і тебе, і навіть ті зелені пагорби. Хочу дізнатися про його закони і про те, як він ставиться до мене. Ти, сова, ти мені розповіш? Можна я ще до тебе прийду?
1: Так, маля, приходь, все розповім. А зараз я хочу спати, так що ти вже йди. Іди, гуляй поки, сонечко.
0: Добраніч, сова. Так дивно говорити комусь добраніч, коли сонце тільки-но піднялося вгору. Але я вже знаю, що ми всі різні, і є той, хто це передбачив. Є істоти, які охороняють мене вночі, і я більше можу не боятися темряви. Це так чудово, так багато нового, так цікаво. Обов'язково прийду до тебе, сова, ще раз. Але зараз побігу на сонечко, загоряти на пляж.

друзі, не можу не поділитися. Сьогодні мені мама подарувала книжку. Таку цікаву. Ні, так багато оповідань. І всі такі захоплюючі. Я обов'язково перекажу найцікавіше саме для тебе. Але зараз я хочу спитати, які ти знаєш історії про борсуків, таких як я? Барсучок Ігнашка.

Бог Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми продовжуємо цикл програм, присвячених творчості видатного композитора-романтика Франца Шуберта. Є композитори, які по-особливому яскраво відображають в своїй музиці якусь епоху або місце. Шуберт був одним із них. В його музиці лунає голос Відня тих десятиліть, коли в музиці почав зароджуватись романтизм. Романтизм був новим способом бачення життя. Він приніс в буденну, безрадісну дійсність величні мрії та ідеали, замінивши бездіяльність та лінь думок пориваннями до героїзму та боротьби. Уява Шуберта була захоплена мрією про інше чудове життя. Що ж іще залишалось робити такому музиканту, яким був Шуберт, як не передати палкі поривання серця, любов до Відня та до його жителів в своїй музиці? Музика рвалась із нього стихійно, із самого дитинства. Його вчитель Міхаель Холцер згадував пізніше, що маленький Франц, здавалось, зарані знав все, що він хотів йому розповісти. Так що йому залишалось лише спостерігати за його працею, не перестаючи дивуватися. Пізніше, намагаючись завершити свою музичну освіту, Шуберт зустрівся з тим самим. Його інший вчитель теорії заявив: «Мені більше немає чому тебе навчати». Можливо, єдиним щасливим періодом життя Шуберта були роки, проведені у Віденському конвікті. Це було щось на зразок школи-інтернату для хлопчиків, які співали в хорі імператорського палацу. Там він зразу привернув до себе увагу своїм прекрасним голосом та віртуозною грою на скрипці і дуже скоро став диригентом хору учнів. Таким чином він познайомився з багатьма творами Гайдна, Моцарта та Бетховена і розширив свої знання. Трохи згодом Франц взяв декілька уроків у італійського композитора Сальєрі, який жив у Відні і був на той час дуже популярним композитором. Але ніщо не принесло йому такої користі, як музика віденських вуличних музикантів. Взявши в кишеню шматок хліба, Шуберт починав свої мандри ввечері від одного ресторану до іншого, від танцювального залу до таверни. Створюючи для себе власну програму, він півгодини слухав тут, півгодини там, і так майже всю ніч, яка пролітала як одна мить, настільки захоплювала композитора проста та світла музика народу – вальси, польки, народні пісні. Далеко за північ він повертався додому, а вранці сідав до столу, щоб записати те, що зароджувалось в його душі. Він починав писати рано вранці, а закінчував лише під вечір. Закінчивши одну п'єсу, він тут же брався за іншу. Траплялось, що за один тиждень він складав квартет для струнних інструментів, а за один ранок – 6 пісень.

Звичайно, друзі та приятелі допомагали Шуберту чим могли. Але вони й самі були всього-навсього лише молодими людьми, не мавшими надто багато грошей. Ні один з них не зміг допомогти композитору влаштуватись на посаду другого капельмейстера двору. В 1828 році, коли матеріальне становище композитора стало особливо складним, він прийняв участь у конкурсі на це місце. Але не дивлячись на те, що всі іспити він пройшов блискуче, його кандидатура була відхилена. Це засмутило його страшенно. «Що буде зі мною, нещасним музикантом?» – питався він в самого себе. «Мабуть, на старості років мені прийдеться жебракувати». Але цього не сталося. Восени 1828 року Шуберт захворів тифом. Організм композитора виявився занадто слабким, щоб боротися з хворобою. Після смерті Шуберта все його майно, книги, музичні партитури та єдиний костюм були оцінені в 63 флорина. Віденці стали цікавитись його творами лише після смерті автора. Поступово стали знаходитись нові твори, які в свій час були загублені, так як у Шуберта ніколи не було власного будинку та близької людини, яка змогла б потурбуватись про них. Наш час твори Шуберта виконуються видатними музикантами та співаками. На закінчення нашої програми ми почуємо фрагмент незавершеної симфонії Франца Шуберта. А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: GDZ3IFKCU. Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої юні слухачі. Сподіваюся, ви з нетерпінням чекали на продовження нашої подорожі країною Абетка. Тож не будемо затримуватись і навідаємось сьогодні

карате і працюю танцюристкою в театрі. Маю нагоду запросити вас сьогодні до нас на балет. Я виконуватиму головну роль. Щиро дякуємо за запрошення, але дозвольте запитати, як вам вдалося навчитися так гарно танцювати? Зізнаюся, навчитися так танцювати – справа нелегка, але відкрию вам секрет. Щоб чогось навчитися, треба мати дві важливі риси – терпіння і наполегливість. Саме про терпіння і буде моя розповідь. Терпіння. Молода мати їхала з дітьми в електричці. Було дуже спекотно, тому всі діти хотіли пити. Діти тихенько на вухо матері шепотіли про це. Нараз один із них почав голосно плакати і кричати: «Хочу пити, хочу пити!» Мама як могла заспокоювала його. Проте він ліг на лавку і почав вибрикувати ніжками і кричати: «Хочу пити, дайте мені води!» Мама спитала старшенького сина: «А ти хочеш пити?» «Так, я теж хочу пити, але терпимо», – відповів той. Як ви думаєте, чи стало легше малому від того, що він плакав і кричав? Мабуть, ні. Йому ще більше хотілося пити, тому що він був збуджений. І всім оточуючим від цього було неприємно. Досить давно, коли в Єгипті, далекій спекотній країні, правили фараони, через гарячі піски і пустелі пробиралася велика кількість людей. Це були євреї, що тримали шлях на Ханаан. Їм було нелегко. Сонце на небі стояло просто над головою, яскраве, палюче, як вогняна куля. Босі ніжки дітей грусли то в легкому без ваги пилу, то в тяжкому гарячому піску. І так крок за кроком, вперед і вперед. Дехто йшов бадьоро, їм допомагало терпіння. Більшість плакали і рюмсали. «Я втомився, візьміть мене на руки, хочу пити. Мамочку, дай мені ковточок води». А вода у мами вже давно скінчилася. Вона, мабуть, теж втрачає терпіння і жаліється чоловікові, що більше не може йти без води. А чоловікові найважче, адже він несе усі домашні речі. Через нарікання дружини і дітей стає все важче йти, і він також починає втрачати терпіння. Таких людей було багато. З нетерпінням вони почали докоряти Мойсею, своєму вождю, неначе він винний у тому, що їм тяжко. Потім вони нарікали й на Бога. Та чи стало їм від цього легше? Звичайно, ні. Варто було їм трохи потерпіти, щоб увійти туди, де була вода. Одну дівчинку взяли з собою у подорож її тітонька. Дівчинка взулася у нові черевички, і доки вони дійшли до станції, на її правій нозі з'явився пухир. Їй було дуже боляче, але вона терпіла. Тільки у вагоні потягу тіточка побачила, що у дівчини поранена нога, і здивувалася: «Яка ж ти терпляча!» Та цій дівчинці мама читала про Ісуса, і вона знала, що Він найтерплячіший у світі. Дівчинка хотіла бути схожою на Нього. Деякі діти не можуть потерпіти, коли їм роблять укол чи перев'язку. А Ісус мовчав і терпів навіть тоді, коли гострі колючки тернового вінця глибоко врізалися в Його чоло. Йому заважала кров, що стікала по обличчю, але він не міг її витерти, бо руки його були прибиті до хреста. Він терпів і тоді, коли в його руки вбивали цвяхи. Уявіть лишень собі, не вколоти, а пробити наскрізь живі руки тупими, великими цвяхами. Кров не капала, вона лилася струменем, і він стогнав, але терпів. Його також мучила спрага. Коли Жанні подарували Біблію з малюнками, вона подовго розглядала її, а потім перемальовувала у свій альбом. Вона ніколи не думала, що з нею станеться нещастя, але воно спіткало її. Жанна осліпла. Їй було дуже важко. Страх охоплював дівчинку, коли вона думала, що більше ніколи не побачить ані обличчя коханої матері.

дідусі, ані квітів, ані малюнків з дитячої Біблії. Та раніше вона читала про страждання Ісуса, про Його велике терпіння. Це допомогло Жанні бути мужньою. Вона знала, що слізьми і наріканнями від лиха не позбавитися, тільки додаси туги мамі. Жанна почала подумки відтворювати ілюстрації, котрі вона бачила у Біблії, а потім, не бачачи, змальовувати їх. Мама підписувала під ними потрібні біблійні тексти і дарувала ці твори своїм знайомим. Вона знала автора малюнків, і їхні серця були настільки зворушені терпінням сліпої дівчинки, що дорослі самі намагалися також стати схожими на Ісуса Христа. У Жанни з'явилося багато нових друзів. Вони телефонували їй, приходили у гості, разом молилися. Товариші читали їй про те, що незабаром прийде Ісус, Христос, і очі сліпих відкриються. І тоді Жанна побачить своїх нових друзів. Який же вибір зробимо ми? Будемо терпіти, як терпів Христос? Чи будемо ремсувати або нарікати?

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні я вам хочу розповісти історію про ворону Клару. Світило яскраве літнє сонце. Пташки весело щебетали на деревах, а люди на вулиці були зайняті своїми справами. Хтось квапився до крамниці, хтось поспішав на зупинку. Хотів поїхати на великому автобусі на роботу. Хтось із самого ранку займався домашніми справами. Тільки ворона, що сиділа на кошлатій гілці, нікуди не квапилася. Вона дуже уважно зверху вниз дивилася на батьків з дітьми. Вона знала, куди вони з самого ранку так поспішають. Звичайно, до дитсадочка. Вона думала, як добре бути вороною. Не треба нікуди поспішати. Сиди собі на гілці. Карр, карр, карр. Здрастуйте. Це ви про мене говорите? Я так і думала. Дозвольте відрекомендуватися. Мене звати Клара. Клара. Ну, звичайно. А яке ж ще в мене може бути ім'я? Адже мою маму звали Клара. І бабусю звали Клара. І прабабусю теж. І прапрапрабабусю. Я чула, що ви сказали: добре бути вороною. Карр. Не треба нікуди квапитися. Карр. Я вважаю, що ви не праві. Карр. Я цілий день у турботах. Карр. У яких турботах? Як же? Мені потрібно все тримати під контролем. Карр. Все знати. Карр. Як же? Як же? Я живу на цьому дереві вже більше 30 років. І все про всіх знаю. Карр. Вас цікавить, про кого саме? Про мешканців будинку 38, що стоїть поруч із моїм деревом. Карр. Ось, наприклад, у квартирі номер 5, що на першому поверсі, ліворуч, живе дівчинка Надійка. Їй 6 років. Це дуже слухняна дівчинка. Карр. Вона завжди охоче допомагає мамі по господарству. І посуд помиє, і пил витре з меблів. Карр. Та й іграшки в неї завжди в порядку. Вона готується йти восени до школи. І їй на день народження вже подарували гарний рюкзачок. Карр. Як же виблискують блискучі наклейки на ньому. Карр. А на другому поверсі, у квартирі номер 12, живе хлопчик Іванко. Карр. Навесні він разом зі своїм татом побудував будиночки для птахів. Карр. Ви не знаєте Кешку Горобця? Бідолаха. Йому ніде було жити. Він мерзнув під дощем і снігом. Карр. Тепер у Кешки є гарний і теплий будиночок. Карр. Це Івасик зі своїм татом зробили. Ох, і щасливий же тепер цей Кешка. Карр. Так тепер він, як прокинеться вранці, з будиночка свого вигляне і співає, співає, радіє. Немов комусь дякує. Карр. А у квартирі номер 17 живе дівчинка Оленка. У неї бабуся дуже хвора. Бабуся весь час лежить, зовсім не встає. Карр. Оленка піклується про свою бабусю, годує й напуває її. Карр. Та ще й часто читає бабуся якусь товсту книгу. Я оце якось підлетіла ближче до вікна. Карр. Дуже вже мені хотілося послухати, що читає Оленка своїй бабусі. І сильно я здивувалася, коли почула, що Оленка читає про нас, ворон. Карр. Отож, дуже давно жила одна людина на ім'я Ілля. Він був пророком. Карр. Ви не знаєте, хто такий пророк? Карр. Пророк – це Божа людина, що служила Богові людям. Карр. Отож, у тій країні, де він жив, зла й жорстока цариця видала наказ убити всіх пророків. Бог сказав Іллі, що він сховався в печері і сидів там, біля потоку. А воронам Бог наказав годувати пророка. Карр. Ворони прилітали щодня і приносили йому їжу, доки Бог не сказав пророкові йти до містечка Сарепта. Ось яка історія. Карр. Я думаю, що тепер ви не сумніваєтеся в тім, наскільки мудрі ми, ворони. Карр. Бабуся Оленки завжди говорить: «Слава Богу! Слава Богу!» і радується, як Кешка Горобець, коли той співає щоранку. Карр. Тепер то я знаю, чому Кешка так радіє. Карр. Він дякує господеві за будиночок, що йому побудував Іванко. Як добре, що на світі є добрі люди, які допомагають іншим. Карр. Ну добре, я полетіла. Карр. У мене багато справ. Приходьте ще. Карр. Я вам ще іншу історію розповім про наш будиночок. Карр. Карр. У мене все під контролем. Карр. От така історія, любі дітки. А ще я хотів би вам сказати, що ви, мабуть, здогадалися, що та товста книга, з якої Оленка читала своїй бабусі, це, звичайно, була Біблія. А на цьому я з вами прощаюся. З вами був ваш дідусь Лев.

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

0: Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива. Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива.
1: Коли ти поруч, квіт.

0: небом. На дотик дуже тепле, ніжне.
1: На смак воно солодше меду.
2: Звучить як нотка найтончіша.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Футболільник. Футболільник Сава ловить тихі гави. Проти вчителя сидить, та урок не слуха. Хоч не крутиться й мовчить, все йде поза вуха.
2: Довго тягнеться урок, треба відпроситись. На футбол же є квиток, якби не спізнитись.
1: На перерві він помчав до Івана Хомича.
3: Ой, яке в нас горе, в нас бабуся хвора. Ось рецепт в аптеку, а вона далеко.
1: Що ж, сказав Іван Хомич, треба йти, відома річ. На початку в Сави ішли чудово справи. Коло магазину розглядав вітрину, біля стадіону підпирав колону, а свисток лиш пролунав, місце він своє зайняв.
3: Радий в п'ятому ряду, тут все поле на виду. Тільки що це? Йде навстріч в п'ятий ряд Іван Хомич і сідає справа прямо біля Сави.
1: Глянув він на молодця. Чи бабуся знала, що з рецептом брехунця на футбол послала?
0: Дитячі веселинки.
1: Переміг би я б на дистанції усіх п'ятьох спортсменів переміг. Чого ж тоді прибігти п'ятим? Боявсь, наступить хтось на п'яти.
0: Дитячі веселинки.
1: Тенісист. От я в теніс добре граю, всіх майстрів перемагаю. Від моєї гри щораз у захопленні був клас. Де ж він бачив загадкову в теніс гру твою чудову?
2: Клас не бачив, як я грав, це я їм розповідав.

0: Привіт, друже! Якщо тобі від 5 до 15, і ти цікавишся важливими речами, наприклад, чи є в людини душа, як позбутися неприємностей, або ж як жити без хвороб, то запрошуємо тебе слухати і навіть бути учасником нової передачі про важливі речі для батьків та малечі. Давай знайомитись. Моє ім'я Алла. Я запрошую тебе в компанію Андрійка та Ангелінки, їхніх тата і мами, а також лікаря Олега Миколаєвича Сухомлина. Ми всі хочемо дізнатися про тебе. В кінці передачі я скажу нашу адресу, і ти напишеш нам листа. Гаразд? Ну що ж, розпочнемо? Для початку давай подумаємо, що є навколо нас такого, чого ми не бачимо. Правильно! Я думаю, що ти зразу пригадав повітря. А ще? Якщо ти вже вивчаєш фізику, то чув про магнітні поля. Вони теж невидимі. А сьогодні ти дізнаєшся про хитрих і небезпечних істот, якими кишить все навколо. Але ми їх теж не бачимо. Лікар розповість, хто вони і як їх знешкодити. Увага!
1: Андрію, закривай рот, коли кашляєш. Віруси вилітають.
2: Які ще там віруси? Апчхи, в мене просто грип.
1: Мама казала, що грип – це якийсь вірус. Він літає в повітрі, а потім потрапляє в тіло людини.
2: Це що ж? Виходить, що в моєму носі сидить вірус? Апчхи!
3: Андрійку, тобі потрібно до лікаря.
2: Не піду я до лікаря.
3: Не бійся, я знаю одного незвичайного лікаря. Він дуже добрий.
2: Не може бути. Якщо лікар, значить робить уколи.
3: Не бійся, він хороший спеціаліст і, крім того, дуже мудрий. Знає багато цікавого.
1: А він розповідає цікаві історії?
3: Так, звичайно.
1: Я теж хочу. Ходімо до нього зараз.
3: Ходімо. Я покажу його кабінет, і ви не пожалкуєте.

0: Лікар Олег Миколайович, Сухомлин.
1: Заходьте. О, до нас ідуть дітки. Давайте знайомитись. Мене звати Олег Миколайович.
2: Я Ангеліна, а це мій братик Андрій.
3: Доброго дня, друже. От Андрійко трохи захворів. Думаю, ти зможеш йому допомогти і даси корисні поради, як не хворіти. Що ж, я думаю, ви подружитесь, а я поспішаю в справах.
0: Олег Миколайович, а ви не будете давати уколів?
1: Думаю, цього разу ні. О, друже, схоже, в тебе грип. Так, так, і температура є.
2: А правда, що грип – це вірус?
1: О, ви вже чули про віруси. А хочете їх побачити в мікроскоп?
4: Так, хочемо.
1: Дивіться сюди.
0: Ой, це що за страховиська?
2: Які цікаві.
0: Поглянь, вон той ніби їжак з колючками.
2: А оце ніби медуза.
1: Оце і є віруси.
0: Віруси?
1: Так, віруси. Це одна з найпростіших форм існування живих організмів. Але, як бачите, вони не такі вже й прості.
4: Бачимо! Вони гідкі!
1: Віруси схожі на конструктори-трансформери.
0: Я знаю! Це коли солдатика можна перетворити на автомобіль, потім на літака, потім знову на солдат.
1: Так, віруси складаються з частинок, але можуть змінювати свою форму.
2: А для чого це їм?
1: Щоб вижити в іншому живому організмі. Насправді, віруси дуже маленькі.
0: Звідки ж вони взялися?
1: О, це цікаве запитання. Але, на жаль, ніхто з вчених досі не може на нього відповісти. Я думаю, що виникнення вірусів найкраще пояснює Біблія. Мабуть, віруси з'явилися після того, як людина вперше не послухалась Бога і згрішила. Саме тоді почалися хвороби. Коли Бог створив світ, то вірусів в ньому не було. Тоді на землю не випадав сніг, не йшов дощ, завжди було сонячно та тепло, було багато кисню. В таких умовах віруси не могли розмножуватися, а якщо вони й були, то менш агресивні, ніж зараз. Також і люди були міцнішими, так що віруси їм не шкодили. Але умови життя змінились. Про це я вам розкажу трохи пізніше. Сьогодні віруси шкодять багатьом людям.
0: А де ж вони живуть?
1: Віруси живуть і розмножуються от хоча б у тобі.
0: Бррр.
1: А вони живуть у людях, тваринах.
2: Ой, бідненький наш Мурзик. У нього теж напав вірус, він часто чхає.
1: Чхають не тільки від вірусів, а й від інших подразників слизової оболонки носа. Це може бути пил, незвичайний запах, навіть яскраве сонячне проміння.
0: То наш Мурзик надихався дезодоранту, яким ти його вранці кропила.
2: А як же дізнатись, від чого саме ми чхаємо?
1: Я вам розповідатиму далі, а ви самі зрозумієте як. Так от, потрапивши на рослинку чи камінь, вірус живе не довше кількох десятків хвилин. Але коли потрапить до нашого носика чи в гортань, чи в очі, то тут йому добре живеться. Він швиденько розмножується і по всьому тілу шукає нових клітин для життя.
2: То так він може захопити всі наші клітини, і ми загинемо.
0: Лікарю, я не хочу помирати. Якось виженіть ці віруси з мене.
1: Не хвилюйтеся. Бог передбачив і захист від вірусів.
0: Це, мабуть, якісь ліки. Швидше давайте, я вип'ю навіть гіркі.
1: Звичайно, ліки з'явились пізніше. Але захист від хвороб є в самій людині. На боротьбу з вірусами виступає імунна система нашого організму. І чим вона міцніша, тим швидше вірус буде переможений. Під час цієї боротьби підвищується температура. І це не дивно, адже розпочався справжній бій.
2: Послухайте! Але ж температуру легко виміряти. Я вже вмію користуватись термометром.
0: Отже, якщо температура висока, то в тілі замножився вірус. І він хоче знищити нас. Але ж ми не здаємося, ідемо в наступ.
1: Молодці, що здогадались. Саме так. Часто температура – це ознака боротьби імунної системи з вірусами.
2: Андрійку, потрібно негайно виміряти температуру Мурзику.
0: А раптом моя система програє в отій боротьбі, і я помру.
1: Не хвилюйся, Андрійку, до бою можна підключити ліки. Але щоб встояти в боротьбі з вірусами або взагалі не хворіти, можна самотужки зміцнювати свій імунітет.
2: Цікаво, як це? Ви ж казали, що імунну систему створив Бог. Хіба ми можемо її змінити?
1: Але ж Бог наділив нас розумом. Він створив нас схожими на себе. Люди мислять, творять, відкривають нові закони. Наприклад, медики, вивчаючи тіло людини, вивели кілька правил, як зміцнити свій імунітет.
2: А я думала, що правила бувають тільки в математиці і в письмі.
1: Правила медицини ще важливіші.
0: І то правда, адже від них залежить наше здоров'я.
1: І самопочуття. Ви хочете їх знати?
2: А вже ж! Кажіть швидше!
0: А, я здогадався. Мабуть, чистити зуби, мити руки перед їжею, закутуватись.
1: Не засмучуйся, Андрійку. Наші правила трохи приємніші. Правило перше. Систематично протягом однієї години на день займатися фізичним навантаженням, грати з м'ячем, наприклад, у футбол.
0: Ух ти! Футбол? Оце так процедура! Я вже біжу її виконувати. Геть уроки! Нумо зміцнювати імунітет! Ви такий мудрий лікар! Кажіть швидше друге правило. Мабуть, з'їдати не менше 4 пачок морозива на день.
1: Не спіши, Андрійку. Футбол чи інші фізичні вправи справді важливі. Але ж ти розумієш, що заміняти ними виконання домашнього завдання не можна.
0: Та розумію.
1: А от щодо їжі, то друге правило гласить. Їсти свіжу їжу, половина з якої повинні бути овочі і фрукти.
2: О-о, фрукти ми любимо, а ще всілякі соки.
1: Добре, але запам'ятайте, будь-яку рідину слід вживати за 15 хвилин перед їжею, а не після неї. А от після їжі не пити протягом 2 годин. Їжу потрібно добре пережовувати. Від цього буде знешкоджено багато вірусів та інших шкідливих бактерій.
0: Ох вже ці віруси! Ні, я не хочу хворіти. Як ви казали вживати рідину?
1: За 15 хвилин до їжі і... аж через 2 години після неї.
0: Ангеліно, запиши.
1: Ну і третє правило.
2: Знову щось смачненьке?
1: Я б сказав солоденьке.
0: Пряники?
2: Цукерки?
1: Ніколи не вгадаєте, бо це не їжа, а сон.
2: Справді? І як мене здогадались? Сни теж бувають солодкими.
0: Олег Миколаєвич, тільки не кажіть, що треба рано вставати.
1: Я скажу одне. Третє правило. Спати потрібно не менше 8 годин на добу.
0: Чудово! Я б спав і до 12-ї дня, якби не до школи.
1: Спати до 12-ї немає потреби, якщо заснути о 10-й вечора.
2: Та ви що? О 10-й тільки починаються найцікавіші телепередачі.
1: А це вже протирічить третьому правилу. О 10-й і не пізніше. Інакше...
0: Мої віруси. О 10-й? Так о 10-й. Не сперечайся, Ангеліно, бо ще й ти захворієш.
2: Олег Миколаєвич, нам сподобались ваші правила.
0: І зовсім не важкі.
1: Ви їх добре запам'ятали?
0: Так. Футбол.
1: Не тільки футбол, фізичні вправи.
2: Друге – правильне харчування, фрукти, овочі.
0: Третє – спати 8 годин, лягати не пізніше 10-ї.
2: Ми дякуємо за таку цікаву розповідь.
0: А можна ще до вас приходити?
1: Звичайно.
2: І ви знову розповісте нам, як ми створені?
0: Що в нас всередині?
1: А як же?
0: Дякуємо.
2: До побачення.
1: До зустрічі.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Гарний день. В басейні, що в лісі, Ксаверій і Ганс намагаються відівчити Гайді боятися води. «Ти стрибай, я спіймаю тебе», – каже Ксаверій. Гайді стоїть, похитуючись на краю басейна. На руках у Гайді прикріплені крильця для плавання, що висвічують яскраво-оранжевим кольором. Вона видається Ксаверію маленьким пташенятком, що сидить на краєчку гнізда і мріє політати. Нарешті Гайді стрибає Ксаверієві на руки, вона скрикує, лякаючи сильних бризків води. Переборовши страх, влягається Ксаверію на спину, і вони пливуть разом попри берег. Однак Ксаверій відчуває, що Гайді боїться. Її руки, мов лещата, стискують йому шию. «У тебе ще вистачить сили для двох?» – шепоче вона на вухо Ксаверію. «У мене багато сили, як у ведмедя», – підбадьорює Ксаверій. «Та я і тут можу стояти, зовсім не глибоко». Гайді заспокоюється, вона легко тримається за його плечі. А ноги клюпаються біля ніг Ксаверія у воді. «Ксаверію, а ти можеш зробити оберт по кривій?» Ксаверій добре розуміє, що вона має на увазі. Він робить невеличку дугу і відразу ж повертається до рятівного берега. Тоді показує Гайді, як треба триматися за планку і тренувати ноги. «Ще раз, Гайді! Ще раз!» «Нам необхідне взаємне терпіння», – каже Гайді і звертається до брата. «Наступного разу знову підемо разом». «З Ксаверієм мені дуже подобається». Сабіна запрошує Ксаверія сісти на її рушник. «Ти тільки глянь, який він великий! Його вистачить на двох!» На рушнику намальований кораблик, який пливе під червоними вітрилами до маяка. Сабіна розляглася на кораблику, а Ксаверій вмостився на маяку. Він придумує собі історію про піратів на кораблі з криваво-червоними вітрилами. Сабіна поряд з ним мовчить і дивиться на небо. «Ти не сердишся на мене, що я мовчу?» – питає Ксаверій після того, як пірати, врятовані вартовим маяка, ласують какао зі збитими вершками в його каюті. «Чого б я могла сердитись?» – перепитує Сабіна. «Помовчати разом теж приємно». Какао, які пірати пили з великих кольорових горнят, нагадує Ксаверію про тітку Штефі. «Ніхто не готує кращого какао!» Ксаверій запрошує Сабіну до тітки Штефі в гості. «Невже зараз? Просто так?» – запитує Сабіна. «Побачиш, для неї це звична річ!» – заспокоює Ксаверій. Тітка Штефі рада, що діти відірвали її від праски, бо за день вона вже добре втомилась. «Какао після плавання – прекрасна ідея!» – каже вона і бере три великих кольорових горнятка з шафи. «Вони називаються горнятка дружби», – довідується Сабіна від Ксаверія. «Горнятка дуже давні і цінні. Це просто безглуздя – дозволити дітям пити з них какао». Та тітка Штефі вважає, що тільки якщо з тих горнят пити какао – це справжня подія. «Друзі Ксаверія є і мої друзі», – говорить вона. Оскільки в тітки Штефі було так гарно і затишно, Сабіна також хоче зробити щось приємне для Ксаверія. Вона бере його з собою до дідуся. Нещодавно він узяв собаку з притулку для бездомних тварин. Собака ще дуже переляканий. Йому потрібно відчути, що є й добрі люди. Хто знає, що довелось бідоласі пережити? Сабіна довго і лагідно розмовляє з собакою. Ну, Штруппі, а тепер поглянь ось на нього. Він називається Ксаверій. Йому ти можеш вірити. Він добрий. Так-так, добрий. Собака дивиться на Ксаверія і гавкає. А коли Ксаверій простягає йому руку, обнюхує його пальці. А на прощання відпроваджує обох дітей аж до воріт. «Ти тільки глянь», – каже весело дідусь. «Починає звикати». «Сьогодні був гарний день», – розповідає Ксаверій увечері Господу. «Тільки ти не хотів зі мною говорити. Цілий день я нічого не чув від тебе». «Неправда», – відповідає Господь. «Я часто промовляв до тебе сьогодні різними голосами». «Різними голосами?» – перепитує Ксаверій. «Так», – чую у відповідь. «Подумай добре, ти чув мій голос в інших голосах». Ксаверій роздумує і шепоче. «Ось як? Справді». І пригадує все. «Один раз ти навіть загавкав до мене», – зауважив Ксаверій. Ви прослухали оповідання «Гарний день». А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю. Амінь.

0: творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Сміливий хлопчик та страхітливий велетень. Давид і Голіаф. 1 Самуїла 17. Народ Божий мав страшних ворогів, та найстрашнішими були філістимляни. Настав день, коли ті філістимляни прийшли, щоб воювати. Мали вони таємну зброю, і звалася вона Голіаф. Насправді Голіаф був їхнім найстрашнішим вояком. Справжнісінький велетень. Він був такий сильний, такий високий, такий страхітливий, що досі ніхто не зміг його перемогти і залишитися живим, щоб згодом розповісти, як таке сталося. Отже, філістимляни зійшли на вершину однієї гори. Народ Божий заліз на вершину іншої гори. Щодня поперед війська

0: Оловим зеленим чудовиськом. Їхні обличчя зблідли, а очі перелякано закліпали. Вони здогадувались, якщо ніхто не відповість на зазіхання страховидла, якщо ніхто не наважиться їх захистити, то... Проте Бог усе бачив і знав, хто їх врятує. Пам'ятаєте Єсея і його наймолодшого сина Давида? Старші брати Давида служили у війську. Якось приніс він їм їжі, щоб ті перекусили. Та раптом побачив якогось крикуна, то був Голіаф. І все військо стояло перед ним і тремтіло. «Не бійтесь!» – вигукнув Давид. «Я провчу того супостата!» «Ти лишень пастух!» – обурився цар. «А Голіаф – досвідчений воїн. Як ти його здолаєш?»
1: «З Божою допомогою!»
0: Твердо відповів Давид. Тоді цар дав хлопчику важкі військові обладунки, щоб та купа заліза уберегла його від ворожих ударів. Та обладунки виявилися такими тяжкими і здоровенними, що Давид з усіма тими причандалями не міг ступити й кроку.
1: «Дякую, не треба», – сказав Давид.
0: І зняв увесь зайвий вантаж. Несподівано він дістав зі струмочка кілька гладеньких камінчиків, одненький, другий, третій, четвертий, п'ятий, узяв свою пращу для жбурляння камінців і пішов прямісінько до Голіафа. Голіаф і собі посунув назустріч Давиду.
1: «Ой, ти хто такий?» – обурився страшидло, міряючи суперника поглядом згори донизу.
0: «Я малий», – вигукнув Давид.
1: «А Бог великий!»
0: Голіаф знову зареготів на всю долину. Тільки цього разу його регіт лунав найжахливіше. Почулося моторошне відлуння. Одним лише пальцем той велетень міг розчавити Давида, мов комашку. Давид не злякався.
1: «Скільки б у тебе не було сили, скільки б не було зброї, лишень Бог врятує по-справжньому.
0: Ця битва Божа.
1: І коли воює Бог, то перемагає завжди».
0: Давид, не зморгнувши оком, взяв камінчик, струмив його в пращу, розкрутив, мов пропелер, і жбурнув щосили. Камінець промчав зі свистом, наче куля, і Бог ударив велетня поміж очі. Сміх страховидла раптом обірвався. Голіаф спіткнувся, захитався і упав на землю. Велетень упав і більше не вставав. Коли філістимляни побачили мертвого Голіафа, то щодуху пустилися навтьоки. А Божий народ, побачивши, що філістимляни втікають, невимовно зраділи. Бог урятував їх, а маленький Давид став справжнім героєм. Згодом Бог пошле у світ іншого молодого героя, який воюватиме за спасіння людей. Той герой воюватиме у найбільшому в світі бою.

передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: голосує.
1: Привіт, друже! Мене звуть Еля, і я у захваті від того, що ти вирішив заглянути до нашого маленького подвір'ячка. Ну і, звичайно ж, великий привіт моїм старим друзям. Друже, ти тут? Нікуди не йди. Нас сьогодні чекає багато цікавого. Влаштовуйся зручніше і приготуйся почути надзвичайні історії у світі.
0: Кар! Ей, друже! Або як там тебе? Не слухай її!
1: Ворона? Ти як сюди потрапила?
0: Кар! Потрапила я сюди дуже просто! Прилетіла подивитися, що це за Еля, яка все про Бога розповідає. Нічого особливого або гідного хоч краплі уваги. Кар, я можу розповісти ще кращі історії. Отже, друже, приходь до мене на звалище. Я розповім тобі замість обридлих історій про Бога найсвіжіші і найцікавіші плітки. Кар, тобі обов'язково сподобається. Адже я найкращий у світі оповідач. А ще я вмію краще за всіх співати. Краще за всіх малюю і танцюю. Кар, на звалищі всі вважають, що я найкрасивіша і найрозумніша.
1: Мені здається, що ти ще й дуже горда.
0: Кар,
1: обережно, Господь попереджав, як небезпечно гордитися.
0: Набридло вже, Бог сказав, Бог попереджав, сама знаю, що робити.
1: Ой, ти зараз дуже сильно схожа на одну овечку.
0: Фі! Ти що таке говориш? Ворони на овечок не схожі.
1: Іноді схожі. Ось послухай. Ця історія відбулася далеко-далеко в горах Палестини. Одним прекрасним сонячним ранком пастир пас своїх овечок на зеленому лугу. Він зібрав їх навколо себе і сказав: «Тут соковита травичка, а онде неподалеку струмок з чистою прозорою водою. Можете пограти, побігати, але тільки про одне прошу вас, мої улюблені овечки. Бачите онде ліс? Не ходіть туди, там живуть злі зубасті вовки, які їдять маленьких овечок». Овечки перелякано притиснулися одна до одної і сказали: «Ой, як страшно, бе!» Але пастир заспокоїв їх: «Не бійтеся нічого, адже я вас охороняю. Головне, будьте поряд зі мною і пам'ятайте те, про що я вас попросив». Овечки згідно закивали головами, і пастир пішов до струмка, щоб розчистити русло. Що тут почалося? Овечки бігали одна за одною, перекидалися у густій м'якій траві. Але незабаром одна з них, найкрасивіша, з величезним бантом на шиї, відійшла і сіла осторонь.
0: Кар! А чого це вона раптом перестала з ними грати?
1: Інші овечки теж запитали її про це. Мені набридло. До того ж, я постійно думаю про той ліс. Я хочу піти туди, заявила вродлива овечка з бантом на шиї. Всі дуже здивувалися. Ти що? Навіщо? Ти ж чула, про що просив наш добрий пастир? Але овечка, гордо задерши голову, сказала: та що ви всі завели, добрий пастир, добрий пастир? Я не хочу його слухатися. Я така вродлива, така розумна. Сама проживу. Піду у ліс. Я хоч світ побачу, а ви просидите тут все життя і так нічого, крім цієї галявини, не знатимете. Бувайте. І сердито труснувши кучериками на голові, гордовита овечка відправилась у бік лісу.
0: Ось це правильно! Це по-нашому! Молодець! Кар!
1: Слухай, що було далі. Решта овечок зі всіх ніг кинулась до пастира, щоб все розповісти йому. А в цей час гордовита овечка йшла все далі. У лісі було прохолодно й тихо. Лялечка із захопленням дивилася навколо і думала: «Як здорово! І що вони знайшли у тому пастирі? Тільки ти роби, що виконує його накази. А тут теж красиво, і ніяких вовків немає. Напевно, це все пастир придумав, щоб налякати нас». Так міркуючи, вона зовсім забула про обережність. Овечка сама не помітила, як опинилася у густому чагарнику. І її милі кучерики заплуталися у колючках. Бідна, нерозумна овечка. Вона щосили намагалася вирватися, але заплутувалася ще сильніше. Так пройшов день. Почали згущатися сутінки. Піднявся вітер і грізно гудів у верхівках дерев. У овечки зовсім не залишилося сил, і вона почала голосно плакати.
0: «Бе, мені страшно! Допоможіть хто-небудь, бе!»
1: І раптом вона почула чийсь голос.
2: «Біжу, біжу! Зараз тобі допоможу!»
1: Це вовк почув, як овечка плакала і кликала на допомогу. Задоволено посміхаючись, він пробирався через кущі все ближче і ближче до овечки.
2: «Я твій друг. Я дуже люблю маленьких овечок, особливо коли вони гуляють без пастиря. Хе-хе-хе. Вони такі дурні і смачні, як ти. Ось вже дійсно прекрасна вечеря чекає на мене сьогодні.
0: Кар! Який жах! Кар! Кар! Ну невже їй ніхто не допоможе? Кар! Адже вона зараз помре!»
1: Овечка вже теж так думала, але раптом побачила пастиря. Він підбіг до вовка, схопив його і віджбурнув з такою силою, що той стрімголов скотився в яр. «Бідна моя овечка, нарешті я тебе знайшов. Цілий день ходив по лісу», – сказав добрий пастир, звільняючи її з чагарника. Овечка притиснулася до його ніг і почала просити: – «Пробач мені, пастире, я тепер завжди слухатимуся тебе, не проганяй мене!» Пастир посміхнувся, узяв овечку на руки і сказав: «Що ти? Я люблю тебе і прощаю. Підемо додому, там тебе чекають твої друзі». Ось така історія відбулася з однією неслухняною овечкою. І цю історію я не придумала. Її колись розповів Ісус, і вона записана у Біблії. А ще у Біблії написано, що всі ми овечки, а Ісус – наш добрий пастир.
0: Оце так, Кар! Мабуть, ти маєш рацію. Я дійсно схожа на цю горду і самовпевнену овечку. А гордість до добра не доводить. Більше ніколи не задиратиму ніс, Кар! Знаєш, я тут подумала, можна я прилітатиму у твоє подвір'ячко послухати історії?
1: Звичайно, я і мій друг будемо раді бачити тебе.
0: Тоді я полечу, тому що на звалище мене зачекалися подружки. Бувай, Кар!
1: Ну ось, друже, прийшов час прощатися. Моя адреса: Еліне подвір'ячко. Поштовий індекс дуже простий: 500053. Місто Кривий Ріг. Абонентна скринька 26.

0: чому ви всі такі сумні?
1: А чому радіти? Вже який день стоїть жахлива спека, дихати нічим.
2: Як завжди, вітер пропадає невідомо де.
0: Але чим вам так не догодив вітер?
3: Його робота приганяти хмари, щоб закривати сонце, коли занадто спекотно.
1: Ми тут знемагаємо від спеки, а вітер нічого не робить. Ось де він зараз?
4: Я тут.
1: Ти не наш вітер. Наш вітер великий і сильний, а ти ще зовсім маленький.
4: Великий вітер – це мій тато. Він зараз збирає для вас дощові хмари. Але із-за сильної спеки хмар на усіх не вистачає. Тому він затримується. А мене прислав, щоб я допоміг вам.
2: Чим ти нам можеш допомогти?
4: Я зроблю так, що вам усім стане легше. Погляньте.
0: Оце так! Дійсно стало легше!
5: А як твоє ім'я?
4: Вітерець!
2: Що за безглузді питання ви задаєте? Вітер? Вітерець? Ну як іще, по-вашому, він повинен називатися?
4: Що ви? Сім'я вітрів дуже велика. І всі мають різні імена.
5: У тебе є сестра або брат?
4: Так. Мій старший брат живе на екваторі. Там завжди літо. Тому мій брат легкий, теплий і дуже приємний вітер. А звуть його Пасат.
5: Оце так!
2: Пасат? Симпатичне ім'я.
4: А ще у мене є старша сестра на ім'я Мусон. І вона велика плакса. Вона вологий і холодний вітер. Щороку з червня по вересень мусон приносить собою сильні зливи в Індію і Південно-Східну Азію.
3: Неймовірно! Я навіть не міг уявити, що вітри бувають такі різні.
1: А ще у тебе є родичі?
4: Звичайно! У мене є ще дідусь. Він живе в горах.
0: А це який вітер? Холодний чи теплий?
4: Ах, мій дідусь! Справжнє диво! Поки він піднімається на гору, він холодний і вологий вітер. Але досягнувши вершини, він стає сухим. А доки спускається з протилежного схилу, стає ще й теплим. І звуть його Фен. Я дуже люблю своїх рідних, але я ще не розповів вам про свого дядька. Він допомагає рибалкам.
2: Як це?
4: Мій дядечко живе біля моря. Це прохолодний, свіжий вітер. Він увесь день дме з моря на сушу, щоб людям було не так спекотно. Але коли приходить ніч, мій дядька починає дути у зворотній бік. Тоді рибалки на своїх човнах вирушають далеко в море. А мій дядько допомагає їм запливти чим далі. Уранці, коли рибалкам вже час повертатися додому, мій дядько знову починає дути у бік суші. Так він допомагає швидше приганяти човни до берега. Мого дядечка звуть Бриз.
0: Ах, як мудро Бог все влаштував.
4: Так, він створив не лише небо, землю, але й вітер.
3: Це дійсно так. Я якраз нещодавно прочитав у грибних приповістях, що Бог створив вітер, насилає хмари з усіх країв землі, дощ і блискавки.

0: Здається, це грім.
1: Чудово! Мій тато повертається. Значить, він зміг зібрати хмари. Скоро тут піде дощ.
2: Друзі, мені вже час додому. Якщо не покваплюся, то змокну до нитки. До побачення, вітерець. До побачення, друзі. Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2 6 5.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

0: як же Бог все це створив, коли він на небі?» – спитав здивований Василько. «Господь дивиться і на небо, і на землю. Хоч він і високо на небі, та на землі творить все, що хоче», – відповіла бабуся.
1: «Дивись, бабусю, яка хмара! Все сонечко затулило! Напевно, дощ піде», – занепокоївся Василько.
0: «Не журись, дитино! І в сонячні дні бувають дощі, але короткочасні, щоб напоїти все живе на землі. Та я думаю, що сьогодні його не повинно бути. Бог бачить тебе у лісі і знає, що ти любуєшся красою природи, дихаєш свіжим повітрям. Він дуже любить тебе, тож не допустить, щоб ти змок, і не доведи, Боже, простудився та захворів. Отож, не те, що дощ, а навіть великі води і ріки не зможуть залити Господньої любові до тебе. Бачиш, знову яскраве сонечко засвітило, а хмара полетіла собі туди, де дуже потрібен дощ», – заспокоїла його бабуся.
1: «Бабусю, ми вже так далеко зайшли до лісу, а квіточки сон я не бачу», – захвилювався онук.
0: «А я зараз в молитві до Бога звернусь, щоб він явив благовоління і показав нам місце, де вони ростуть», – заспокоюючи пояснила Ніна.
1: «То скоріше молись», – хвилюючись поквапив бабусю Василько.
0: Ніна добре знала, на якій галявині ростуть ті квіти, але вголос почала благати Бога показати онуку квітку – сон, яку не дозволено зривати, бо вона занесена до Червоної книги. Василько йшов мовчки і прислухався до бабусиної розмови з Богом, а вона навмисно довго розмовляла, щоб не поспішати, а більше подихати свіжим повітрям. Коли ж вона нарешті скінчила, Василько попросив її повідомити Господа, що він обіцяє не чіпати і не зривати сон.
1: «А ти сам про це і скажи йому», – відповіла Ніна.
0: «А що, Бог і мене чує?» – запитав Василько.
1: «Звісно, чує», – відповіла бабуся.
0: «А я думав, що він чує тільки дорослих», – дивлячись на бабусю, промовив він.
1: «Господь чує і бачить усіх, і дорослих, і дітей. Тож можеш звернутися до нього, якщо бажаєш», – запропонувала Ніна.
0: Василько подивився на небо і промовив ніжним, ласкавим голосом.
1: «Боже, я обіцяю тобі, що не зачіпатиму і не зірву жодної квіточки сон, бо знаю, що їх рвати не дозволено. Тож не буду грішити перед тобою, а лише прошу показати мені, які вони є».
0: Василько замовк, та бабуся звернула його увагу на те, що треба подякувати Богу за своє прохання і прославити його святе ім'я. Василько неодноразово чув, як це робила бабуся, тож, не зволікаючи, промовив:
1: «Господи, я дякую тобі, що ти покажеш мені цю квітку. Слава імені твоєму, нині і в віках. Амінь».
0: «От і молодчина», – похвалила Ніна онука. Вони якраз підходили до галявини. Бабуся побачила розквітлий сон і зраділа, що ніхто ще не встиг зірвати квіти.
1: «Дивись, Васильку, це і є сон», – звернула вона увагу онука на квіти.
0: Хлопчик стояв щиро здивований. Потім присів біля них навпочепки і став ближче до них придивлятись, боячись впасти на них і пошкодити.
1: «Бабусю, а чому вони називаються сон?» – запитав онук.
0: «Тому, хлопчику мій, що вдень вони квітнуть, посміхаючись сонечку, а ввечері повільно прикривають свої пелюстки, і вже вночі, міцно як оченята, стуляють їх, і голівки свої нахиляють ближче до землі, наче сплять. А вранці, піднімаючи голівки, відкриваючи оченята пелюстки, дивляться на світ Божий з радістю і любов'ю, вражаючи всіх своєю красою», – відповіла бабуся. Ще трохи походивши лісом і втомившись, Ніна запропонувала онуку йти додому.
1: «Я б ще трохи тут походив, бабусю», – похнюпившись, промовив Василько.
0: «Ні, дитина моя, я вже втомилась. Ти ж молоденький, а я вже старенька, сива. Та й
1: й серце від надто свіжого повітря щось колишеться занадто в грудях, немов дерево від вітру в лісі. А ти, мій дорогенький, ще находишся різними шляхами в житті, та лише на Господню стежку міцно постав свої стопи, бо Бог ніколи не закидає шлях твій камінням і не спотворить стежку твою. Не будеш ніколи голодним, бо нагодує тебе хлібом небесним, і не будеш спраглим, бо напоїть тебе словом, пояснювала Ніна онуку. Додому вертались стежкою під лісом, де поруч протікала невеличка срібляста річечка. Мов чиста сльоза витікала вона з-під гірки. Небо було волошкове, без єдиної хмаринки. Прийшовши додому, Василько відразу впав на диван. «От бачиш, а казав, що ще б гуляв у лісі. Полеж трошки, а я приготую їжу. Бачу, мама приходила на обід», – промовила Ніна. Не докликавшись Василька йти їсти, Ніна зайшла в кімнату і лише посміхнулась. Онук міцно спав. «Нехай поспить, відпочине і їстиме краще з Божою допомогою. Нехай його Господь благословить на щасливе і світле дитинство», – промовила вона, виходячи і зачиняючи двері.

дітлахи та батьки. Ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти, спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: В ефірі програма
1: «До речі!».
2: Друзі, привіт! Усіх нас об'єднала знову, до речі, давня і знайома дитяча радіопрограма, така цікава і жаданна. Сьогодні будемо спілкуватись про те, як нам не задаватись, щоб нас нещастя обминали і ми в усьому міру знали. Така собі руда лисичка одну недобру мала звичку – ходити у село ночами, щоб поживитися харчами. Якось рудоволоса пані зробила дірку у паркані, щоби пробратися до саду з рясним врожаєм винограду. Лисичка дуже хитра була і якось в дірку прошмигнула і стала наминати радо великі грона винограду. Не день, не два вона сиділа, а цілий тиждень їла, їла. І як прийшла пора вертатись, їй довелося налякатись. Бо там собі відклала боки, що аж застряла ненароком.
3: Ось бач, руда, як не крути, ти не сюди і не туди. Господар випустить собаку, а потім зробить з тебе шапку.
2: Такі слова та при нагоді промовив шпак, що сів на дроті. Лисиця плакала, зітхала, про все, що стало, жалкувала.
4: Чому я так багато з'їла? Чому так довго тут сиділа?
2: Коли ще кілька днів минуло, лисички в дірці вже не було. Вона із горя схудла, бідна, і, звісно, вже втекла безслідно. Нас книга Біблія навчає, хай на чуже не зазіхає усяк, хто поживився брадо солодким стиглим виноградом. Пам'ятайте ось цю історію про лисичку, щоб ніколи ми не брали без дозволу нічого чужого. До побачення!
0: Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.
5: Yeah.

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Жаба царівна. Сьогодні я розповім вам про дівчинку, яку звали Оля, а мама називала її лагідно Олянка. І була вона дуже нещасна. Точніше, спочатку вона була щасливою і вдома, і в садочку, і в церкві, куди вони з мамою ходили щотижня. А потім Олянка пішла до школи. Як тільки вона переступила поріг класу, тут таки почалося її нещастя. Якийсь хлопчик, показуючи на неї пальцем, закричав: «А це що за страшидло?» Діти зареготали. Другий хлопчик підскочив до неї і спитав: «Як тебе звати? Жаба?» І знову сміх. Олянка стояла розгублена посеред класу, аж поки пролунав дзвоник на урок. Олянка хотіла було підсісти до якоїсь дівчинки на порожнє місце, але та закричала: «Тільки не до мене!» Кинулась Олянка на інше місце, і знов її відштовхнули. «Не сідай зі мною!» Увійшла вчителька, усі встали і привіталися. «Сідайте», – сказала вона. А Олянка так і залишилась стояти. «Чому ти не сідаєш?» – спитала вчителька. «Ніхто не хоче зі мною сидіти», – крізь сльози промовила Олянка. «Чому ви не хочете сидіти з цією дівчинкою?» – звернулася до класу вчителька. Тоді хтось вигукнув: «Бо вона огидна!» А хтось інший додав: «Вона противна! Вона потвора!» Всі діти загомоніли, вчителька щось говорила, комусь дорікала, втішала Олянку і врешті-решт посадила її саму на задній парті. З того часу настало для Олянки важке життя. Вона зрозуміла, що її лице дуже негарне і навіть потворне. Тоді вона гірко заридала, їй хотілося ніколи не показуватися на очі людям. Однак їй довелося й надалі ходити до школи і терпіти тяжкі знущання. І так з кожним днем біда її збільшувалась і нещастя зростало. В їхньому класі була одна дівчинка, дивовижна красуня. Звали її Льоля. До всіх вона ставилася зверхньо, та всі її чомусь поважали. Олянка просто закохалася у цю дівчину. У своїх дитячих мріях вона уявляла собі, що вона Льоля, і її всі поважають та люблять. У школі Олянка мала єдину втіху – спостерігати за кожним Льоліним рухом, поглядом, словом. Льоля ж не звертала на Олянку ні найменшої уваги. Вдома Олянка часто розказувала мамі про Льолю, про інших дітей та про своє нещастя. Одного разу вона сказала: «Аби мені бути такою, як Льоля!» Мама уважно подивилася на неї, а потім дуже серйозно відповіла: «А я б не хотіла, щоб ти була такою, як Льоля!» «Чому?» – здивувалась Олянка. «А чому, матусю? Вона ж така красива!» «Тому що це не справжня краса!» «Як не справжня? Як це? А яка справжня?» Але мама не сказала більше ні слова. Ввечері перед сном мама промовила: «Якщо хочеш знати, яка то справжня краса, молися душі Богові, і Він відкриє тобі це!» «А помолися ти зі мною!» – попросила Олянка. І вони того вечора довго, щиро, зі сльозами молилися. А тоді полягали спати. Тільки-но Олянка заснула, як з'явився їй у вісні світлосяйний ангел. «Ти хотіла побачити справжню красу?» – спитав він. «Так», – відповіла Олянка. «Ось, Бог велів передати тобі свій промінчик. У його божественному світлі ти зможеш побачити все таким, яке воно є в очах Божих, тобто таким, яке воно є насправді. Я буду супроводжувати тебе, і поки ти зі мною, ти будеш невидима для всіх». Тоді вони вийшли із кімнати і побачили Олянчину маму, яка мирно спала на своєму ліжку. Олянка освітила її промінчиком і застигла в захопленні. Такої краси вона ніколи не бачила. «Тепер я знаю, що таке справжня краса», – сказала Олянка. На дворі наче настав уже день, і вони з ангелом попрямували до школи. Як тільки вони увійшли в Олянчин клас, Божий промінчик освітив усіх одразу ж, так що Олянка дуже дивувалась, бо нікого не могла впізнати. А хто цей прекрасний юнак з полум'яним мечем у шоломі і в латах, наче лицар? – спитала вона ангела. А це той хворобливий хлопчик, який щодня кладе тобі на парту цукерки. А, так це він кладе мені цукерки. Я й не знала, хто мене так втішає. А чому він озброєний? Тому що він справжній воїн. Він бореться зі своїми лінощами, із жадібністю, із грубістю та навіть з найменшими своїми злими думками. Він ходить до церкви, молиться і намагається з усіх сил виконувати заповіді Божі. А вогняний меч подарував йому сам архангел Михаїл, воєначальник усіх ангелів, і сказав: «Борися до кінця, і ти переможеш. Немає такого зла, яке б ти не здолав, бо з нами Бог». Як дивно! Тепер я згадую, що цей справді незвичайний хлопчик. Ніколи нікого не ображає, а якщо його образять, і поганого слова не скаже. З усіма він ділиться, усім допомагає, часто хворіє, але ніколи не скаржиться, нічого собі не вимагає, не капризує, і головне, ніколи не погоджується, коли його підбивають на якісь негарні справи. Але я й подумати не могла, що душа його настільки прекрасна. А це хто й такий нещасний? Весь чорний, слизький, весь час озирається, наче когось боїться. А це той Хвалько, який перед усіма показує свою силу, усіх ображає, з усіх сміється, лається поганими словами, зневажає старших та вважає себе найпершим у класі. Це він такий жалюгідний? Ніколи б не могла подумати. Він завжди так красиво вдягається, він перший на фізкультурі, перший в математиці, усе йому вдається. А насправді він такий нещасний. Що ж ним буде далі? У людини є надія змінитись, поки вона живе на землі. Але якщо хто-небудь з цих людей зараз помре, то у вічності він буде таким, яким ти його зараз бачиш. Цілу вічність? Цілу вічність. Ой, як страшно! А може цей нещасний Хвалько якось виправиться, зміниться, щоб стати хоч трошки красивішим? Може, але чи захоче? Господь хоче, щоб усі спаслися та ввійшли в Його вічне царство, у вічну радість. Але бачить, що не всі люди йдуть до Бога, а багато хто відвертається від Нього і чинить зло. Тоді душі їхні стають чорними, страшними і жалюгідними. Олянка зітхнула і почала знову роздивлятися своїх однокласників. Вона вже потроху їх впізнавала. Деякі з них були гарні, деякі дуже некрасиві, але більшість було якихось невиразних. Їхні лиця безперервно мінялися то на добрі, то на злі. «Так воно і є», – подумала Олянка. «Ці діти не мають своєї думки, а тільки повторюють за всіма. Як усі, так і вони. Як це сумно!» Одна дівчинка була наполовину гарна, наполовину потворна, і Олянка ніяк не могла впізнати її. «А це хто?» – спитала вона в ангела. «А це та дівчинка, що постійно з тебе кепкує. Вона не зла, а добра, але боїться, щоб її саму не взяли на посміх, тому чинить зло разом з усіма. Такий непобожний страх і веде до гріха». «Бідна, бідна!» – пожаліла її Олянка. «Аби вона знала, яке красиве добро! І як псує людину зло, вона ніколи б не повторювала поганих вчинків». «Ой!» – схопилася раптом Олянка. «А де ж моя Льоля?» Вона пильно вдивлялась в усіх і ніяк не могла знайти свою прекрасну Льолю. «Де ж вона?» – спитала нарешті Олянка у ангела. «А он де?» – показав він у найдальніший темний куточок. Олянка подивилась, куди вказував її ангел, і зойкнула від несподіванки і розчарування. Вона трохи не заплакала. У темному куточку причаїлася справжнісінька чорна гадюка. «Це така душа моєї Льолі?» – нарешті спромоглася спитати Олянка. «Так, це така насправді її душа. Що ж зробило її такою страшною?» «Найтяжчий гріх – гординя». Дуже гірко зробилася Олянці, і вона подумала: «Тепер я розумію, чому мама не хотіла, щоб я була на неї схожа». Олянка з ангелом вийшли із класу і поволі пішли додому. У великому вестибюлі школи Олянка вперше після тяжких роздумів підняла голову і завмерла. На неї чекала остання найдивніша несподіванка. У великому дзеркалі вона побачила світлосяйного ангела – і поруч з ним таку ж світлосяйну царівну. Лице її сяяло неймовірною красою. Одяг її був сніжно-білий, усипаний перлинами та дорогоцінним камінням. Небесна краса царівни так вразила Олянку, що в неї забило подих, і вона ледь промовила: «Хто це?» Ангел усміхнувся і просто сказав їй: «Це ти?» Але Олянка не зрозуміла і спитала знов: «Ні, хто це? Оця найпрекрасніша панна!» «Це ти?» – повторив їй ангел. Олянка подивилася на ангела, потім підійшла до дзеркала і впевнилася, що неймовірна красуня – це дійсно вона сама, але ніяк ще не могла у це повірити. «За що ж мені Бог дав таку красу?» – нарешті промовила вона. «За твою побожність, за твої сльози, за твою молитву, за твоє терпіння». Чиясь лагідна рука погладила Олянку по голівці, і вона прокинулась. Перед нею стояла мама. «Олянку, час збиратися до школи». «Мамусю!» – закричала Олянка. «Знаєш, що зі мною сьогодні було?» Мама посміхнулась. «Я знаю, що з тобою сьогодні був ангел, і думаю, що тобі було з ним добре». «Мамусю, я стільки сьогодні пізнала. Я зрозуміла, що таке справжня краса. І не хочу бути такою, як Льоля. Я хочу бути такою, як ти, такою, як ангел, і як усі святі». «А до цього лінивими ногами не дійдеш», – сказала мама. «Тому підіймайся, збирай свою мужність та йди до школи». «Я піду, я з радістю піду. Я більше не буду ображатись, коли мене обзивають. І більше не буду сумувати. А краще я буду молитись за них і за Льолю, щоб вони навернулися до Бога і теж стали красивими і щасливими». Мама дуже зраділа від цих слів, але стримуючи свою радість, вона сказала: «Я бачу, ти за ніч трошки порозумнішала». І вони втішно обійнялися, бо були щасливі. Текст читала Наталія Щупляк.
0: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

чути звук. Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: на краю безкрайнього Всесвіту.
1: Я загоряла на пляжі, насолоджуючись сонцем і, чесно кажучи, байдикуючи. Але дуже довго я не можу нічого не робити. Мені важко було вигадати якесь заняття. І я просто стала пересипати пісок з однієї долоні на другу. Я спостерігала за піщинками, як вони тоненьким струмочком сиплються мені в руку. І раптом побачила, що деякі піщинки мають якусь дивну форму. Я придивилася і з подивом виявила, що це не піщинки, а маленькі мушлі. Вони були такі малюсінькі, навіть менші за справжні піщинки. Уявляєте? Але це були справжні мушлі, тоненькі спіральні конуси. Колись у них жили маленькі морські істоти. Це були їхні будиночки. Кожна мушля була надзвичайно красивої, витонченої форми. Але її треба було піднести дуже близько до очей, щоб роздивитися. Діти й дорослі ходили та бігали по піску, топчучи ногами цю красу. І тоді я подумала, а навіщо Бог створив ці мушлі такими красивими? Живуть вони на дні моря, ніхто їх не бачить, ніхто не може оцінити роботу творця. Потім хвилі моря виносять їх на берег, де вони змішуються з піском. Добре роздивитися їх можна хіба що за допомогою мікроскопа. Але хто ходить на пляж з мікроскопом? Невже Бог старався дарма? Єдиною моєю втіхою було те, що мені все-таки пощастило роздивитися цю красу. У мене навіть майнула думка, що Бог створив їй ці мушлі спеціально для мене. Повернувшись до Києва, я пішла в краєзнавчий музей. Там була величезна експозиція раковин молюсків. Я й раніше знала, що існує багато видів цих морських безхребетних,

0: ще не все. Знаєш що? Якщо в тебе виникає якесь нерозв'язане питання, і ти мучишся над його розгадкою, не знаходячи собі спокою, то Бог обов'язково нагородить твій допитливий розум і неспокійне серце. Так було і в моєму випадку. В одному науковому журналі я раптом побачила дуже красиві фотографії. Щось надзвичайно осяйне і чудове було зображено на них. Читаю, і виявляється, що це знімки, зроблені американськими вченими за допомогою космічного телескопа Хаббла. І на цих знімках галактики, що розташовані від Землі на мільйони світлових років.
1: Чи знаєш ти, що командир космічного корабля полковник Скотт, який побував на поверхні Місяця, залишив під пультом керування маленької машини «Ровер-1» Біблію, у якій слова Ісуса виділені червоним шрифтом? Майбутні відвідувачі Місяця зможуть там читати цю Біблію.
0: Ти бачив зоряне небо? Правда красиво? Але тут все зрозуміло. Ми його бачимо, радіємо цій красі та прославляємо Бога за те, що Він створив таке прекрасне небо. Усе гаразд, усе на своїх місцях. Небо виконує своє призначення, повідомляє про велич Творця. Але скажи мені, будь ласка, навіщо створювати такою прекрасною радіогалактику Центавр-А, що розташована від нас на 10 мільйонів світлових років? Ну хто її бачить? А ця галактика найближча до нас. А що там далі? Подивись на знімки. 80 мільйонів світлових років, 150 і так до самого краю Всесвіту. Усе ж краса, усе ж та ж досконалість. Ну чому? І нарешті я зрозуміла, тому що Бог не вміє робити погано, і Він не має потреби в похвалі та оцінці. Йому не потрібні глядачі, не потрібен шум оплесків. От який мій батько. Я попросила в нього прощення за ту думку, яка промайнула в мене, що ці мушлі на моїй долоні він створив спеціально для мене. Він створив їх насамперед тому, що він творець. Але Бог не випадково помістив їх на мою долоню. Він хотів, щоб я зрозуміла, який він є.
1: Бог не вміє робити погано. Він усе робить прекрасно. Просто він такий. Його руки такі. Кожна лінія, накреслена ним у Всесвіті, досконала.
2: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Григорій Сковорода. Годинникові колеса. Колесо годинникової машини спитало у другого: «Скажи мені, а чого ти гойдаєшся не так, як ми, а в інший бік?» «Мене, – відповіло друге, – так зробив мій майстер. І цим я не лише не заважаю, але ще й допомагаю, аби годинник мав єдиний шлях по сонячному колу». Сила. З різними природними нахилами і життєвий шлях різний. Одначе всім їм один кінець – чесність, мир і любов.
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.
0: Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Леонід Глібов. Чиж та голуб. Весною чижик молоденький, такий співучий, проворненький, в садочку все собі скакав, та якось в западню й попав. Сердега в клітці рветься, б'ється, а голуб бачить та й сміється. «А що, попавсь? От тобі й на! Вже певно голова дурна. Не бійсь, мене б не піддурили, хоч як би не хитрили, бо я не чижик, ні. Оце аж гульк, і сам піймавсь сильце. Ото на себе не надійся, чужому лихові не смійся».
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже й дуже зрадів.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами. Подивись, як гарно на світанні. Вже верхівки гір почервоніли, серед трав у росяному вбранні квіти вічка заспані розкрили. Пташка пісню вранішну співає, горлиця воркує за віконцем, он її пір'їночка кружляє і танцює у промінні сонця. Лється щиро, наче із скарбниці, золотий потік тепла і світла, каже Бог. Дитинко, посміхнися, прокидайся, час тобі радіти.

0: Божі дари. Все в житті маю я, все Господь дав мені. Чую спів солов'я, бачу сонце в вікні. Дощ іде на поля, сніг останній змива. П'є вологу земля, буде хлібу жнива. Океани, моря, гори, ліс, ручаї, вся Господня земля в володінні моїм. Є у мене сім'я, братик, мама, татусь, майже кожного дня за усіх я молюсь. Бог мені дарував розум, щоб я завжди зло й добро розрізняв, щоб не сталося біди. Щохвилини, щодня Бог мене береже, він дарує життя, благодать свою шле. Кожна мить, що живу, у Господніх руках. Я зустрінуся з ним у небесних краях.
1: Усе від Бога. Мамо, я їсти хочу. Ці слова ти, звичайно, промовляв уже багато разів. І мама давала тобі щось, аби ти утамував голод. Наприклад, бутерброд. Однак звідки хліб у мами? Із крамниці, а туди його привезли з пекарні, напевно, скажеш ти. А як він потрапив у пекарню? У пекарні його випекли з борошна, а борошно змололи із зерна пшениці та жита, яке посіяли в полі, а коли воно виросло і дозріло, зібрали. Але звідки зерно бере силу, щоб рости? Ця сила в нього від Бога, котрий створив не тільки тварини людей, а й усі рослини. Бог також посилив

0: Він нам дає. І тому Ісус учить нас молитися: «Хліба нашого насущного дай нам сьогодні». Наш Батько Небесний радіє, коли ми, довіряючи Йому, просимо Його дати нам їжі.
1: Цим проханням ми висловлюємо Богові нашу подяку за нагодування. Ми не бурчимо, якщо мама не завжди ставить на стіл нашу улюблену страву. «Хліба нашого насушного дай нам сьогодні» означає «дай мені стільки їжі, щоб я був ситим». І якщо ти не голодуєш, то можеш радіти із цього і бути вдячним Богові.
0: Та Бог дає нам не тільки їжу. Він дає все, що нам потрібно щодня – одяг, роботу батькам, житло і навіть іграшки. Усе, що ми маємо, у нас від Бога. І цей Бог, наш Небесний Батько, каже: «Просіть, і буде вам дано». Ми можемо з усіма нашими потребами і проханнями приходити до Нього. Якщо у твоїх батьків немає роботи, ти можеш просити у Бога, щоб Він допоміг їм знайти роботу. І якщо ти вже ситий, а твій друг голодний, то дай йому щось поїсти, і твій друг буде радіти. І Небесний Батько також. А іноді Бог чинить чудеса, і одна краплина муки може не закінчуватися, навіть якщо щодня пекти хліб із неї. Саме так сталося із вдовою у місті Сарепта, до якої завітав пророк Ілія під час голоду.
1: Ось, послухайте оповідання «Хліб у часи голоду».
0: Пророк Ілля знав, що голод у його країні закінчиться ще не скоро. Адже він сам помолився Богу, щоб в Ізраїлі не було дощу. Ілля просив покарання за розпусту і відступ народу від Божих заповідей. Певний час ворони годували Іллю, який ховався від переслідування царя Ахава біля потоку Керіт. Вони приносили йому щодня шматок м'яса та хліба, а воду пророк пив із потоку. Але потік висох, і Бог послав пророка в Сарепту на березі Середземного моря, неподалік від міста Сидона. Бог сказав Іллі, що повелів там одній удові годувати його.
1: Ілля прийшов у Сарепту і зустрів там удову, яка збирала дрова. «Принеси мені води попити», – попросив пророк жінку. І коли та пішла по воду, він крикнув їй услід: «І захопи мені шматок хліба!» «Що ти таке кажеш?» – сказала удова. «У мене є тільки жменя борошна в діжці і трішки олії в горнятку. Я саме збиралася принести дров, спекти коржа для себе і мого сина, поїсти востаннє і очікувати смерті. Іди, спечи мені коржа з усього борошна, а потім спечеш собі і синові», – відповів пророк. «Бо не скінчиться борошно в діжці і олія в горнятку, поки не закінчиться час голоду».
0: Удова пішла додому, спекла пророкові коржа, і для неї з сином ще залишилося. І в наступні дні в діжці знову було борошно, а в горнятку не кінчалася олія. Через якийсь час занедужав син цієї удови, у якої зупинився Ілля, та в якої борошної олії не кінчалися. І так занедужав, що помер. Удова була в розпачі. Це був її єдиний син, бідолашна жінка. Тоді пророк Ілля взяв хлопчика з її рук, відніс його у свою комірку і поклав на постіль. «Господи Боже мій», – молився Ілля, – «невже ти віднімеш сина вдови, що дала мені притулок?» Тричі лягав пророк на хлопчика всім своїм тілом, потім попросив Господа: «Господи, нехай повернеться душа цієї дитини в неї». І Господь почув його молитву і повернув хлопчика до життя.
1: Можеш собі уявити радість матері, коли вона побачила, як її син спускається сходами з комірки пророка, тримаючись за його руку? І сказала жінка: «Тепер я знаю, що ти Божий чоловік, і що слово Господа в твоїх устах правдиве».
0: Минуло 3 роки страшної посухи і великого голоду по всій землі.

0: Настав час пророкові піти до царя і покласти край стражданням народу. Але це вже інша історія. А про пророка Ілью ти можеш прочитати у 17 розділі першої книги царів.
1: Між іншим, коли Ісус Христос проповідував у синагозі свого міста Назарета, то згадував і про Іллю та удову, до якої Бог послав пророка. У нашому місті городів немає, асфальт під ногами, на клумбах квітки. Завжди в супермаркеті мама купляє картоплю, цибулю, горох, огірки, приносить додому в пакетах прозорих. Буряк та капусту на борщик смачний, квасолю, редиску, часник, помідори, суниці, шовковиці та кавуни. Узимку купляємо ми мандарини, банани, лимони, солодку хурму, грейпфрути та яблука, в них вітаміни. Так лікар порадив, спасибі йому. І хоч не ростуть в Україні банани, ми з братом їх часто їмо залюбки. А ще нам привозили з Узбекистану 2 дині солодкі і пахучі такі. Ми все це не сіяли і не садили, і землю зорали не ми навесні. Як пагін росте, ми на це не дивились, як плід дозріває, не бачили, ні. Не пестили руки рослинок тендітних, не рвали бур'ян, не носили води. До самої осені з раннього квітня не ми турбувались про добрі плоди. Тому моє серце подяку складає усім, хто трудився у полі й садку. Хай Бог наш турботливий благословляє цю працю селянську, важку й кропітку. Хай зрошує землю рясними дощами і сонцем плекає поля та лани. Нехай від шкідливих комах захищає, щоб добрий врожай уродив восени. Я дякую Богу за ласку і щирість, за всі ці прекрасні чудові дари. Ми маємо все, бо Господь свою милість, мов дощ, посилає нам щедро згори.

Як Федько відчув у собі людину. Пішов раз малий Федько з матір'ю на поле картоплю копати. 8 років тобі вже, каже мати, працювати час по-справжньому. Викопує мати кущ, а Федько вибирає з ямки картоплю і у відро кидає. Не хочеться Федькові працювати. Визбирує картоплю, що зверху, а в землі не хоче коприсатися. Залишив картоплю в одному кущі, в другому. Мати помітила таку роботу і каже: «Хіба тобі не соромно? Людина ж дивиться і все бачить». Оглядається Федько довкола і дивується: «Де ж та людина? Що вона бачить?» «У тобі, Федьку, людина. Вона усе бачить, усе помічає. Та тільки ти не завжди дослухаєш.

Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і на про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! З вами знову програма «Історія в особистостях», і сьогодні британський чай на вашому столі буде як ніколи доречним, тому що розкажемо ми про Джерома Клапку Джерома, англійського письменника і гумориста, найбільш відомого, дякуючи роману «Подорожі», «Троє в човні», «Не рахуючи собаки». Отже, почнемо!
2: Джером Клапка Джером – не псевдонім письменника, а його справжнє ім'я. Воно було дано письменникові батьком на знак поваги до генерала Д'єрдя Клапки, молодого героя угорської війни за незалежність, який жив в еміграції в містечку Волсолі, що в графстві Стаффордшир. Саме там 2 травня 1859 року і народився майбутній гуморист.
1: Батько Джерома був проповідником бездуховного сану, а також займався і будівництвом, і видобутком вугілля, і продажем залізних виробів, але справи у нього йшли з рук геть погано. Коли Джерому виповнилось 2 роки, сім'я збанкрутіла і переїхала до Лондона. Вони оселилися в Іст-Енді, районі робітників і бідноти. Незважаючи на матеріальні труднощі, хлопчика віддали в пристойну класичну школу.
2: Молодий Джером хотів зайнятися політикою або стати інтелектуалом, але у 13 років смерть батька примусила його покинути навчання і заробляти на життя. Він працював на залізниці протягом 4 років, просто збираючи вугілля, що падало вздовж колії. Згодом не стало й матері. Джером із сестрами виявилися круглими сиротами і тепер могли розраховувати лише на себе. Ким тільки йому не довелося попрацювати в наступні роки. І шкільним вчителем, і пакувальником, і репортером, і актором.
1: До речі, виступаючи на сцені у складі різних театральних труп, молодий Джером об'їздив за 3 роки майже всю країну. Він багато чого побачив, і все це відбилося в його творчості. Саме в ті роки він познайомився зі своїми друзями, яким судилося стати прототипами героїв повісті «Троє в одному».

0: у човні, не рахуючи собаки. Джером не раз подорожував з ними Темзою на човні. Ці прогулянки та медовий місяць із коханою дружиною, про яку ми розкажемо незабаром, і надихнули письменника на створення цієї теплої та душевної оповіді.
1: Враження, що їх не збирав Джером за роки роботи актором, знайшли відображення в його першій книзі «На сцені і за лаштунками» – збірці гумористичних оповідань про театральне життя. Читачі прийняли її із захватом і окрилені успіхом, Джером пише «Дозвільні думки Ледаря» – веселі есе про всяку всячину. Ця книга теж мала великий успіх і її, за словами самого автора, розхапували як гарячі пиріжки. Саме тоді Джером вирішує зробити письменництво своєю основною професією.
0: Згодом він зустрів жінку, яку полюбив настільки сильно, що вирішив провести з нею все своє життя, хоча до цієї пори не уявляв себе в ролі одруженої людини. Роком пізніше він оселився в Челсі у фешенебельному районі у західній частині Лондона. У новому будинку з вікон його круглого робочого кабінету відкривався чудовий вид на річку Темзу і віддалені пагорби за містом. Саме там Джером і написав свій найзнаменитіший твір «Троє в одному човні, не рахуючи собаки», про який ми вже згадували раніше. Цікаво відзначити, що книга ця зовсім не замислювалася як гумористична, а наступного року після її виходу кількість зареєстрованих на Темзі човнів зросла аж наполовину, що в свою чергу зробило річку пам'яткою для туристів.
1: У цей час Джером разом з друзями почали видавати щомісячний ілюстрований журнал «Ледар». Завдяки своїй цікавості «Ледар» швидко став одним з найпопулярніших періодичних видань Англії. У журналі друкувалися такі відомі автори, як Роберт Стівенсон, Марк Твен, Бред Гарт.
0: Редагування журналів забирало у Джерома весь робочий і вільний час. За 5 з гаком років він не написав практично нічого, а лише вичитував та редагував тонни чужих рукописів. На щастя для читачів, він незабаром залишив редакторство і знову став письменником. У тому ж році виходить його новий збірник «Начерки бузковим, блакитним і зеленим». Розповіді дійсно написані у всьому діапазоні емоційних відтінків – від дуже смішних до мало не трагічних.
1: Джером любив бувати за кордоном і завжди з радістю приймав запрошення відвідати місця, де ще не бував. Незабаром після подорожі Німеччиною він написав продовження «Трьох в одному човні», назвавши свою нову повість «Троє на чотирьох колесах». Її герої ті самі, що й в першій книзі, тільки тепер вони подорожують на велосипедах.
0: У 1914 році почалася Перша світова війна, і Джером, попри заборону лікарів і незважаючи на свої 55 років, відправився добровольцем на фронт – у Францію, де доставляв з поля бою поранених на санітарній машині.
1: Останні роки життя письменник провів на своїй фермі, що мала незвичну назву «Монаший куточок». І в літньому віці він зберігав той смак до життя, який властивий молодим людям. Помер Джером 14 червня 1927 року.
0: У наш час, як і 100 років тому, Джером не улюбленець критиків. А ось читачі його любили і люблять. Мабуть, тому, що писав він про повсякденне життя звичайних людей і вмів знаходити у ньому стільки смішного і світлого, що кожен розумів – світ не добрий і не поганий, вся справа у тому, як ти до нього ставишся. Джером ніколи не засуджував своїх героїв, у нього не було хороших і поганих персонажів. Були просто люди, що інколи падають, але завжди піднімаються.
1: І наостанок декілька цитат.
0: «Справи людські завжди скромніші порівняно з намірами».
1: «Нехай буде легким човен твого життя. Візьми в нього лише найнеобхідніше – затишне житло і невибагливі радості, ту, яка тебе любить і яка дорожча за всіх, двох-трьох друзів, гідних називатися друзями, кішку і собаку».
0: «Мені завжди здається, що я працюю більше, ніж слід. Це не означає, що я ухилявся від роботи, боронь Боже. Робота мені подобається, вона мене зачаровує. Я здатний сидіти і дивитися на неї годинами. Я люблю накопичувати її. Думка про те, що доведеться коли-небудь розправитися з нею, надриває мені душу».
1: Зустрічайте усмішкою наступний день, і він, прощаючись, благословить вас.
0: На цьому ми закінчуємо нашу передачу. З вами були Марія та Леся і програма «Історія в особистостях».
2: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Черкаси. Сподобалася вам Полтавщина? Тоді продовжимо досліджувати Центральну Україну. Вирушаємо до Черкас.
2: Черкаси стоять на березі Кременчуцького водосховища, щоб постійно захищати свої землі від набігів турок і татар. На Черкащині близько 500 років тому з'явилися козаки. Тут було побудовано дерев'яний укріплений замок. Життя примушувало кожного мешканця міста бути воїном. Замок багато разів руйнували і відбудовували знову. На жаль, старовинних будівель у Черкасах не збереглося. І уявити, який вигляд мало місто 200 років тому, можна тільки за малюнками й старими світлинами. Зате нинішні Черкаси – дуже сучасне й красиве місто.
1: На гербі міста зображені козак із рушницею і шаблею та кінь, що скаче. Із давніх часів кінь був символом хоробрості лева, зіркості орла, сили вовка, швидкості оленя і хитрощі в лисиці. Уважалося, що усіма цими рисами були наділені люди, які жили в цих краях.
2: У парку Долина Троянд є справжній сонячний годинник. Друзі, а чи знаєте ви, що таке сонячний годинник? Такими годинниками користувалося за давніх часів, щоб визначити час за сонцем. Точніше, за сонячною тінню, яку утворює довга стрілка гномон. У черкаському годиннику ця стрілка зроблена у вигляді журавля. У Полтаві є пам'ятник галушці, а в Черкасах – українському варенику. Вареник – одна з найвідоміших українських страв. Пам'ятник зображує козака Мамая, який їсть вареники. До відкриття пам'ятника був зліплений справжній вареник-гігант. Його вага сягала цілих 70 кілограмів – вага дорослої людини.
1: Козак Мамай – це герой українських казок і легенд. Люди так полюбили чесного і відважного козака, що він став символом усього українського народу. Мамай мав чарівну силу. За однією з легенд, щоб урятувати людей з татарського полону, він перетворився на мисливського собаку і прокрався на табір ворога. Уночі Мамай навіяв на татар міцний сон і звільнив усіх полонених.
3: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

0: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».
1: Чому птахи відлітають у теплі краї?
2: Спробуйте поміркувати разом з дитиною, ставлячи малюкові навідні запитання. Коли пташки відлітають у теплі краї? Коли тепло чи коли холодно? А що, на думку дитини, відбувається, коли стає холодно? Чим харчуються пташки, коли випадає сніг? Правильно, насінням дерев, комахами. Чи можуть вони знайти їжу холодної пори року? Є птахи, які зимують разом із нами. На прогулянці зверніть на них увагу дитини і підскажіть, як вони називаються. А є птахи, які з настанням холодної пори відлітають на південь або, як часто говорять, у теплі краї. Птахи відлітають на південь, щоб знайти місця, де вони матимуть для себе вдосталь їжі. Такі перельоти здійснюють ластівки, стрижі, шпаки та інші птахи. Птахи дуже швидко витрачають енергію, яку вони отримують разом із їжею. А це означає, що їсти їм потрібно часто. Тому, коли земля замерзає, їжу, особливо комах, знайти майже неможливо, багато птахів вирушають на південь. Птахи, які живуть і годуються біля річок та озер, качки, гуси, лебеді, відлітаючи й тому, що водойми замерзають. Для того, щоб вижити, перелітні птахи здійснюють довгі подорожі на південь і повертаються до нас, коли настає весна.
1: Перелітні птахи вирушають у теплі краї, коли в них немає можливості добувати собі їжу холодної пори року.